Yes.

a little girl. Queen Mary.

time for us to quit. When we meet again, introduce to

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Of them felt

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Salutare, salutare iubitori ai sportului, bună reauzire, dragi ascultători, Sport Total FM, într-o duminică, Claudi ne arată principalele aplicații de weather, doar 19 grade în termometre, dar ce ne trebuie nouă? Ne trebuie doar ca ascultătorii Sport Total FM să fie în casă, să fie în mașină și să fie conectați pe frecvența singurului radio cu tematică sportivă din România, 105.8. Este din nou duminică, este 14.30, Ionuț Florea este numele meu și ca de fiecare dată vă invit împreună să trecem în revistă cele mai importante evenimente care au trecut peste noi și în această săptămână, pentru că, vedeți, timpul zboară, zboară și parcă nu mai are răbdare, așa cum spunea Marin Preda în celebrul de acum roman Moromeții. 0773301058 este numărul la care, ca de fiecare dată, aștept mesajele dumneavoastră. Dezbatem împreună, tragem concluziile și vedem unde ajungem după ceea ce s-a întâmplat în această săptămână. Foarte multe știri adunate, foarte multe evenimente. Am avut și o săptămână de Champions League, din păcate, fără prezență românească, cum de altfel ne-am obișnuit în ultimii 14-15 ani. Dar avem ceva știri din Champions League și, mai bine zis, avem o știre care are legătură cu un antrenor român. O să vedeți despre ce este vorba. La această oră, în lupta dusă în crângul Buzăului, Metalul, Unirea Slobozia este 2-0, două penaltiuri transformate de Moldovan și Roibu fac diferența în acest moment. Cam grea misiune pentru Ilie Poenaru în încercarea sa de a aduce din nou Slobozia cât de cât aproape de zona play-off-ului. Se află până una alta și la acest scor, dar și înainte acestei etape, în partea a doua a clasamentului. Înainte să trecem la fotbalul românesc, nu vreau să trecem peste o știre foarte interesantă, pentru că viitorul aparține lor, aparține tinerilor care încă fac sport. Știți foarte bine campania pe care Sport Total FM a inițiat-o și cu tot sufletul încercăm să o aducem în actualitate de fiecare dată când este cazul. De ce nu mai fac copii sport? Ei bine, mai avem ceva tinere talente de care aici și, bineînțeles, întreaga Românie ne agățăm în speranța că vor fi exemple pentru cei care astăzi petrec prea mult timp în fața dispozitivelor, în fața tabletelor, telefoanelor și uită să mai iasă din casă. Hei, hai să vorbim puțin despre David Bușu! Chiar dacă este o știre care a fost adusă în discuție la începutul săptămânii, am dorit să o aduc și în fața dumneavoastră. Hai, Taicule, forța Cozia Călimănești, salut Vâlcea, ca de fiecare dată prezent aici colegul și prietenul nostru vâlcean, mare iubitor al CSM-ului din localitate. Discutăm puțin și despre Liga a doua pe finalul acestei emisiuni, pentru că, din păcate, Vâlcea cedează cu scor de neprezentare la Suceava. Revenim însă la David Bușu, pentru că el scrie istorie la doar 16 ani. Este o știre pe care am preluat-o de la colegii de la ProSport. Este dublu campion național de senior la caiac. Bravo, David! David parcă este un nume predestinat succesului după cel al lui David Popovici, care ține steagul sus, steagul nostru, pe cele mai înalte trepte ale podiumurilor europene, mondiale, olimpice. Deja nu mai este necesar să aducem noi în discuție, însă David Bușu, scriu colegii de la ProSport, cărora, bineînțeles, le mulțumim pentru că aduc în actualitate aceste știri interesante care vor avea cu siguranță impact în viitorul apropiat, continuă să confirme statutul de unul dintre cele mai promițătoare talente ale sportului românesc, prieteni. La doar 16 ani, tânărul caiacist a realizat o performanță remarcabilă la Campionatul Național de Caiac pentru Senior, desfășurat în septembrie la Bascov, cucerind, atenție, două medalii de aur în probele individuale de 500 de metri și 11.000 de și 1.000 de metri, scuze, K1 500, K1 1.000 de metri. Bravo, David Bușu, vom fi cu ochii pe tine și ne dorim, bineînțeles, din tot sufletul ca acest nume să-l mai auzim și cu alte ocazii atunci când este cazul. Până una alta, haideți să ne întoarcem în fotbal, pentru că aici se întâmplă marile evenimente și veți vedea cum tratează două entități fotbalistice diferite o problemă spinoasă cu care se confruntă și fotbalul din România. Mergem în Portugalia, pentru că un stadion a fost închis, dragi prieteni, din cauza gazonului. Ei da, Portugalia, scriu colegii de la

Golazu oferă un exemplu pe care fotbalul românesc ar trebui să-l urmeze. Un stadion poate fi închis dacă gazonul nu îndeplinește standardele, înainte, bineînțeles, ca un fotbalist să sufere o accidentare. Ei bine, Liga de Portugal a decis marți să nu permită disputarea restanței dintre Estrela de Amadora și Braga pe stadionul José Gomes și a obligat clubul gazdă să caute un alt stadion pentru a programa această partidă. De ce m-am agățat de această știre, prieten? Pentru că, ce credeți, s-a trezit și Liga Profesionistă de Fotbal și a trimis o scrisorică mică în orașul Aurului Negru, adică la Ploiești, și le-a spus oficialilor ploieșteni că dacă nu își vor revizui ideea de a schimba suprafața de joc, ei bine, Petrolul va fi nevoit să se mute de pe Ilie Oană. Ce zici de această știre? Ei bine, problema este că primăria nu pare a fi interesată de fotbal, cel puțin acesta este mesajul care vine din partea oficialilor clubului Petrolul. De ani continuă să-și bată joc de zeci de mii de oameni din Ploiești care trăiesc pentru echipă și care vin etapă de etapă acasă sau în deplasare alături de Petrolul. Echipa aceasta reprezintă Ploieștiul și merită mai mult respect din partea autorităților locale, așa cum se întâmplă peste tot în țară. Conform informațiilor colegilor de la GSP, Petrolul poate primi o lovitură istorică la nivelul Superligii, suspendarea stadionului și anularea omologării pentru actualul sezon de campionat. Ce spun ploieștenii? Vom fi nevoiți să recurgem la măsuri regulamentare în ceea ce înseamnă suspendarea sau anularea omologării, este informația pe care au primit-o de la LPF. Am avut și, bineînțeles, o reacție din partea conducătorului orașului care spune: în ceea ce înseamnă bugetul alocat pe anul acesta, nu avem posibilitatea de a înlocui suprafața de joc de pe Ilie Oană. Acum să vedem dacă Liga, cea care a inițiat acest demers ca urmare, bineînțeles, a presiunilor tocmai puternice venite din partea celor implicați în Liga 1, Liga va duce la bun sfârșit acest plan și va muta Petrolul de pe Ilie Oană, un gazon care, dragilor, de când a fost inaugurat acest superb stadion, nu a fost niciodată înlocuit. Asta, bineînțeles, se întâmplă ca urmare a faptului că, așa cum spun oficialii prahoveni, fotbalul nu pare a fi o prioritate pe Ilie Oană. Știți cazul lui Grauvas, care a suferit o ruptură de menisc și de ligament tocmai din cauza terenului extrem, extrem de slab, precar. Deci dacă în Giulești Pancu spune că în momentul de față gazonul ar fi între ligile 3 și 4, păi înseamnă că la Ploiești pe Ilie Oană nici n-avem ligă să ne ducem cu gândul la cum ar arăta o suprafață de joc la nivelul fotbalului amator. Vă salut, domnul Cristi, atenție la trafic, pentru că știți foarte bine, când se norează și mai vin și câteva picături de ploaie în capitală, se schimbă structura traficului la noi, așa că vă mulțumesc că ne ascultați, dar ochii să nu plece de la carosabil. Deci, așteptăm să vedem dacă această amenințare venită sub forma unei telegrame trimise către clubul proieștean va fi pusă în aplicare sau dacă în al 12-lea ceas Petrolul, mai ales, bineînțeles, cei care conduc acest oraș, vor decide să înlocuiască această suprafață care arată ca un tăpșan. Bun, 83 de minute scurse la Buzău, în continuare Metalul din localitate conduce Slobozia 2-0, două penaltiuri au făcut diferența. În mai puțin de 20 de minute va începe și o partidă de Liga 1, prieteni. Este vorba de întâlnirea de la Mioveni dintre FC Argeș și Botoșani. Avem și formațiile, dacă îmi dați voie să dau repede citire celor 22 de actori. Piteștiul începe în poartă cu Căbuz, pe linia de fund Oancea, Tofan, Sadriu și Borța. La mijloc Rață, Alacbe și Gonzalves. Iar în față o linie de 3 cu Pârvu, Champetie și Luvambo, acest atacant lateral stânga. De partea cealaltă, Ploiești și Moldavi răspund cu următorul 11, Anestis în poartă. Pe linia de fund, Baieie, Miron, Diara și Ilaș. La mijloc, Ongenda, Pedro și De Vega. Iar în față, Idovu, Roland, Dumiter și extrema stângă, Mitrov. O partidă care se anunță extrem de interesantă, mai ales că în momentul de față Argeșul se află într-o criză accentuată de formă, 3 înfrângeri consecutive pentru echipa lui Bogdan Andone.

Bun, haideți să mergem mai departe. A fost o săptămână învolburată în Gruia și continuă să fie, pentru că Marius și Mudica a reușit cât de cât să-și mai peticească lotul pentru câteva ore, prieteni. Interdicția de a legitima jucători noi în Gruia a fost ridicată, iar 10 băieți, care mai de care mai talentat, au venit, bineînțeles, cei 10 să-l ajute pe Șumudică să facă un pas în apropierea zonei de play-off. Au semnat cu CFR Tordai, portarul Arbat Tordai, Bilel Omrani, credeam că s-a retras de vreo 2 ani, iată că este adus din nou în actualitate, Adi Nalic, un mijlocaș și ofensiv, Iva Ghelașvili, 25 de ani, fundaș central, Buș, Sergiu Buș, atacant, Leo Saca, Ervin Omiț, Elani Dumas, Cristian Pera și Cristian Ignat, fostul fundaș central al Rapidului. Doar că ce credeți? Cred că 4-5 ore a durat această interdicție ridicată. Imediat s-a pus sechestrul la loc. Haosul încă domnește în Gruia, este știrea pe care o preluăm de la colegii de la GSP. Și ce să credeți și să vedeți, CFR Cluj a primit o nouă interdicție la transferuri. Ai de capul meu. Deci au avut și ei 4 ore de răgaz în care pe repede înainte au înregistrat 10 băieți, 10 jucători practicanți acestui minunat sport, în ideea de a reuși oarecum să îi creeze opțiuni noi antrenorului Marius Șumudică. Conform platformei oficiale FIFA, care centralizează și actualizează situația cluburilor sancționate cu interdicții de înregistrare a jucătorilor, actualizată odată la 6 ore, noua sancțiune a ardelenilor a intrat în vigoare pe data de 9 și este valabilă, atenție dragilor, 3 perioade de transferuri. De 6 ore, fix 6 ore a avut timp CFR Cluj să înregistreze jucători, iar apoi s-a închis din nou această posibilitate. Scriu colegii de la GSP că interdicția vine la doar 2 zile după ce FIFA o ridicase pe cea precedentă. Deci n-au fost chiar 6 ore, au fost 2 zile, dar vă dați seama că ei știau și de aceea au și înregistrat acest calup de jucători pe repede înainte, astfel încât să aibă cât de cât soluții pentru a alcătui un prim 11 competitiv sau nu, rămâne de văzut. Da, în continuare probleme financiare la CFR Cluj, este adevărat, nu știu care va fi viitorul acestei formații, intrate în insolvență așa cum noi anticipam, dragilor, în urmă cu 2, 3, 4, 5, 6 luni, văzând ceea ce se întâmplă la Cluj și datoriile care se tot măreau, singura soluție era intrarea în insolvență, lucru care s-a și întâmplat. Ignat va crește la Cluj-Napoca, Pancu a greșit că l-a cedat, la fel cum a făcut-o și cu El Saoui, ne scrie un ascultător, colegul, prietenul nostru vâlcean, da, poate fi și aceasta o variantă. Rămânem în Giulești, de data aceasta un alt club feroviar, și aflăm că Burmaz, după ce abia i se prelungise contractul pe un an, a fost pus pe liber. Acum nu știu ce să mai cred, cum arată și cine gândește și decide transferurile la Rapid, dar nu mai înțeleg nimic. L-a adus pe Grauvaț, cel care nu arătase nimic la FCSB, a avut, e adevărat, și ghinionul unei accidentări, cum spuneam mai devreme, la ligamente, îl scoți un an de zile din circuit, îi prelungești contractul lui Burmaz, care și el venea după o perioadă de inactivitate, iar la doar o lună de la începerea campionatului, scriu colegii de la Golazo, Rapid a oficializat despărțirea de Borisav Burmaz. Mulțumim, Borisav Burmaz, 2 ani și jumătate în Giulești, 61 de meciuri și doar 11 reușite, adică un gol la 6 meciuri aproximativ. Nu prea sunt cifre de atacant, dar cred eu că dacă Burmaz n-ar fi avut acea accidentare gravă, poate cifrele lui ar fi arătat cu totul altfel, pentru că mie mi-a plăcut sincer momentul în care a venit, era un atacant bătăios, avea un șut puternic, deci nu era chiar așa de aici de acolo. Ignat și El Saoui ar fi fost bun la Vâlcea, da, taicule, ar fi fost bun la Vâlcea, săraca echipă vâlceană spulverizată, să nu zic altfel, spulberată, pulverizată la Suceava pe areni, 0-3, discutăm pe final și despre ce s-a întâmplat în această etapă de Liga 2. Între timp pleacă și Pop, Alex Pop o părăsește și el pe Dinamo, mulțumim, este ca de fiecare dată mesajul echipei care oficializează despărțirea de jucătorul respectiv. Dinamo a anunțat oficial plecarea lui Alex Pop la Hapoel Ironi Kiriat Shmona, echipă din Israel, iar Dinamo se va alege cu puțin peste 150.000 de euro dacă și Pop va mai performa acolo. Adică 150.000, nu știu cât o fi dat pe el,

l-a adus de la Galați, dacă a adus tot 150.000. Deci, tanda pe manda, cum se spune, în 2025 plăteau dinamoviștii 150.000, acum tot cu 150.000 îi dau voie să plece în Israel. O altă revenire surpriză în Liga 1, pentru că de ce? Liga 1 este locul în care toți jucătorii care trec pe aici și pleacă și nu reușesc în afară, bineînțeles, se întorc cu brațele deschise, nu neapărat la aceeași formație, dar prin apropiere. Ei bine, Thiago Gonzalves, dorit la un moment dat de Gigi Becali, scriu colegii de la Fanatic, a ales să revină în fotbalul românesc și să meargă la Pitești să semneze cu FC Argeș, titular astăzi, iată, la doar câteva zile de la revenirea în fotbalul românesc. 26 de ani, jucătorul de bandă stângă semnează în Superliga și încearcă totuși să-și refacă această carieră care la un moment dat părea pe un trend ascendent. Momentan, știai că el sau ea a marcat etapa asta, nu? Pancu este un fricos. Da, nu știu dacă este neapărat Pancu un fricos, dar cred totuși că vede altfel fotbalul față de cum îl vedem noi din afară. Pentru că dacă mă aduceți aminte, cu câteva etape spunea că Rapidul este top, top, top, top, top, top, top, de 6 ori top menționa. Acum, după ce a arătat aseară cu Voluntarea, aș putea să spun că este top rușinică. Și dacă scădem vreo 6 puncte obținute din cornere după minutul 86, Rapidulețul ar fi avut vreo 12 și nu știu dacă mai era top, top, top, top, așa cum spune Daniel Pancu. Dar asta este. Până la urmă, fotbalul este făcut și din astfel de momente, când jocul este încălcit, nu-ți iese, iar dacă ai un executat bun de faze fixe, așa cum este Olimpiu Moruțan, diferența poate fi făcută și într-o astfel de manieră. Bun, deci a venit Gonzalves, n-a rezistat prea mult unde a fost plecat, să nu credeți că cei care pleacă din fotbal românesc fac mare

Miri Slobozia vine în minutul 93, același băiat cu numărul 5, Rareș Lazar, face penalti, face și eliminare, numai în pielea lui Ilie Poenaru să nu fii când ai astfel de practicanți ai celui mai frumos sport din lume în subordinea ta. Deci domnul Rareș Lazar și-a făcut datoria pe deplin, putem să spunem astăzi, cu ghilimelele de rigoare, face un penalti de Cascadorii Râsului, mai ia și două galbene, are ce să se laude când ajunge acasă. A plecat și Tavi. Tavi George Popescu pleacă în Grecia. Unde altundeva decât la o echipă antrenată de un fost antrenor al FCSB-ului. Este vorba despre Haralambus. În parteneria cu Pintili, Levadiakos îi întinde o mână lui George Popescu și îl ia împrumut pentru un sezon. Ce este interesant, prieteni, la această știre, ca să vedeți cam cum văd fotbaliștii din liga noastră, performanțele pe care ei le au. Întrebat Tavi dacă această plecare poate fi un restart pentru cariera lui. El spune în felul următor: ce restart să-mi dau? Nu mi-am dat restart? Am deja un gol în 6-7 meciuri. Acum sper să fie bine. Deci în concepția domnului George Popescu, Tavi, un gol la 7 meciuri înseamnă performanță și că el și-a dat deja un restart și a făcut performanță la FCSB. Acum pleacă și speră să fie bine. A fost și ceva răcit, a fost trimis și la părinți câteva zile de președintele Consiliului de Administrație să treacă peste momentul greu, iar acum pleacă într-o bine meritată vacanță în Grecia la Levadiakos, o echipă care este în moarte clinică din punct de vedere fotbalistic, nu bate pe nimeni, are vreo 0 puncte după un început catastrofal pentru echipa cuplului Haralambus Pintili. Nu spun că Tavi Popescu este un jucător de calitate și că nu ar avea talent, dar trebuie să înțeleagă, la fel cum o spunem noi tuturor celor care după un gol sunt ridicați pe cel mai înalt piedestal, fotbalul înseamnă multă muncă, poate 70% muncă și 30% talent. Bine, ce se întâmplă cu Steaua, echipa din Bulevardul Ghencea, pe lângă faptul că nu bate pe nimeni după 7 etape scurse din Liga a doua, mai pleacă și ceva jucători în timpul campionatului, Secu Camara. A plecat de la Steaua și a semnat cu echipa târgovișteană Chindia după doar câteva etape în tricoul roșu-albastru. Bine ai venit la Târgoviște, Secu Camara. Chindia anunță transferul atacantului de la Steaua. Fotbalistul din Guinea a semnat un contract pe 2 ani cu echipa noastră. Da, acum să nu credeți că Steaua stă cu mâna în sân. La ce acolo, vă dați seama ce atmosferă. A oficializat și ceva veniri, unul dintre numele importante, un nume care vine din Liga 1, este cel al lui Bruno Carvalho, care a trecut pe la Metaloglobus. Bine, a trecut, a retrogradat și s-a întors. I-au ajuns blestemele tinerilor dinamoviști pe Ialomițeni. Hop, sunt prea multe, emisiune frumoasă. Mulțumesc, domnul Marius, ca de fiecare dată. Părerile dumneavoastră sunt pertinente și poate un pic subiective, dar merită trecute în revistă. Camara, Liga 4-a, iar a marcat la echipa din Colimănești, ne scrie ascultătorul nostru Vâlcean. Deci Bruno Carvalho, care va împlini 29 de ani săptămâna care vine, din Capul Verde, portughez cu cetățenie, nu ar fi străin de fotbal românesc, dar cred că este străin de fotbal. Pentru că, iată, nu reușește mare lucru și vine în Ghencea, un loc în care performanța, la cum arată Steaua anul acesta, este totuși departe, departe de echipa din Bulevardul Ghencea. Hai să discutăm și despre CSM Râmnicu Vâlcea, pentru că nici vâlcenii nu stau degeaba. Achiziții de la Voluntari și Știința Poli Timișoara, scriu colegii de la Liga2Prospoc.ro. Despre cine este vorba? Echipa antrenată de Constantin Schumacher avea nevoie de întăriri în linia de mijloc, acolo unde l-a adus pe Daniel Toma de la FC Voluntari, 26 de ani, și un alt transfer, este vorba de Cătălin Gogor, 25 de ani, de la Poli Timișoara. Deci două achiziții care ar trebui să dea un oarecare echilibru echipei vâlcene, spuneam, cu ceva oscilații în ultimele două etape, n-au mai reușit să puncteze după înfrângerile cu Reșița și Cetatea Suceava. S-a întors și Brănescu în România, pentru că, așa cum spuneam, unde poți reveni acolo atunci când nu mai ai nicio altă variantă? Dacă vă aduceți aminte de Laurențiu Brănescu, cândva

îmbrăcat tricolul Juventus în 2012, a fost prezentat la divizionarea secundă CSC 1599 Schellenberg. Cred că 1599 de lei are și salariu, cred că de aici vine suma din numele lui Schellenberg, pentru că nici aici lucrurile nu arată bine. Schellenbergenii și ei astăzi într-un meci din Liga a doua, spulberați la Târgoviște de chindia lui Leo Grozavu 4-0 și poziția 16 în clasament. E clar că sunt probleme pentru echipele acestea care trăiesc de la o zi la alta, dar iată că uneori mai apar și astfel de surprize. Laurențiu Brănescu, 32 de ani, originar din Vâlcea, vine în familia Călăreților Roșii cu o experiență importantă acumulată atât în fotbal românesc cât și cel din străinătate. Să vedem dacă va reuși să ajute această mutare echipa schellenbergeană să iasă din zona aceasta a nisipurilor mișcătoare. Bun, rămânem în fotbal și discutăm de aceste parteneriate care au stârnit controverse. Știți foarte bine decizia Federației Române de Fotbal de a permite unor jucători dublă legitimare Liga 1, Liga 2. Faru face și ea un parteneriat de genul acesta cu divizionarea secundă Metaloglobus, astfel încât anumiți jucători under ai marinarilor să bifeze minute și în eșalonul secund. David Barbu, Luca Banu, Andrei Oancea, Ianis Podoleanu și Alexandru Telehoi sunt jucătorii care vor putea juca și pentru Metaloglobus. Asta dacă în ciclul săptămânal vor reuși să-l impresioneze pe Ianis Zicu și el a aflat în săptămâna aceasta care tocmai a trecut în mijlocul unui mic conflict cu președintele Consiliului de Administrație de la Fotbal Club FCSB, domnul Mihai Stoica. Au avut un schimb de replici referitor la ce înseamnă dorința aceasta de a-ți păstra cuvântul, ipocrizie, am mai văzut. Se mai întâmplă în fotbal românesc, știți foarte bine că noi suntem campioni la vorbit și ironii, mai puțin atunci când trebuie să facem rezultate. Rămânem la Liga 2 și vine o veste bună din Banat. Aflăm că Poli Timișoara, prin vocea lui Dan Alexa, știre preluată din Golazo, ar putea să joace acasă în fața 10.000 de locuri, începând din sezonul, din anul calendaristic 2027-2028, imediat după ce trecem în noul an, ar putea ca arena la care se lucrează în momentul de față, știți foarte bine, Eroii Timișoarei să fie gata. Dan Alexa spune că recepția va avea loc în decembrie, iar dacă totul va fi bine și ne ajută Dumnezeu, în sezonul care va începe imediat din iarnă, este vorba de partea a doua a campionatului, Timișoara să joace meciurile de acasă pe un stadion cu o capacitate mai apropiată de iubirea alb-violetă pentru această formație. Chiar dacă Poli nu arată fotbalistic foarte bine, cel puțin pe mine nu mă impresionează, dar are nevoie totuși de o arenă mai mare, pentru că este o echipă iubită și nu poate să joace mereu pe acest stadion Electrica, unde știți foarte bine foarte mulți oameni rămân în afara terenului, în afara stadionului. Poli merită cel puțin ca obiectiv intermediar să joace pe această arenă, să fie gata cât mai repede, o arenă de 10.000 de spectatori în așteptarea noului stadion Dan Păltinișanu, care ar trebui să fie gata peste 3 ani. 32.000 de spectatori vor putea veni pe Dan Păltinișanu să vadă, de ce nu, Poli în Liga 1, acesta fiind, știți foarte bine, obiectivul stabilit pentru Dan Alexa și ai săi. Da, bună reauzire, domnul Cristi, etapa 1898, vă apropiați ușor-ușor de etapa 1900. E bine că se joacă la baza STB, e bine că oamenii ies din casă și fac mișcare, chiar dacă temperaturile față de zilele precedente sunt mult mai scăzute. Bine, rămânem la Liga 2, rămânem la repatrieri, rămânem la reîntoarceri, vine înapoi Cristi Costin. Vă mai aduceți de aminte de Cristi Costin? Fostul jucător al lui Dinamo se întoarce în fotbalul românesc, n-a reușit nici domnul Cristi Costin să stea foarte mult, s-a despărțit de azerii de la Neftchi Baku, pentru că fotbalul afară e greu. Pare alt sport când îl privești în comparație cu ceea ce se joacă la noi. Iar domnul Cristi Costin se întoarce rapid în fotbalul românesc și semnează în Liga a doua cu Chindia. Deci, domnule, Chindia s-a pus pe treabă.
aduce jucători cu ștate vechi la nivelul primei ligi. Acum să vedem dacă Leo Grozavu va rămâne în continuare să asambleze acest puzzle care i-a fost pus la dispoziție de către conducătorii Dâmbovița.

Oviteni. Dacă s-a mai calmat și domnia sa, pentru că știți foarte bine, Leo Grozavu este iute la mânie. Și dacă rezultatele îl vor ajuta. Pentru că obiectivul Chindiei, cel puțin cel intermediar, așa cum știți cu toții, este calificarea în play-off și de acolo orice se poate întâmpla în fotbalul românesc. Deci domnul Cristi Costin n-a rezistat foarte mult departe de fotbalul dâmbovițean, se întoarce și merge la Târgoviște să joace pe unul dintre cele două stadioane noi-nouțe, finalizate în orașul din turnul Chindiei. Bine, rămânem totuși la fotbalul mic și aflăm că o echipă brașoveană pe nume Corona se mută de pe stadionul Carpați, prieteni brașoveni, va juca acasă pe un stadion care nu a mai găzduit meciuri în Liga 3 de 20 de ani. Știre pe care o preluăm de la Liga 2 Prunsport.ro. Corona Brașov nu își va mai disputa jocurile de pe teren propriu pe stadionul Carpați, se va muta pe Arena Metrom. Dragi iubitori ai fotbalului din Brașov, cu siguranță vă este cunoscut acest nume de arenă, Metrom, așa că vă rog să nu vă mai deplasați pe stadionul Carpați, că riscați să pierdeți meciurile de acasă. De acum înainte, pe Metrom, un stadion care va reveni în circuitul sportiv, este știrea pe care o aflăm cu ajutorul colegilor noștri de la Liga2.ro. Au fost finalizate lucrările la fundație pentru montarea gardului dintre strada Carpați, au montat copertine pentru băncile de rezerve, așa că totul este în regulă. Asta bineînțeles că și brașovenii vor aștepta, cum anunțam săptămâna trecută, demolarea vechiului stadion Tineretului și, de ce nu, să înceapă construcția acelui stadion care este plin de istorie. Da, hai să trecem și în fotbalul mare. O lovitură pentru Radu Drăgușin este titlul care mi-a atras atenția, scris de către colegii de la digisport.ro. De ce ar fi acest lucru un titlu de impact? Pentru că ar urma să fie rezervă, asta după ce antrenorul cu care Fiorentina începuse sezonul a fost dat afară. Este vorba despre Fabio Grosso. Fiorentina continuă sezonul cenușiu, de fapt performanțele cenușii din finalul sezonului trecut, pentru că știți foarte bine, a arătat rău echipa din Firenze anul trecut, parcă este o continuare a evoluției palide din sezonul precedent, începe la fel de prost, iar Fabio Grosso este demis și se întoarce Paolo Vanoli, cel care fusese antrenorul Viola. Ei bine, domnul Paolo Vanoli pare că are altă viziune despre cum ar trebui să arate linia de fund a echipei din Firenze, iar această viziune, scriu colegii de la Digi, nu l-ar include și pe băiatul nostru Radu Drăgușin. Ei, vă dați seama? Numai în pielea lui Gică Hagi să nu fii cu două săptămâni înainte de startul unor meciuri semi-oficiale, pentru că știți foarte bine, această Ligă Națiunilor este un fel de Inter-Toto, adică am încercat să dăm o altă culoare partidelor amicale, dând puțină miză tot amărâților, cei care nu reușesc să ajungă la competițiile organizate de FIFA și UEFA, mă refer la Euro și Mondial, pe trasee normale. Le mai aruncăm așa o șansă, astfel încât poate reușesc și ei și dăm și o altă față acestor amicale. Ei bine, peste două săptămâni Gică Hagi încearcă să încropească un prim 11, astfel încât să rezistăm în meciurile cu Suedia, Polonia și Bosnia, să nu arătăm foarte rău, iar în momentul de față pare că unul dintre cei mai importanți, cel puțin din punct de vedere al cotei, Radu Drăgușin, ar urma să-și piardă locul în primul 11 al echipei Fiorentina, odată cu revenirea fostului antrenor Paolo Vanoli. Eu am totuși încredere că Radu Drăgușin ar putea totuși să devină un pion de bază la o echipă de mijlocul clasamentului din Serie A, asta după ce în sezoanele precedente, înainte accidentării, juca la Tottenham într-un campionat net superior fotbalului italian. Ai citit o știre veche, Vanoli l-a utilizat titular pe Drăgușin meciul de vineseară. Ia uite, deja este bine. Nu era vorba de faptul că este o știre în care spune că nu va juca titular 100%. Spune că el s-ar baza pe un alt cuplu de fundaj central. Dar foarte bine că Radu este titular și chiar vă mulțumesc că mi-ați adus la cunoștință această știre. N-am văzut partida de vineri, vă recunosc cinstit. Și dacă domnul Paolo Vanoli a început cu Radu Drăgușin, pentru noi cu siguranță este o bucurie, mai ales că trebuie să recunoaștem, prieteni, la cum arată fotbaliștii români în anul acesta, mulți dintre ei rezerve pe la echipe de mijlocul clasamentului. Ar fi fost o mare nereușită ca Radu Drăgușin să fie scos din primul 11 de noul antrenor. Nici

0: Fiorentina arată bine, trebuie să-și ridice necontenit nivelul pentru a putea spera că va urca în clasament. Bun, o știre mai puțin bună vine de la Daniel Isăilă, care, conform colegilor de la Fanatic, a plecat de la Banias. Cedează nervos, spun colegii noștri de la Fanatic. Trăiesc un coșmar, este ceea ce spune domnul Daniel Isăilă. Banias anunță rezilierea contractului cu antrenorul primei echipe, românul Daniel Isăilă, ca urmare a rezultatelor echipelor din ultima perioadă. Deci, din cauza rezultatelor. Ce spune și domnul Isăilă? Iarăși s-a întâmplat, pierdem în ultimele minute. Este foarte greu să găsești ceva de analizat atunci când adversarea pătrunde în careul tău o singură dată pe tot parcursul meciului, iar asta se întâmplă în timpul adițional și mai și marchează. Noi, în schimb, cred că am mirosit cel puțin 10 ocazii bune de gol. Trăiesc un adevărat coșmar, uneori simți că parcă totul este împotriva ta, dar asta este viața. Deci Daniel Isăilă devine liber de contract, nu știu dacă, sincer, este interesat sau nu de o revenire în fotbal românesc. Uite, utilizați 100%, nici măcar înlocuit în ultimul minut. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, într-adevăr, este o linie de fund din care fac parte Ranieri, Jimenez și Vieri sau, dacă văd eu, bine. Da, deci face cuplu de fundaș central cu Ranieri în fața portarului De Gea. E bine, sper să și rămână, pentru că știți foarte bine, un jucător fără meciuri în picioare se simte imediat. Bun, o lovitură de teatru, rămânem la DigiSport, ar veni din Giulești, acolo unde domnul Jean Valvis urmează să facă parte din acționariatul clubului Rapid, dacă vă vine să credeți. Fostul partener de luptă al lui George Copos a ajuns la o înaintată vârstă, să spunem așa, revine în fotbal românesc, a văzut proiectul Rapid, a văzut ce înseamnă Giuleștiul și vine să se alăture cuplului Dan Șuclu, Victor Angelescu. Acum cred că odată cu venirea lui Valvis, domnul Angelescu va rămâne cu zero în față în ceea ce înseamnă numărul de acțiuni și va rămâne probabil un simplu angajat în calitatea sa de președinte al clubului. Da, omul de afaceri va avea cel mai probabil între 15 și 20% din acțiunile clubului Rapid. Deci, atenție că Rapidul se transformă, va deveni puternic în ceea ce înseamnă acționariatul, mai ales că domnul Valvis este un om de afaceri cu potență financiară, dacă intențiile domniei sale sunt de a face performanță și nu de a-și reface imaginea în fotbal românesc, atunci Rapidul, alături de Dan Șucu, ar trebui să devină un club potent financiar, care ar putea să bage mâna mai adânc în buzunar și nu doar condiționat de vânzările de jucători, așa cum s-a întâmplat în această perioadă de mercato. Suntem cu ochii pe domnul Jean Valvis și mai ales dacă această știre va deveni una oficială. Până una alta, o știre oficială este clar și vine din partea Federației, se introduce cartonașul negru. Dacă vă vine să credeți sau nu, nu este destinat jucătorilor din teren, este destinat oamenilor din tribună la copii și juniori. Noul cartonaș, scriu colegii de la GSP, va fi folosit pentru a sancționa faultul din tribună. Concret, arbitrul poate sancționa comportamentul nesportiv al celor din tribună sau de pe bancă în timpul unei partide din fotbalul copiilor și juniorilor. Cartonașul negru face parte din campania Bravo, lansată de FRF cu scopul de a schimba comportamentul antrenorilor și al părinților în încercarea de a-i determina doar să-și încurajeze copiii în loc să pună presiune pe ei sau să aibă un comportament nesportiv. Sunt și trei pași înainte de a se arăta acest cartonaș. Oprirea temporară a meciului, arbitru oprește temporar jocul, iar părinților sau spectatorilor se solicită să înceteze comportamentul nepotrivit. Suspendarea jocului, dacă situația continuă, jocul este suspendat timp de 10 minute, iar jucătorii, bineînțeles, se vor retrage la vestiare. Iar pasul 3, încheierea partidei, dacă nici după reluarea comportamentului nu încetează, arbitrul fluieră finalul meciului. Da, deci cartonaș negru urmează să fie implementat, dar să știți că i-aș da eu, dacă îmi permiteți, un cartonaș roșu domnului Burleanu, pentru că domnia s-a întrebat despre prestația din derby a domnului Ișvan Kovaci, ne răspunde în felul următor.
1: Un arbitru, la fel ca și un jucător, are momente mai bune și mai puțin bune. Ceea ce te interesează permanent și la unul și la altul, să poți să treci peste momentele mai dificile. Și cred că e rolul nostru al tuturor să putem să-l susținem pe Ișvan Kovac, da? Chiar și atunci când greșește, da? Astfel încât să putem să-l susținem pe această traiectorie, fiindcă nu trebuie să uităm. A fost arbitru român care a ajuns din nou la un campionat mondial, are prestații foarte bune în Champions League, nu? Și cu siguranță sunt sigur că ne vom putea baza în anii următori și la nivel național pe experiența lui.
0: Da, e limpede, deci rolul nostru, dragilor, este nu să-l contestăm sau să-i arătăm greșelile pe care le face meci de meci domnului Ișvan Kovac, considerat cel mai bun arbitru român în acest moment, cel puțin ca loc în Elite Group, da, la UEFA. Deci domnul Răzvan Burleanu ne spune că nu se va lua nicio decizie împotriva prestației catastrofale pe care domnul Ișvan Kovac a avut-o în derbiul dintre Dinamo și FCSB. Atenție! Prestație catastrofală care, din punctul meu de vedere, nu a influențat rezultatul partidei. Repet, nu a influențat rezultatul partidei. Deciziile pe care Ișvan Kovac le-a luat, ajutat de către colegii VAR, au fost cele care se impuneau. Problema noastră este ce s-ar fi întâmplat dacă nu exista VAR-ul la această partidă dintre Dinamo și FCSB. Pentru că au fost vreo 3-4 decizii grele, greșite de către cel mai bun central ca poziționare la UEFA, este vorba de Ișvan Kovac. Deci, cei care sperau că domnul Vasaras va ieși și va spune exact că cei care au spus că a greșit au dreptate, rămâne să mai gândim această strategie. Ba mai mult, surse neoficiale spun că în ședința care a avut loc după această partidă, domnul Kiros Vasaras, repet, surse neoficiale, domnul Vasaras ar fi acuzat brigada VAR că mai mult l-au încurcat colegii lui Ișvan decât l-au ajutat, că nu i-au pus la dispoziție cele mai bune relori. Deci, ce să mai zicem, prieteni? Asta ca să vedeți că în momentul de față meritocrația nu prea mai contează. Important este ce loc ai în forul european. După 8 minute de chin și de luptă, nimic la nimic pe stadionul municipal din Mioveni, între FC Argeș-Dacia și FC Botoșani, 0-0. Bine, vă spuneam cu vreo 2-3 săptămâni în urmă că totuși sper într-o minune. Ei bine, minunile nu se întâmplă mereu și nu a fost cazul nici de această dată. Clubul Hermannstadt, unul dintre cluburile frumoase ale fotbalului românesc, a primit o veste pe care cred că ei o așteptau, noi nu o așteptam, aș fi vrut să nu vină. Tribunalul Sibiu a pronunțat decizia de intrare în faliment a clubului sibian Hermannstadt la solicitarea administratorului judiciar. Hotărârea vine la aproximativ o lună după ce echipa de seniori deja își pusese lacătul pe activitate. Asta ca să vedeți, dragilor, cât de subțire este linia între retrogradare și desființare în fotbal românesc, neexistând nicio plasă de siguranță din punct de vedere financiar. Odată ce retrogradezi și nu mai ai milionul de la televiziuni, te duci topogan către faliment. Și nu este caz singular. Știți foarte bine Astra Giurgiu, știți foarte bine Mioveniu, mai nou Iașu, iată că și Hermannstadt, ambele echipe care au retrogradat de la nivelul ligii 1 s-au desființat și au intrat în faliment. Că tot vorbim despre bani, să știți că la Universitatea Craiova indexarea inflației este la ordinea zilei. Domnul Mihai Rotaru probabil a fost economist la origini și în aceeași competiție față de sezonul trecut, prețurile de intrare pe stadionul Ion Oblemenco diferă. Asta pentru că spuneam, nici economia nu stă în loc. Craiova, scriu colegii de la GSP, a scos la vânzare pachetele pentru conferență, dragilor, și ce să vedeți, nu sunt la fel. Nu sunt la fel. Cel mai ieftin pachet pentru abonați la Peluza Nord costă 115 lei pentru cele 3 partide din grupa de conferență, în condițiile în care anul trecut prețurile erau de 90 de lei. Deci 25 de lei în plus față de sezonul trecut. O fi de la adversari, oare ce ziceți? Pentru cei fără abonament, cel mai ieftin pachet are un preț de 140 de lei cu 30 de lei mai mare față de ce s-a întâmplat sezonul trecut. Da. Deci este bine. La Craiova se ține cod de rata inflației și se ajustează.

0: ajustează sumele astfel încât investitorii să nu rămână pe minus. Asta după ce la începutul săptămânii au apărut așa scurse printre degete niște informații că jucătorii nu și-ar fi primit primele pe care le meritau. Am înțeles că totul s-ar fi rezolvat dinspre bănie, au venit aceste confirmări, dar sunt curios cum vor justifica dacă va fi cazul această majorare a pachetelor de acces la meciurile Craiovei din conferință. Poate că s-a obișnuit ce au zis de acum încolo. Craiova va fi o echipă care va juca an de an în Europa și, de ce nu, dacă se poate, hai să mai punem aici 20, aici 30, că oricum lumea vine. Vedem. Hai să discutăm puțin și despre lucruri în premieră, pentru că aflăm de la digisport.ro că în Turkish s-a petrecut un moment istoric. Zeynep Mestan, vă spune ceva acest nume, prieteni? Este prima femeie din istoria Turciei, la 22 de ani, care va antrena o echipă de seniori din fotbalul masculin. Fostă jucătoare de fotbal, Zeynep Mestan a devenit antrenoarea principală a celor de la Turgutluşspor. Turgutluşspor a anunțat contractul istoric semnat de domnișoara Zeynep Mestan prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare. Formația de fotbal masculin la care a devenit antrenoare domnișoara Zeynep Mestan evoluează în Liga 6-a. Liga 6-a. Momentan a luat-o de la început, da? De la copii și juniori, cum ar veni, dar nu este chiar nivel de juniori. Calitativ, bănuiesc că Liga 6-a nu e mare scofală, dar iată că cei de la Turgutluşspor au ajuns în Liga 6-a după ce au retrogradat două sezoane la rând. Deci era una a patra, dar din cauza vechiului antrenor au ajuns în Liga 6 și ce au zis, gata, de la domn trecem la doamne. Și la doar 22 de ani, domnișoara Zeynep Mestan va fi prima femeie, dragilor, din istoria fotbalului masculin turcesc în calitatea aceasta de antrenatoare. Acum, dacă intrați pe Digisport și vedeți știrea și vedeți și cum arată noul antrenor al echipei din Liga 6, ar trebui să joci și pentru antrenorul tău. Știți cum se spune în fotbalul românesc? Am jucat pentru antrenor. Cred că jucătorii de la Turgutluşluş și așa, Păderdeluş, ar trebui să joace și pentru noul antrenor, care cu siguranță îi va determina să dea tot ce au mai bun din ei. Bun, rămânem în Turcia și o știre care a venit așa trăznet la mijlocul săptămânii vine de la Istanbul, este vorba despre antrenorul Ismail Kartal. Ismail Kartal, un tânăr antrenor de 65 de ani, și-a anunțat demisia după ce turcii, pe care îi pregătește, bineînțeles, este vorba despre echipa Fenerbahçe, aceștia au remizat acasă cu Roma 1-1 în prima etapă a grupei de Champions League. Și te-ai fi întrebat, domne, dar de ce o astfel de decizie? Nu? După un 1-1, meci de Champions League cu Roma, să-ți dai demisia? Atenție! Până la urmă, să știți că nu i s-a acceptat demisia, pentru că șefii clubului au intervenit imediat. Dar știrea care mi-a atras mie atenția a fost, domne, de unde îl cunosc eu? De ce îmi sună mie în ureche cunoscut acest Ismail Kartal? Și am apelat la o cunoștință apropiată fotbalului turcesc și haideți să vedem cine este Ismail Kartal și ne întoarcem să comentăm.
1: Oh, Ismail Kartal. Ismail Kartal must to speak for the tactic, must to speak for football, don't speak for field, don't speak for nothing. He must to respect everybody. This is the field. Also, we play in this field. Why they speak about the field? If they want, speak with Fenerbahce and they play all the game in Fenerbahce stadium if they want like this. Okay, make paper in Federation and we play just in Fenerbahce. What? This is Gaziantep. If they accept, okay. If they don't accept, it's Ismail Kartal. Ok, go my friend.
2: Yo si vono Sivas agora eta minus 8 grado che vamos jucar no un fraco campo. Yo vou dizer que no ganhai lá ou no leva punto porque fraco campo lá.
1: Até agora eu respeitei muito Tudo Turcos. Tudo treinadores turcos. Mas eu não aceita pra brincar com meu cidade, com meu estádio. Que é Ismail Kartal? Que é? Por que fala de isso? Fala de jogo.
2: Oh, Ismail Kartal.
0: Oh, Ismail Kartal, my friend, Ismail Kartal. O jogo terenu piciu bara federațion. Acum am aflat, domne, cine era Ismail Kartal. Îl supărase pe prietenul nostru, Marius și Mudică, prieteni. Îl supărase rău de tot după un meci în 2023, dacă nu greșesc, între Gaziantep și Fenerbahçe. Ismail Kartal l-a supărat.

pe Marius și Mudică pentru că a făcut tot felul de remarci referitor la suprafața de joc de la Gaziantep. Iar domnul și Mudică, știți foarte bine că a vorbit repede două limbi străine de circulație internațională, da, portugheză și engleză, și a spus: "O, Ismael Cartal, go my friend." Iar după 3 ani Ismael Cartal mai să-l asculte pe Șumi și să plece, dar nu l-au lăsat domnii din conducere. Asta ca să vedeți cât de repede zboară timpul. Ei, a rămas. Acum să vedem. A rămas, va trebui să conducă echipa mai departe, niciun fel de problemă. Problema vine din Grecia, pentru că Olympiacos l-a dat afară pe Mendy Libar, președintele Evangelos Marinakis. Îl știți pe Marinakis, nu o stă toată la discuție. I-a reproșat lui José Luis Mendy Libar statul inconsistent de sezon asta, după ce el a câștigat niște trofee pentru această echipă. L-a așteptat domnul Marinakis și l-a executat, scriu colegii de la gsp.ro, iar înlocuitor va fi tot un basc, este vorba despre Imanol Alguazil. Da, problema este că acest antrenor părăsește clubul ca unul dintre cei mai mari idoli ai suporterilor. Atenție, dragilor, a câștigat cu Olympiacos o Cupa Greciei, o Supercupa Greciei, Conference League. Deci omul și-a pus amprenta asupra jocului Olympiacos, dar domnul Marinakis, care știți foarte bine că este iute la mânie, n-a fost mulțumit de cum a început noul sezon și l-a executat pe antrenorul Mendy Libar. Da, să câștigi un trofeu european și imediat să fii dat afară, adică da, înseamnă că n-ai făcut nimic pentru club. Asta apropo de cât de iute la mânie sunt conducătorii din fotbalul acesta. Bine, hai să vorbim și despre investiții, pentru că odată ce termin cariera de fotbalist, ce să faci cu banii? Ei bine, Leo Messi mai face ceva tranzacții în timpul liber, aflăm de la colegii de la digisport.ro, 12 milioane de euro pentru 100% din acțiunile clubului Eldense. Asta după ce, știți foarte bine, în aprilie cumpărase clubul Cornelia, care are echipă de seniori în Liga 5-a din Spania. Câteva luni mai târziu, Leo Messi a ajuns la un acord pentru cumpărarea unui alt club din Spania, este vorba despre SD Eldense, fiind de data aceasta ceva ligii mai sus, adică în segunda diviziune spaniolă. Potrivit celor de la Marca, Lionel Messi a ajuns la un acord de principiu cu actualii patroni ai clubului din Elda, colombienii din grupul TH, care ar fi urmași legal pentru încheierea acestei tranzacții. Ce să facă și Leuțu? Face investiții. Și unde poate să le facă dacă nu în fotbal? Pentru că aici este viața lui. Rămânem la fotbal și prestigiosul cotidian francez L'Équipe a făcut cel mai bun 11 din istoria Ligii Campionilor și, bineînțeles, la fel cum se întâmplă când aflăm convocările la echipa noastră națională, au apărut și controversele. Haideți să vedem cum arată cel mai bun 11 în viziunea celor de la L'Équipe. În poartă ar fi Ray Clemens, pe linia de fund Carvajal, Beckenbauer, Baresi și Paolo Maldini. La mijloc ar fi Modric și Iniesta. De fapt cei doi închizători. Apoi o linie de 3 cu Messi, Cruyff și Best, iar în față Di Stefano. Cine sare din schemă? Păi Ronaldo, deja vă dați seama, fără Cristiano Ronaldo s-au supărat iubitorii portughezului. Și au și apărut comentariile. Nu sunt fan Cristiano, dar să nu-l incluzi în această echipă denotă rea voință. Cum este posibil să te numești jurnalist și să nu-l incluzi pe Cristiano Ronaldo? Tipul este cel mai bun marcator. Să-l pui pe Best cu 21 de meciuri în competiție în fața lui Cristiano este o adevărată alegere de hipster. Da. Ei, acum știți cum e, câte obicei sau cum e, câte bordei, atâtea obicei. Deci Clemens, Carvajal, Beckenbauer, Baresi, Maldini, Iniesta, Modric, Messi, Cruyff, Best și Di Stefano ar fi cel mai bun 11 în viziunea francezilor de la L'Équipe. Foarte tare această știre, da? Cum de altfel o știre extrem de interesantă o aflăm de la Golazo, portarul unei echipe din Liga a noua din Anglia a fost desemnat rege în țara sa. George Desmond Camurasi, 36 de ani, este portarul și capitanul echipei SA Dons din al 9-lea eșalon din Anglia, a fost ales drept urmăritor și următor rege al regiunii Toro din Uganda. Decizia vine după ce regele Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, care era și vărul portarului, a decedat în SUA pe 27 august.

Deci tu erai portar, îți vedeai de treabă când afli că ai fost desemnat rege al regiunii Toro din Uganda. Ce să faci cu omul, că n-ar vrea? Că el se simte bine aici în Anglia, Liga a noua, nu vrea să plece și să se ducă în Uganda. Am nu știu dacă ar fi de genul ordinele se execută, nu se discută, da? Rămâne de văzut dacă pleacă din Anglia și se duce la el în țară să devină rege al regiunii respective. Bine, hai să discutăm puțin și despre performanță, pentru că aflăm din ProSport că România a strălucit la gimnastică aerobică. Ce rezultate au obținut sportivii noștri la concursul mondial pe categorii de vârstă Youth și la campionatul mondial de junior de gimnastică aerobică? Și au venit și reproșurile. Am fost singura țară cu echipament tărcat. Adică Federația Română de Gimnastică n-a avut bani să le dea și alor noștri un echipament mai de doamne ajută. Bine că nu le-a dat echipamentul juniorilor cu două sezoane în urmă, cum s-a întâmplat la handbal, dacă mai țineți minte, când pe spatele jucătorilor apăreau alte nume, iar comentatorii francezi săraci nu știau cine joacă și cum joacă. Da, hai să dăm citire și unor nume, pentru că vom rămâne cu aceste nume pe retină. Argint, Diana, Ioana, David, Sara, Andreea, Avram și Amalia Iancu. Bronz individual masculin, Radu Ștefan Perețeanu, de la Academia Laura Cristache. Locul 5 individual la masculin, Luca Grecu. Locul 5 trio, Radu Ștefan Perețeanu, Ilinca Gonciar și Mara Vintilă. Locul 5 pe perechi mixte, Nadia Zelezneac și Robert Cristea. Locul 5 pe grup, Ilinca Gonciar, Mara Vintilă, Raisa Bologa, Rebecca Deca, Mara Teodora Vlad. Locul 7 pe perechi mixte, Radu Ștefan Perețeanu, Ilinca Gonciar. Locul 8 individual feminin, Nadia Zelezneac. Aveți întreaga listă, până la urmă sunt niște nume pe care trebuie să le urmărim în continuare și să sperăm că și Federația Română de Gimnastică își va muta atenția către acești tineri care arată că sunt de perspectivă. La noi știți cum e, sunt probleme cu banii, dacă nici David Popovici, care este dita mai colosu, nu și-a primit banii pe premiile obținute acum 2 ani. Ce să mai credem noi la acești copii care, iată, fac performanță la juniori pentru România? Fie că vorbim de caiac, fie că vorbim de gimnastică aerobică. Bine, ați văzut ce s-a întâmplat pe Camp Nou săptămâna aceasta? Ce au pățit jurnaliștii în timpul meciului Barça-Feyenoord? Asta după ce și acolo se întârzie cu lucrările la Camp Nou de m-am plictisit eu. O ploaie torențială s-a abătut asupra Cataluniei. Și bineînțeles nu putea să ocolească și stadionul Camp Nou. Ce a fost la masa presei mi-a adus aminte de ce se întâmplă pe Arena Națională de fiecare dată când este o ploaie mai serioasă. Șuvoaie, prieteni, șuvoaie, șuvoaie curgeau din cer exact pe masa presei unde jurnaliștii ar fi trebuit să-și facă schițe, să-și noteze, să vadă cine a marcat, cum a marcat. Deci nu suntem doar noi repetenți la capitolul construcții, iată că se întâmplă și la case mai mari, pe un stadion proaspăt renovat, da? Deci vorbim de Camp Nou, sute de milioane de euro investite acolo, dar degeaba. Dacă stai să te uiți pe imagine publicate de colegii de la Golazzo, începi să devii mai blând cu ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc, mai ales la Arena Națională, pentru că acolo sunt probleme. Bine, ieri am avut Liga a doua, din nou spectacol la Metropola TV, emisiune preluată ca de fiecare dată și de către Sport Total FM. La Mioveni nu se întâmplă nimic, să știți, pare că se joacă pe dealatul, 25 de minute petrecute de pomană în fața televizorului, FC Argeș Dacia, FC Botoșani 0-0, fără prea mari ocazii. În schimb, Dinamo ieri a mai suferit o corecție acasă pe stadionul Oxigen din sectorul 2, Chiajna a reușit să înscrie echipei lui Ionuț Chirilă 5 goluri, deci 2-5, Metaloglobus Satu Mare 1-1, Afumați Târgu Mureș 2-2. Interesant, mai ales că zvonurile spuneau că Sebi Tudor va pleca. Ei bine, iată că n-a plecat și a rămas în continuare la Târgu Mureș. Bistrița, Popeșle Orden 2-3, ce face acolo Petre Pașculea cu ai săi, ce fac, bineînțeles, este de nedescris. O nouă promovată aflată în play-off. Felicitări sincere pentru Popeșle Orden. Dumbrăvița Slatina 0-2. Continuă parcursul fără greșeală al trupei lui Dulcea. Timișoara se chinuie grav de tot cu Ștefăneștii de jos. Bate pe final după ce la pauză oaspeții conduceau cu 1-0. Suceava dă de pământ cu Vâlcea.

4-0, Bihor Oradea Steaua 3-0, militarii nu se regăsesc în sezonul acesta, din nou Daniel Oprița pare decis să plece, Chindia 4-0 cu Schellenberg și mai devreme la Buzău, două penaltiuri au făcut diferența în întâlnirea Metalul Buzău, Unirea Slobozia 2-0. Mai avem Reșița marți împotriva Bacăului, meciul care va închide etapa cu numărul 7. După 7 runde, așadar, Slatina este pe primul loc, fără înfrângere, 19 puncte din 21 pentru o echipă fără drept de promovare, din păcate, pentru Dulcea. Și ai stai pe locul 2, Timișoara, cu 17 puncte, dar jocul scârție rău de tot pentru băieții lui Alexa. De la partida cu Chiajna de aici, din Ilfov, n-au mai arătat mare lucru fotbalistic. Bine că adună puncte, ceea ce este important, cel puțin în debut de sezon, până când se va roda echipa. Popeș-Leordeni, locul 3 în Liga 1, neînvinsă echipa lui Pașculea. 15 puncte obținute din 4 victorii și 3 remize. Chiajna, locul 4, tot 15 puncte. Reșița, cu un meci în minus, 15 puncte. Iar, în momentul de față, play-off-ul este închis de Chindia cu 12 puncte din 7 partide. La subsol avem 5 formații. Slobozia, un punct obținut, o victorie de fapt și un egal, 4 puncte obținute din 7 meciuri. Satu Mare, fără victorie, doar 4 remize, 4 puncte. Dumbrăvița, 3 remize, 3 puncte. Iar ultimele două echipe sunt ocupate de cluburile sportive ale Armatei și Ministerului de Interne, Dinamo București 21 de puncte, 3, 21 locul 3 puncte și Steaua București, din păcate, pe ultimul loc cu doar 2 puncte. Nu știu ce se întâmplă la Steaua, sincer, poate voi știți mai multe prieteni, n-am niciun fel de simpatie, dar îmi pare rău pentru oamenii care pun suflet acolo, pentru suporteri, pentru Daniel Oprița, ca după 7 etape să nu poți bate pe nimeni într-o Liga a doua, vedeți și voi destul de subțire valoric. În Liga 1 am avut spectacol în partidele de vineri, Farul bate UTA 4-2 și Bătrâna Doamnă nu se regăsește, Adi Mihalcea pare că nu găsește cheia pentru această formație, nu pot arădenii să lege 2-3 partide cu rezultate pozitive, oscilații din nou în jocul oamenilor lui Adi Mihalcea. Nu știu cât va mai rezista Mihalcea acolo dacă rezultatele nu se vor îmbunătăți și stau și mă întreb unde este UTA, care anul trecut au reușit să câștige play-out-ul trecând de FCSB, victima sezonului trecut. Anul acesta este cu totul și cu totul o astă echipă. Bun, Csíkszeredo Dinamo 1-3, iar Csíkszeredo, conform statisticii colegului Andrei Vochin, este cea mai slabă echipă care începe un sezon de 69 de ani încoace. A reușit să obțină un singur punct în aceste etape. Șepși Oișca bate surprinzător CFR Cluj, mai ales prin prisma scorului 1, iar 2 a faptului că la pauză clujenii lui Șumudică conduceau cu 1-0. Dar iată că băieții lui Burcă au avut o parte secundă fabuloasă și au reușit să întoarcă înscriindu-i CFR-ului 3 goluri. Aseară, în Giulești, voluntarii a condus 45 de minute, dar tăvălugul giuleștean a întors rezultatul 2-1 pe final. Rapidul reușește să câștige și când joacă mai puțin bine, iar acest lucru este un aspect pozitiv, cel puțin, așa cum spuneam, în debut de sezon, pentru că până ajungi să-ți rulezi toți jucătorii, ai nevoie și de rezultate. Iar la această oră, spuneam, fără să se întâmple nimic din punct de vedere fotbalistic, la Mioveni, pe stadionul orășenesc, FC Argeș și Botoșani se află la egalitate 0-0. Târziu, spre orele 20:30, vom avea o partidă extrem de interesantă la Arad cu Corvinul Gazdă. Corviniștii vor întâlni campioana Universitatea Craiova, iar mâine, ultimele două meciuri ale acestei etape, Universitatea Cluj-Oțelul, iar pe Arena Națională, FCSB Petrolul va fi partida care va închide această etapă cu numărul 9. Dinamo, în momentul de față, nu mai poate fi prinsă la finalul acestei etape din postura de lider cu 20 de puncte. Rapid urcă pe 2 cu 18 puncte. Petrolul, surpriză sau nu, pe locul 3 cu 15 puncte, e adevărat cu un meci mai puțin. Craiova, 14 puncte cu un meci mai puțin. Farul și Șepși cu 9 partide jucate, 14 respectiv 13 puncte sunt formațiile care compun în acest moment play-off-ul Superligii din România. Mai avem o etapă săptămâna viitoare, știți foarte bine, după care fotbalul românesc la nivel de club va intra într-o vacanță de 3 săptămâni de data aceasta, pentru că știți foarte bine, Naționala va avea un calup de 4 meciuri și

Sunt tare curios cum vom ieși din ele. Debutul în Liga Națiunilor pentru noul selecționer Gică Hagi. Să vină echipe în Liga a doua, echipe de tradiție, Baia Mare, Sticla, Rieșul, Turda, Filiaș. Să vină dacă or mai exista unele dintre ele. Noi le așteptăm, pentru că am spus, fotbal românesc, dacă din punct de vedere calitativ nu rupe gura târgului, din punct de vedere al suporterilor ar mai putea să schimbe fața. Pentru că ați văzut ce se întâmplă la Suceava, ați văzut ce se întâmplă la Timișoara, sunt zone în care oamenii încă iubesc fotbalul și vin în număr mare la partidele pe care echipele favorite le dispută acasă. Bun, prieteni, cam atât pentru astăzi. Vreau să vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru mesajele dumneavoastră, pentru comentarii, pentru prezența în extra time-ul nostru obișnuit. În jurul orei 16 v-aș ruga să vă reîntoarceți pe frecvența Sport Total FM, pentru că vine prietenul și colegul nostru Sile. Cu el veți rămâne până spre ora 20, ca de fiecare dată, cu Liga de Weekend. Nu uitați, mâine dimineață o nouă săptămână va începe, ca de fiecare dată, cu execuțiile matinale ale colegilor Gabi Maricescu și Daniel Azare, iar ultimul fluier al fiecărei zile de luni până vineri, cel final, îi aparține colegului nostru Narcis Drejan. Cu Extra Time o veți întâlni peste fix 7 zile la ora noastră tradițională, 14:30. Până atunci rămâneți în casa sportului românesc și nu uitați că fotbalul și sportul ne unesc, dar întotdeauna bunătatea ne va face campioni. Toate cele bune, la revedere!

Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor, la Liga de Weekend. În următoarele 4 ore alături de voi, subsemnatul Vasile Constantin, alături de voi și împreună cu voi, cum spun de fiecare dată când sunt în spatele microfonului la Sport Total FM, indiferent de emisiune. Vă aștept cu drag să colaborăm, adică aștept de la voi mesaje scrise cât mai multe la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773 301 058. De asemenea, aștept telefoane din partea voastră în direct să intrați pentru a dialoga pe cale vocală în auzul tuturor a familiei lărgite Sport Total FM. Avem două numere puse la dispoziția voastră: 0773 301 059 și 0773 301 058. În secunda asta s-a dat startul marelui premiu de Formula 1 de la Madrid, marele premiu al Spaniei. A început în acest moment, după turul de încălzire, start în trombă, în runda 14-a din Marele Circ. Cursă care aduce o premieră, este prima care se desfășoară pe circuitul Madring, circuitul semistradal din capitala Spaniei. Cursa se anunță una deosebit de spectaculoasă și a și început ca atare, atât ca urmare a configurației grilei de start, cât și a dificultății deosebite a acestui circuit, declarată de majoritatea piloților. În antrenamentele de alertare au avut loc 3 accidente. Avem următoarea grilă. Astăzi au plecat, de fapt, între timp s-au mai și modificat un pic grila de pe primul loc, Lando Norris de la McLaren, urmat de Max Verstappen de la Red Bull, de la Ferrari Charles Leclerc, urmat de celălalt pilot de la McLaren, Piastri, pe urmă de la Alpine, Colapinto, Hülkenberg de la Audi, Ocon de asemenea a plecat și el de pe unul dintre cele mai bune locuri de până acum. În fine, s-a amestecat, deja n-are rost să vă mai repet grila de start. Dacă vreți să știți cine se luptă cel mai tare pentru titlu până în momentul ăsta, clasamentul general al piloților înaintea acestei curse stă în felul următor: lider este Kimi Antonelli de la Mercedes cu 267 de puncte, urmat la distanță considerabilă cu doar 201 puncte de George Russell, cu echipierul său de la echipa germană. De asemenea, pe locul al treilea este veteranul de la Ferrari, Lewis Hamilton, cu 191 de puncte, destul de aproape de George Russell, în continuare în luptă pentru a doua poziție. Lando Norris este de la McLaren, este și el aproape cu 171 de puncte, la doar 20 de puncte de Hamilton. De asemenea, celălalt driver de la Ferrari, monegascul Charles Leclerc, este al cincelea în ierarhie cu 155 de puncte. Max Verstappen de la Red Bull Racing are 127 de puncte și este pe treapta a șasea. Pe 7 este Oscar Piastri de la McLaren cu 116 puncte, iar de aici încolo începe distanța prăpastia. Practic sunt piloți care nu mai au absolut nicio șansă, cum ar fi pe locul al 8-lea Isaac Haidar de la Red Bull Racing, 71 de puncte, Liam Lawson de la Red Racing Bulls, cea de-a doua echipă a celor de la austriecilor de la Red Bull, 51 de puncte, și pe treapta a 10-a Pierre Gasly de la Alpine cu 41 de puncte. Până la locul al 23-lea sunt piloți care nu mai au nicio șansă, dar o să vă citesc totuși numele în ordinea în care sunt clasați în momentul ăsta. Ar fi de la 11 până la 23, Arvid Lidblad de la Racing Bulls, Franco Colapinto de la Alpine, Olivier Berman de la Haas, Gabriel Bortoleto de la Audi, Nico Hülkenberg tot de la Audi, Carlos Sainz de la Williams, este abia juniorul marelui campion de la Riuri. Carlos Sainz este al 16-lea, abia cu doar 6 puncte la egalitate cu Hülkenberg, Alex Albon de la Williams.

După el, pe urmă, mai sunt Esteban Ocon de la Haas, Fernando Alonso, veteranul spaniol de la Aston Martin, are doar 3 puncte adunate până acum în 13 curse, practic, fără cea de astăzi, și este abia al 19-lea în clasament, foarte slab. Cred că e cea mai slabă clasare din istoria lui ca pilot. După el mai sunt doar Yuki Tsunoda de la Racing Bulls, Lance Stroll de la Aston Martin, Valtteri Bottas de la Cadillac și Sergio Perez, mexicanul Perez, tot de la Cadillac. Ambii piloți ai echipei americane ocupă ultimele două trepte în ierarhie, fără niciun punct. La fel ca Lance Stroll de la Aston Martin și el fără niciun punct. 0-0-0. 0-0 este și la imediat după reluarea jocului după pauză, în primul meci al zilei din Superliga României la fotbal între FC Argeș și FC Botoșani. Este o partidă extrem de slabă, foarte slabă. N-am ce să vă spun până acum, deci dacă vreți să nu vă ia somnul, găsiți-vă ceva mai dinamic de făcut. Nu știu, uitați-vă la Formula 1. Uite, văd că sunt lupte crâncene în momentul ăsta. Mă uit pe televizorul de la distanță din redacție, din hol. Văd că Lando Norris este lider în momentul ăsta, urmat de Verstappen, urmează Kimi Antonelli pe 3, Hamilton și Leclerc pe pozițiile 4 și 5 au urcat foarte tare, Russell este pe treapta 6-a în momentul ăsta. O să vă țin la curent dacă se vor întâmpla chestii spectaculoase. De fapt, nu știu dacă o să apuc să relatez în timp real. Voi, cei care urmăriți cursa de Formula 1 și mă ascultați și pe mine în momentul ăsta, fac apel la voi că atunci când se întâmplă ceva important să mă înștiințați și pe mine să-mi ziceți, ca să împărtășim noutățile cu restul familiei lărgite, cum îmi place mie să spun, la Sport Total FM, singurul post de radio din România pe FM dedicat exclusiv sport, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. În clasamentul constructorilor la Formula 1, lideră fără drept de apel, virtuală campioană, este Mercedes cu 468 de puncte, urmată de Ferrari cu 346 de puncte și McLaren cu 287. Pe următoarele trepte de la 4 până la 11 în ordine sunt Red Bull Racing, urmată de echipa a doua de uzina austriecilor, adică Racing Bulls, pe urmă francezii de la Alpine, pe urmă Haas, Audi, Williams, Aston Martin și ultima nouă intrată Cadillac, v-am zis, fără niciun punct până în momentul ăsta. Bun, cam asta despre cursa de Formula 1, v-am spus, pe măsură ce vor apărea noutăți demne de menționat, o să vă țin la curent cu desfășurarea cursei, v-am zis, inclusiv cu sprijinul vostru. Bun, stați așa că nu e așa. Da. Haideți să trecem în revistă câteva titluri importante din sport și, pe urmă, câteva titluri din lumea largă. Emisiunea de astăzi am structurat-o în felul următor, în mare așa, dar evident că suntem supuși evenimentelor aflate în plină desfășurare, în plină mișcare. Dinamismul emisiunii poate fi oricând perturbat. Mă rog, de fapt în asta constă, pentru că nu se potrivește niciodată socoteala de acasă cu cea din târg și dinamismul emisiunii tocmai în asta constă, în faptul că oricând poate fi modificată structura pe care o pregătim. În principiu, prima oră a emisiunii o să abordăm câteva subiecte mai importante, așa, în special pe cele din lumea largă. În cea de-a doua oră a emisiunii, între un pic după ora 17 până spre 18, să vedem cam cât o să dureze. Am o surpriză pentru voi astăzi, dacă mai țineți minte, pe juniorul Luca, pe care l-am avut invitat în urmă cu ceva vreme, cu vreo lună, cam așa cred, în studio aici, un tânăr care are câteva pagini entuziaste din astea pe rețelele de socializare sub numele Luca Sport și care ține la curent comunitatea din grupurile lui cu fotbalul internațional. În special, visează

la o carieră în jurnalism, ar vrea să ajungă la un moment dat profesionist, deși n-are nici măcar 17 ani împliniți, și l-am pus la muncă, să știți. După ora 17 o să-l sun, să-l avem în direct pentru a ne face o retrospectivă amănunțită a săptămânii din Liga Campionilor, cu toate meciurile începând de marți până joi, inclusiv povestite pe larg așa, ca să, cu amănunte, ca să vă faceți, să vă formați o idee în privința fotbalului la nivel super înalt desfășurat în această săptămână. Deci asta ar fi surpriza. Pe urmă, după ora 18, după ora 18, un pic de nou, actualitate cu scorurile din momentul respectiv. Pe urmă o să-l avem pe Mihai Rusu, ca de obicei, după ora 18:30 de minute în direct de la München, din Germania, cu revista presei internaționale. Și dacă o să mai avem timp între orele 19 și 20, o să facem loc rubrici mult cerute de voi de-a lungul timpului, trecutul astăzi, în care o să analizăm și o să dezbatem, așa, o să vă prezint, de fapt, cele mai importante evenimente petrecute de-a lungul timpului, menționate de-a lungul timpului în istorie, la o dată de 13 septembrie. Din cele mai vechi timpuri până în prezent. Ce s-a întâmplat în lumea asta largă. Știți despre ce e vorba. Ascultătorii fideli ai Sport Total FM, evident că au mai ascultat multe rubrici trecutul astăzi, în timp, în ultimii 4-5 ani, nu știu de când datează rubrica respectivă, pe care tot voi ați botezat-o la momentul respectiv, și așa a rămas numele. Bun, v-a să zică, din lumea largă, nu luate în ordinea importanței știrile, ci cum mi-a venit la mână, nici măcar alfabetic. O să vorbim despre Turul României, să știți, la ciclism, că uite, toți suntem certați deseori că nu băgăm în seamă și disciplina asta. Astăzi s-a terminat Turul României, o să vă spun exact cine a câștigat competiția, cine s-a impus în ultima rundă, care s-a desfășurat în București astăzi. Unii dintre voi probabil ați văzut, iubitorii de sport ați apreciat, cei care nu iubiți foarte tare, nu urmăriți și nu aveți la suflet competițiile respective, probabil că ați înjurat din cauza restricțiilor de trafic. Poate ați fost luați și pe nepregătite, deși am anunțat de mai multe ori ce urma să se întâmple astăzi în capitală. O știre extraordinară pentru Naționala de Fotbal a României și pentru fotbalul românesc în general. Dacă se va concretiza până la urmă, dacă se va ajunge la un acord, ne anunță cel mai titrat impresar din istoria fotbalului românesc. Și o spun fără glumă, doar așa. Și nici ca să mă am bine cu respectivul, ci doar ca să urmez realitatea istorică din punctul meu de vedere. Giovanni Becali anunță că negociază transferul lui Andrei Rațiu la Real Madrid. A declarat că următoarele două puncte, citez, vorbesc cu Mourinho, plătește clauza și pleacă. Foarte tare, dacă am avea un al doilea fotbalist în istoria fotbalului românesc, după Gică Hagi, care să ajungă la Real Madrid. Să vede dacă va izbuti în această, printre ultimele încercări ale carierei glorioase, dacă va reuși turnul ăsta Giovanni Becali, atunci chapeau bas, cum zic francezii, sau chapeau, jos cu pălăria, da, cu pălăria de pământ, respect. Veste bună și pentru dinamoviști, Caramoco va rămâne până la urmă în Ștefan cel Mare, anunță conducătorii clubului, deși a avut oferte tentante să părăsească formația roșalbă. O să vorbim și despre tenis, pentru că s-a hotărât prin joc pe teren campioana la feminin la US Open, ultimul Grand Slam al sezonului. E vorba de reprezentanta Kazahstanului, Elena Rybakina. E rusoaică, de fapt, la origine. V-am mai povestit eu despre Elena Rybakina. A avut o poveste interesantă în juniorat, în tinerețe, la începutul carierei sale, înainte de a ajunge să reprezinte Kazahstanul. A avut o aventură foarte interesantă. Se poate scrie o carte despre aventurile Elenei Rybakina.

machina în tinerețe înainte de a ajunge, uite, în momentul ăsta, între vârfurile carierei, cucerirea unui titlu de Grand Slam. Avem în această seară finala masculină, dar după ora 21:30 de minute, despre ea o să vorbim un pic mai târziu. De asemenea, o să aflați pentru iubitorii superstarurilor din fotbalul mondial ce scene dezgustătoare a văzut Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită și cum a protestat public, fără să-i fie teamă, superstarul portughez față de ceea ce i-a fost dat să vadă ochilor. Dacă rămâneți alături de noi, o să aflați despre ce este vorba. Evident, nu o să vă țin la curent cu toate partidele care se dispută în seara asta în campionatele puternice de pe continent, campionatele fotbalistice. O să dau citire listei meciurilor imediat după titluri. O să vorbim de asemenea și despre fotbalul românesc intern, pentru că v-am zis, avem în plină desfășurare competiția. Mâine seară joacă FCSB-ul și o să vă las să ascultați ce a avut de declarat la conferința de presă înaintea duelului cu Petrolul de pe Arena Națională antrenorul roșialbaștrilor Marius Baciu, cum a recunoscut că chiar a vrut să plece și să-și dea demisia de la FCSB, pentru că într-adevăr a fost deranjat de declarațiile finanțatorului Gigi Becali la adresa lui. În ce fel a fost deranjat și cum a fost până la urmă întors din drum Marius Baciu, o să aflați chiar de la el. O să vă las să ascultați câteva momente din conferința de presă pe care a susținut înaintea confruntării cu Petrolul de mâine seară. Bun, la capitolul lucruri importante, știri din lumea largă, noutăți din lumea largă, tot așa am tras câteva știruțe deoparte și o să vă citesc câteva titluri așa, fără să fie trecute neapărat în ordinea importanței, pur și simplu, mă rog, poate un pic, nu știu, în ordinea desfășurării, mă rog, în ordinea apariției respectivelor titluri, respectivelor știri. Uite, pentru iubitorii automobilismului, șofatului, mă rog, automobilismului, autoturismelor, automobilismului civil, nu de performanță, nu întrecerilor, o veste extraordinară, uite, pentru șoferii din România, dacă va fi să fie dusă la bun sfârșit, intrăm în lumea bună, să știți, de data asta. Anunță constructorii români împreună cu patronatul francez de la Dacia Renault că mașina de producție autohtonă de la Mioveni ar putea primi foarte curând un motor revoluționar care funcționează și amfibiu, cum ar veni, fără să aibă nevoie de prize active de oxigen, până la chiar și la un metru sub apă. Va avea un cuplu atât de mare încât ar putea urca pante de până la 45 de grade și va beneficia de cel puțin 252 de cai putere. Ne spune site-ul celor de la Libertatea. Uite, Dacia ar putea primi în viitor un motor capabil să funcționeze la peste un metru sub apă, să urce pante de mare dificultate și să aibă o putere extraordinară raportată la capacitatea cilindrică. Propulsorul botezat B20 a fost prezentat la Horse Powertrain, compania de motoare înființată de Renault și Geely, chinezii de la Geely, și prezentă inclusiv în România, la Mioveni și la centru de dezvoltare de la Titu, în apropiere de găiștul meu natal, în județul Dâmbovița. Nu s-a comunicat încă oficial ce modele de la Dacia vor fi echipate cu noul propulsor B20. Acesta este proiectat mai ales pentru SUV-uri, pentru SUV-uri și alte vehicule hibride capabile să ruleze în condiții off-road dificile, dar presa auto de la noi scrie că acesta ar putea inclusiv pe următoarele versiuni 4x4 ale modelelor, anumitor modele Dacia. Ia să vedem câteva date despre motorul ăsta, pentru că sunt sigur că sunteți interesați.

Este foarte ușor, este făcut din niște aliaje speciale, cântărește doar 130 de kilograme. Atenție, un motor turbo pe benzină, 4 cilindri, deci în sfârșit se scapă de cele cu 3 care, deși sunt foarte fiabile, eu am motor pe 3 cilindri pe mașina mea și nu are absolut nicio probleme, unul dintre cele mai bune motoare, ăla 90 TC din ultima perioadă, deci se revine la 4 cilindri benzină, o capacitate mărișoare de 2000 de centimetri cubi, mai exact 1990 de centimetri cubi, deci în sfârșit o capacitate mare și un motor de cel puțin 4 cilindri în linie, visul tuturor proprietarilor, mă rog, sau șoferilor din România, pe care l-au tot invocat cu voce ridicată în ultimii ani. Bă, nu mai faceți motoare mici și reveniți la 4 linie, peste tot se tot clamează de ani de zile chestia asta. Uite că cei de la Dacia au, până la urmă au ascultat. Conform datelor oficiale publicate de Horse Powertrain, unitatea asta de motorizare are putere reglabilă între 140 și 185 de kW, un cuplu, atenție, cuplu de camion aproape cuprins între 300 și 380 de, de Nm. Pentru un motor de 2000 benzină 4 linie, extraordinar, cuplu de motor sport de BMW. Puterea maximă se învârte în jurul la 252 de cai putere. Deci este foarte ușor, m-am zis, 130 de kilograme, din câte am văzut eu așa structura lui, transmisie, nu, s-a renunțat la sistemul ăla cu transmisie prin curea în ulei, o să fie ori prin curea uscată, ori prin lanț, cel mai probabil. Va putea funcționa și ca unitate propulsoare stand-alone, dar și în sisteme full hybrid sau plug-in hybrid. Asta îl face foarte interesant pentru că e maleabil. Să vedem prețul de producție, pentru că asta contează cel mai mult, cât de mult va urca sau poate din contră va coborâ prețul mașinilor. Să vedem. Este, v-am zis, are un cuplu extraordinar, ceea ce și am înțeles că o cutie de viteză, cupla la o cutie de viteză extrem, cu doar 5 viteze, destul de flexibilă sau chiar foarte flexibilă, după unii dintre specialiștii care au participat la crearea lui și l-au testat. Are o eficiență termică mare pentru specialiști. Asta care poate ajunge la 48,4% cu injecție directă și turbocompresor. Folosește ciclul Miller și compania anunță o eficiență, v-am zis, de aproape 50%, 48,4%. O valoare foarte ridicată pentru un motor cu ardere internă. Folosește printre altele pistoane special proiectate cu un sistem activ de răcire pentru situațiile în care motorul este solicitat intens perioade lungi, cum ar fi urcările de pante dificile. Bun, o să vedem în momentul în care o să apară. Au pus deja pe un SUV experimental prototipul ăsta de motor pentru demonstrații. Este deja folosit pe piața din China pe un model de Geely, pe Geely Galaxy Cruiser 700, unde face parte dintr-un sistem plug-in hybrid potrivit CarScopes. Propulsorul lucrează împreună cu o transmisie hibridă cu 3 trepte. Da, să vedem. Deocamdată la chinezi văd că rupe norma. Așteptăm viitorul de imediat să vedem pe ce modele de Dacia va fi montat. Asta ar fi deci una dintre noutăți. Ce mai trăsesem pe dreapta? Iar grupul Volkswagen a vândut marca Bugatti. Nu mai poate să susțină marca britanică de lux Bugatti, grupul nemțesc, și l-a vândut, ia să vedem, pentru câți bani. Văzusem noutatea, l-a vândut unui om de afaceri din Croația, să știți, lui Mate Rimac, care este unul dintre miliardarii micuței țări din, micuță raportată la dimensiunile României, din fosta Iugoslavie. Croația au mai mulți miliardari decât România, să știți. Și stau mult mai bine economii, nici nu există comparație. Porsche a ieșit oficial din acționariatul Bugatti Rimac și Rimac Group, mă rog, așa este cunoscut

ăsta în străinătate se scrie Rimac, dar în Croația se citește Rimac, după proprietarul grupului, v-am zis, miliardarul Mate Rimac. Tranzacția asta marchează sfârșitul implicării directe a mărcii Porsche din sub umbrela Volkswagen și a grupului Volkswagen în brandul Bugatti. A finalizat tranzacția asta la data de 9 septembrie, a fost făcută publică după ce a apărut în monitorul lor oficial câteva zile mai târziu. Este o tranzacție care echivalează cu circa 1 miliard 160 de milioane de dolari. Din suma asta, 150 de milioane sunt deja alocate pentru obligațiile Porsche legate de pensii. În fine, va rămâne marca asta celebră, Bugatti, creat în 1909, la începutul secolului al XX-lea, de către italianul Ettore Bugatti, va rămâne oarecum independentă. De fapt, va rămâne sub umbrela firmei care produce mașini din astea, super mașini de lux, deținută de miliardarul croat Mate Rimac. Știți că există și modele din astea, super sport, făcute pe comandă, care costă milioane de euro, care poartă chiar numele proprietarului. Există mașini cu numele de Rimac. Să vedem, sub conducerea asta a Volkswagen, începând din 2008, nu mai știu exact. Din 1998, 10 ani mai târziu, doar au făcut niște schimbări în acționariat. Din 1998 deține grupul Volkswagen, a deținut Bugatti și sub umbrela nemților au scos modele super interesante, care au fost cumpărate de mari miliardari ai planetei, supercaruri precum Veyron sau Chiron, modele supersport care costă în momentul ăsta milioane de dolari, chiar zeci de milioane de dolari, anumite modele mai vechi sau unicat, comandate de către mari magnați ai planetei. De se sfârșește o epocă și la mașinile, în categoria asta mașinilor de lux. Rămânând de fapt în Occident, dar schimbăm placa, ia uite, aveți grijă când vă duceți prin Germania că vă halește șerpălău. A fost descoperit pe malul Dunării un șarpe anaconda, oameni buni, există și așa ceva. O nemțoaică a făcut o descoperire șocantă în Germania, pe malurile Dunării, a dat peste un șarpe anaconda constrictor de dimensiuni uluitoare pentru Europa, evident. O bătrânică nemțoaică care se ducea la biserică, probabil cu un golf, întorcându-se în vârstă de 66 de ani, nemțoaica se plimba liniștită pe malul Dunării, când, hap, dita anaconda. Nu era un... nu era un emigrant din Africa care se plimba dezbrăcat, nu era nici Florin Prunea pe acolo, era pur și simplu un șarpe mare, originar din America de Sud, care stătea liniștit la soare, reptila uriașă, se bronza, își bronza solzii. Martora nemțoaică a realizat din prima că n-are de-a face cu o specie obișnuită, a chemat evident poliția, au chemat poliția animalelor, șarpele ăsta de câțiva metri a fost capturat, dus într-un centru din ăsta unde a primit găzduire până la noi ordine. Cel mai probabil reptila, care n-a opus rezistență, era sătulă, halise probabil ceva pe acolo, vreun castor din ăla neamț, nu știu, vreun un oter din ăla din care fac nemții paltofi, ceva broscuțe, alți șerpișori, habar n-am, șobolani de baltă, a fost dus spre îngrijire, a fost cel mai probabil abandonat în zona respectivă de vreun iubitor din ăsta de animale, care s-a trezit neiubitor la un moment dat când șarpele s-a făcut prea mare și n-a avut ce să-i dea să mănânce. A dus probabil din zona amazoniană pe șestache, a văzut că nu poate să-l întrețină, i-a dat drumul și s-a descurcat și el cum a putut pe malurile Dunării, fredonând în gând valurile Dunării. Valurile lacului

Îi mori vă vor încânta urechile, dragi locuitori ai vestului Bucureștiului. Începând de astăzi, a venit însuși președintele să se plimbe pe acolo, să inaugureze, să reinaugureze, de fapt, insula de pe lacul Mori, între Crângași și Militari, în apropierea mea, destul de aproape de mine, în Giulești, acolo. Se va redeschide, de fapt, nu acum, ci vineri, la sfârșitul săptămânii, începând cu data de 18 septembrie. A fost o zonă reamenajată, refăcută pentru promenadă, pentru distracție, pentru loazirul bucureștenilor care aleg zona din jurul lacului Mori, din capitală. Nu mai intru în multe amănunte, pentru că sunteți liberi să o descoperiți. Pe urmă, că mă luați că fac propagandă electorală. Între timp văd că a deschis corul. Au deschis băieții de la... era cât poate să majoreze. Ce faceți aici, arasolul ăsta de pomana porcului la cratiță? Ce e asta? Da, pomana porcului plus mămăliguță plus mujdei, face Mr. Cătălin. Ce să zic, ai foptă. Chiar vreau să zic fără foaie de dafin, dar acum am văzut-o că ai pus-o aici la tuciuleț. Era chiar culme. Și cu niște bucățele din asta de șunculină, cu șorici fraged, da. E ce trebuie, ce să zic, bravo, felicitări, să ai poftă. Și că cred că era Iisuf cu anaconda, no, Iisuf Corând la noi era subțirel, nu știu dacă îl mai ții minte pe ăla care a jucat la Ploiești, cum îl chema, mă, cu B, tot african. Ajunsese și pe la FCSB la un moment dat. Bă, ce lapsus am. Era un filmuleț, un clipuleț celebru cu el alergând așa, când ieșise mândria din suspensor în prima alergare, și era ceva într-adevăr impresionant. Deci puteai să te duci la Plugușor. Aho, aho, pogniți voi din Zurgălăi. Aho, aho, copii și frați. Cum îl chemam? Bă, ce lapsus am. Și v-am zis ceva cu B, B, B. Îmi vine pe limbă, parcă mi se plimbă așa pe scoarța cerebrală. Numele, un fotbalist de origine africană la Petrolul și care a jucat și pe la FCSB. Dacă o să vă aduceți aminte la un moment dat, sau că mi-aduc eu aminte, o să vă spun. Anaconda are metabolismul ca pirania, nu rezistă sub o anumită temperatură, deci ar fi murit oricum în scurt timp. Da, clar, dacă l-a apucat iarna în Germania, acolo da, crăpa, fără doar și poate, n-avea cum să... Ați văzut peștii, normal, de apă dulce ca să reziste iernii, cu scarașii la noi, pe malul Argeșului. Se îngroapă în mâl, în, pur și simplu, în pământ, pe sub maluri sau pe lângă malurile apelor. Da, mă, șarpele nu e greu acolo, trebuie să aibă climă tropical. Așa, și că unde au dat șarpele în grijă? La o fabrică de cizme? Nu, l-au dat la aia, la fabrica Otter, care nemțea. Era din RDG, parcă Otterul, dacă nu mă înșel, și chiar făceau pantofi, de aia era așa de scump. Și sunt încă destul de scumpi, pentru că erau chiar făcuți din piele de castor. Otter, în german, din câte știu eu, castor înseamnă. Aha, și că o fi fost terenul. Teren te-a murit de mult și avea. Nu e, mă, Bochila, că mi-au mai zis cineva, nu, doi dintre ascultători, dacă era Bochila. Nu, nu era Bochila, altfel îl chema. În sfârșit, o să-mi aduc aminte, o să caut în pauza publicitară și mi-aduc aminte cine era fotbalist. Nu era nici Canon, nu e, altfel îl chema. Era ceva cu B, sau care conținea consoana B în nume, și v-am zis, era și la Petrolul și a fost și pe la FCSB la un moment dat. Mi-aduc eu aminte, o să caut clipul respectiv în pauză și sigur, sau dacă o luați așa pe Băbește, așa pe, da, nu era unul dintre ea de care vorbea răposatul Naemanea la Bistrița, da, Dumnezeu să-l ierte, când zicea că speria gagicile prin cluburi pe acolo, că da, nu le ardea de fotbal brazilienilor pe care adusese el pe la Bistrița. Povestea mea, Nae.
Ci că Otter nu e vidră. A, ba da, corect, că ai dreptate, e vidră, nu e castor. Da, mă gândeam eu la ceva de pe... ceva cu bot din ăla care înoată prin apă, dar nu, ai dreptate, e vidră, nu e castor. Castorul are coada ca lopată, așa, și solzoasă, cu piele din aia, cum e coada de șobolan, lopătoasă, așa, și incisiv cu creștere continuă. Trebuie să roadă non-stop cu aia lemne de toate ca să nu să-i se tocească, pentru că altfel ar crește în continuu. Ca și la șobolanul comun ăsta de la noi, de oraș. Da, castorul e... nu știu dacă e biber în germană, e biber în engleză, nu știu, na. În germană nu știu dacă e... și în germană e tot biber. Era în poloneză, cum îi zicea, nu știi, că era celebru clip aia cu curva, cum îi zicea, mă, la... Narcis știe mai bine că zic. Bobăr, bobăr curva. Nu știi că povestea că asta de s-a întâlnit, povestea Narcis când s-a întâlnit cu niște polonezi, nu mai știu. Și că l-au întrebat aia ce știe despre polonezi și a adus aminte doar de casa, palatul din Varșovia care e copiat, copie, de fapt, nu știu, la nostru după lor sau lor după al nostru, ambele după Universitatea Lomonosov de la Moscova, Casa Presei de la noi și încă un palat nu știu cui din Varșovia, copiate unul la unul după sediul Universității Lomonosov de la Moscova. Deci da, aia și-a adus aminte de mai ce, de serialul Norii Negri, de pe vremea lui Ceaușescu și de celebrul Bobăr Curva. Da, nu era Bilel Omrani, stați liniștiți, deși a fost și el, s-ar plia după numele ăla. Da, nu, e altul era numele. În fine, o să-mi aduc eu aminte și o să vă spun la un moment dat. Bun, cam asta ar fi fost așa în mare știrile din lumea largă. Evident, avem și vreo două, trei in memoriam din astea. Astăzi aveam două zile de naștere în sport, două, trei de fapt, în lumea largă așa și în sport. Ar fi fost ziua de naștere a marelui Ilie Balaci astăzi. Iliuț ar fi împlinit 70 de ani. De fapt, cam 70, da, cred. După când mi-a zis Narcis mai devreme că l-am întrebat ca să fiu sigur că el e specialist în Ilie Balaci, erau buni prieteni, era data lui din buletin de naștere al lui Ilie. El era născut de fapt pe 8 septembrie de Sfânta Mărie Mică, dar de-abia pe data de 13 l-au declarat la primărie. Știți cum era pe vremea aia, te declarau când aveau drum la oraș, când aveau posibilități, când ajungeau cumva pe la un notariat, la primărie, nu stătea nici naiba să plece din sat pentru un copil din 7-8 cât avea fiecare familie. Dacă mai aveai ghinionul să te fi născut și iarna, să zici mersi la că te declara la o săptămână, două după ce te nășteai. Așa a fost și cu noi. El a declarat la 5 zile după ce să născuse. Dar mă rog, după data din buletin, conform datei din buletin, astăzi ar fi împlinit 70 de ani. De asemenea, ziua de naștere a marelui tenismen croat Goran Ivanisevici, că tot am vorbit de croați mai devreme, vorbeam de Mate Rimac. Ar fi fost ziua de naștere și a antrenorului de gimnastică Bela Caroli, printre altele. Mai sunt câțiva aniversari, dar o să-i băgăm la rubrica trecutul astăzi. În rest, ce s-a mai întâmplat așa marcant înainte de am zis de rubrica trecutul azi, la data de 13 septembrie 1913 s-a stins din viață simbolul, unul dintre simbolurile aviației românești, Aurel Vlaicu. S-a prăbușit cu avionul Vlaicu 2 creat de el în apropierea Câmpinei. Pionierul aviației românești a încercat să traverseze munții Carpați cu aeronava creată de el. Multă vreme s-a crezut că motivul accidentului a fost o manevră nereușită. Ulterior, medicii au dat verdictul, a suferit un atac de cord, de fapt Aurel Vlaicu, la vârsta de doar 30 de ani. Cu un an înainte, aviatorul român câștigase cu avionul lui Vlaicu 2 5 premii la un meeting aerian în Austria, la Aspern, învingându-l inclusiv pe marele aviator francez Roland Garros, cel care a și dat numele ulterior celebrului Grand Slam din capitala Franței, Grand Slam de tenis. A fost cel mai important eveniment aviatic al vremii respective, cel câștigat atunci în 1912 de către Aurel
Vlaicu. Aurel Vlaicu a fost primul avion român care a construit un avion cu care a zburat. Așa, pionier al aviației mondiale, primul om de pe planetă, atenție, înaintea fraților Wright și alților, care a reușit să desprindă de la sol un aparat mai greu decât aerul, a fost Traian

Buia, inginerul român înaintea lui Aurel Vlaicu, dar în Franța, fiind notat de către brevetul invențiilor drept inginer francez și bifând această performanță pentru Republica Franceză, din păcate pentru noi. Dar tot România, până la urmă și Traian Vuia. În 1985, compania japoneză Nintendo a lansat pentru consola ei NES jocul Super Mario Bros., cel mai cunoscut joc de pe planetă, poate, din era, din precambrianul jocurilor video. Jucătorii îl puteau controla pe Mario sau Luigi, îi puteau controla doi frați instalatori de origine italiană, mustăciuși și cu salopetă și cu bască pe cap. Jocul a fost lansat mai întâi în Japonia și a fost un mare hit. Super Mario Bros. A fost primul din seria Super Mario. Am băgat un strânut zdravăn. A fost primul din seria Super Mario, care a ajuns acum la peste 20 de titluri în peste 40 de ani, 41 de ani mai exact, are Mario. Mario și Luigi apăsere înainte și în alte jocuri, dar Super Mario Bros. I-a făcut cunoscuți pe toată planeta. Sunt unele dintre cele mai populare personaje de jocuri video, de anime, de toate, din lumea largă. Și în fine, fiindcă toți avem Formula 1 în plină desfășurare, uite, Leclerc e lider în momentul ăsta de la Ferrari. În 2007, un mare scandal de spionaj, cel mai mare din istoria marelui circ. Echipa de Formula 1 McLaren-Mercedes a pierdut toate punctele strânse în clasamentul constructorilor. În acel an, o uriașă lovitură financiară și a primit o amendă de 100 de milioane de dolari din partea Federației Internaționale de Automobilism. A fost cea mai mare amendă până în prezent din istoria sportului, per ansamblu, din toate disciplinele sportive din lumea asta. Niciodată nu s-a dat o amendă mai mare de 100 de milioane de dolari. Echipa anglo-germană de atunci, McLaren-Mercedes, a fost prinsă având informații confidențiale de la rivalii italieni de la Ferrari, obținute în mod fraudulos. Secretele veneau de la un fost inginer Ferrari, care le furase când a plecat de la echipa de la Maranello. Acest scandal, numit Spygate, la vremea aia, este unul dintre cele mai grave din istoria sportului. A rămas până în prezent. Ce mesaj ați mai trimis? Nu e nici Boia. Las că mi-aruc eu aminte până la urmă cum îl chema. Nici Hamza Younes, că era, da, era și el de origine africană, nord-africană, de fapt, era maghrebian. Younes Hamza, nu era nici Bokila. În fine, mi-aruc aminte și vă spun. Așa, ca să vedeți mentalitatea țăranilor de acum multă vreme, cunosc pe cineva care s-a născut pe 25 decembrie, dar a fost declarat la 2 ianuarie ca să aibă zile și să trăiască mult. Da, mă rog, erau multe prejudecăți din astea pe vremea, nu era bizon. Dragă cineva, dacă era bizon, nu e că era porecla, nu. N-avea, nu era Harlem Noire, nu era niciun caz. Așa a fost bunica mea, era născută în februarie și era declarată cu câteva zile mai târziu decât data ei de naștere. Erau multe chestiuni de genul ăsta pe vremea. Ca să nu mai zic că ea apărea în buletin cu numere de Florica, dar nimeni nu-i spunea Florica, toată lumea îi spunea Anica. Pentru că nașa care ar fi trebuit să o boteze pe ea, cu numele ei, o chema Anica și ea n-a mai apucat să o boteze. Nu știu ce s-a întâmplat. La vremea a murit, habar n-a mai putut, a intrat în doliu din nu știu ce motiv, n-a mai putut să o boteze, dar i-a păstrat, i-a rămas numele pe care ar fi să-i dea inițial, deși ea, pe ea în buletin o chema Florica, toată lumea îi spunea Anica, fără nicio legătură. Eu erau mulți la mulți ani de Sfânta Ana, n-a nicio treabă, o să-i zică, de Flori. Și era tot așa declarată, când ea era viscol atunci, spunea ea, că îi povestiseră părinții străbunici când s-a născut și era și penultimul copil, ultima fată dintre cei 9 frați cât trăiseră din 13 nașteri și s-a declarat-o când a avut drum la oraș cu Sania. Se născuse la începutul săptămânii, a declarat-o la sfârșitul săptămânii când s-a dus cu brânză, cu ouă, cu

ce avea cu carne de oaie de vânzare la târg, la oraș, la Găiești, unde era și notariatul și primărie, trebuia să treacă Argeșul atunci. Era complicat, nu se ajungea, era o aventură de o zi. Atunci un mers cu sania trasă de cal, de cai, la o distanță nu mai mare de 4-5 km. De la Ionești, de unde era aia, până la Găiești, da, era altfel.

citesc meciurile importante din seara asta cu scorurile. Gol 1-1. A egalat la Botoșani. Ia să vedem. Da. Gol frumos din ăla lungă și pe a doua, gura porții, fundașii cu gândul la, nu știu, în alte direcții și unul la slănină, unul la măslină, n-aveau nicio treabă. Portarul spectator, pândar din ăla, ce nu poți să aperi, lași. Gol clasic de Superliga. Deci, minutul 88, egalează Botoșanu pe FC Argeș. După ce deschisese scorul gazdele pe terenul de la Miobeni prin Luvambo, din pasa lui Pârvu, francezul de 27 de ani, atacantul francez Taylor Luvambo, a egalat Gabriel Gama din pasa lui De Vega, brazilianul Gabriel Gama, mijlocaș de 23 de ani. Românii nu mai știu să mai marcheze goluri. Deci, puteți să prădă bine. Trebuie menționat faptul și că din minutul 68 joacă în inferioritate moldovenii și cu totul și toate astea au reușit să marcheze. Uite, când în minutul 68 Ilas, Narcis Ilas, fotbalista ăla cu ochelari, l-ați văzut voi, de tânărul de doar 19 ani, fundaș al moldovenilor, a primit un al doilea cartonaș galben pentru fault și a fost eliminat. Gabriel Gama, brazilian, v-am zis, a reușit să puncteze minutul 87 pentru moldoveni. Este egalitate. Probabil așa se va termina și și meciul. Nu era mă nici Gregori Tadei. O luăm așa pe bâlbâite până ne aducem aminte. Asta e de respectivul fotbalist. Până la urmă, o să caut eu în pauză și vă spun. Rămâneți cu sufletul la gură lângă noi că sigur îl găsim pe fotbalistul respectiv bine dotat de mama natură. Păi ce-mi vine acum ceva cu bă, bă, bă. În fine, îmi aduc sigur aminte. La Formula 1 e tot Leclerc lider, văd urmat de Antonelli și pe poziția a treia este Verstappen, văd. Deci Ferrari, Mercedes, Red Bull. George Russell este pe poziția a patra, urmat de Lando Norris. Da, în momentul ăsta Lando Norris pe treapta a cincea. Da, luptă la baionetă, luptă ca la plevna, văd. Nu, n-avea treabă, că eu zic, vorbesc de africani. Sigur, nu eram brune. Bun, în ordine alfabetică, meciurile 2-1. Băi, ești nebun? Ia să vedem. Centrare de pe partea stângă, pleacă, nu era în offside la prima vedere, recentrare la marginea careului, pătrunde pe partea dreaptă, din nou centrare spre mijlocul careului, aici cred că a fost offside la cea de-a doua pasă, bâlbuială în careu, trei tentative de șut, fentă, dribling și mingea împinsă cu ciocul piciorului stâng la firul ierbii, printre trei fundași și portarul spectator, Marius Croitoru, văd că ridică din mâini. Nu se știe, să vedem ce decizie așteaptă răspunsul de la VAR, centralul meciului. Deși plouă, văd, plouă cu soare la Mioveni. Foarte ciudat. Ciudată vremea. Dar cred că plouă, nu se vede pe imaginea pe ansamblu, dar l-am văzut pe Marius Croitoru că pica apă deasupra, că nu cred că stropea cineva de la aspersoare strict pe banca lui ca să... Ce naiba? Cred că plouă. Da, suntem deja în prelungirile meciului, să vedem dacă se acordă acest gol. Ia să vedem. Arbitrul este Florin Andrei, văd că la centru, la stadionul Orășenesc din Mioveni, cu capacitate de 10.000 de locuri. Nu s-a acordat, m-am zis eu, am avut ochiometric, așa, din ce am văzut eu la cea de-a doua pasă, în care eu a fost offside. Nu mare, dar a fost. Deci probabil se va termina 1-1. Bun, așa, ce am zis, da, că vă citesc meciurile de astăzi și pe urmă luăm pauză. Meciurile în ordine alfabetică, campionatele luate în ordine alfabetică. În Premier League, în Anglia,

Anglia, A, litera A prima din alfabet, de la Anglia. La pauză, Brighton o conduce pe Coventry cu 1-0, viitoarea adversară a Craiovei din grupele Conference League. Englezii de la Brighton au marcat în minutul 36 prin grecul Haralampos Kostoulas, un atacant tânăr de doar 19 ani. Celul de la Brighton a punctat pe terenul lui Coventry 1-0. De la ora 18:30, când o să intre în direct la noi Mihai Rusu din Germania, se pregătește de start marele derby al orașului Manchester, adică pe Old Trafford, pe terenul celor de la United, vin concitadinii de la City, miliardarii de la City. Manchester United, Manchester City, de la ora 18:30, din păcate în România, pentru cei neabonați, din păcate doar pe Voio, contra cost. Așa, ce mai avem? Arabia Saudită nu ne interesează. Elveția, în Superliga Elvețiană, s-a terminat meciul dintre Zürich și Vaduz. Zürich a câștigat cu 2-1. De la ora 17:30 încep două partide: Lausanne cu Servet Geneva și Lucerna cu FC Basel. În Franța, la pauză, Lille o conduce pe teren propriu pe Troyes cu 1-0. De la ora 18:15 Le Mans se bate cu Lens și de la 21:45 Paris Saint-Germain joacă în deplasare la Brest. Campioana Europei, dubla campioana Europei, își desfășoară forțele la Brest în seara asta. În Germania, în Erste Bundesliga, în minutul 25, Red Bull Leipzig are 1-0 acasă cu Hamburger Sportverein. De la ora 18:30, Elversberg se bate cu Bayern München. O să ne spună chiar la începutul partidei din orașul bavarez, unul dintre locuitorii de seamă ai citadelei, nimeni altul decât colegul nostru Mihai Rusu. În Grecia, de la ora 18, Kalamata o primește pe Volos. De la ora 19, AEK Athena merge la Asteras Tripoli. De la ora 21 sunt două meciuri programate: Kifisia cu Levadiakos, PAOK Salonic, fosta echipa lui Răzvan Lucescu, o întâlnește pe Aris Salonic, mare derby al Salonicu, al Macedoniei, în seara asta. PAOK cu Aris, meci de mare tradiție. Și de la ora 21:30, la Atena, Panathinaikos se bate cu Panetolikos. În Italia, în Serie A, la pauză, Lecce are 3-1 cu Monza. Mamă, îi rupe genunchi ăștia de la Lecce. De la ora 19, Napoli joacă pe stadio Diego Armando Maradona cu Bologna. Și de la ora 21:45, Sassuolo o primește pe Juventus Torino. În Superliga românească, v-am zis, FC Argeș cu FC Botoșani stă să se termine, s-au dictat 5 minute de prelungire, suntem deja în al șaselea, este minutul 5:30, posesie prelungită a moldovenilor, se plimbă mingea, nu cred că mai riscă, sau mă rog, o să arunce mingea la bătaie în momentul ăsta, dar nu cred, da. Opa, ce urechi de-alea ca în curtea școlii, urechi cu exteriorul, pa, ce spectacol, ce rumoare, în plin soare, mamă, ia uite ce a dat-o, ca pe Maidan, din astea, văleleu, ia priviți, oameni buni, ia, ultima fază, cred, pregătește arbitru, are fluierul între măsele și în momentul ăsta întinde mâna, țiuie de 3 ori, cere mingea și partida se îndreaptă, se termină și se îndreaptă fotbaliștii către vestiare. Deci 1-1 în primul meci al zilei, FC Argeș cu FC Botoșani. Urmează de la ora 20:30, Corvinul cu Nedoara joacă acasă cu Universitatea Craiova, cu campioana României. O să vă fac o avancronică a meciului după pauză.
Am avut și două meciuri astăzi din

Liga a doua în România. Chindia Târgoviște a trecut cu 4-0 de CSC 1599 Schellimber și Metalul Buzău a bătut-o cu 2-0 pe Unirea Slobozia. Bun, la fotbalul de super în alt nivel, în Spania, în La Liga, fosta Primera División, Celta Vigo a terminat la egalitate 1-1 cu Malaga. De la ora 17:15, Levante o primește pe FC Barcelona. Deci catalanii vor juca în seara asta. Mamă, să vezi ce mă înjură Luca, că o să fie în direct exact când joacă echipa lui preferată, de la 17:15. El mi-a zis săracul că e bine la ora 17. Eu nu știu că joacă ai lui. Dar asta e, o să vadă și el cum e să fii jurnalist, că te mai te jerfești în... în dauna ta și în folosul publicului. Mai sari și peste meciurile echipei preferate atunci când trebuie. Că na. Unul dintre riscurile meseriei. Deci de la 17:15, Levante cu Barcelona. De la 19:30, Getafe o primește pe La Coruña. De la ora 22, Real Sociedad joacă cu Atletico Madrid. În Superligul turcesc, de la ora 17, Gençler Birliği cu Kasım Paşa. A început chiar în momentul ăsta, văd. Ahmetspor o primește pe Başakşehir și... de la ora 20, în derbiul serii, Galatasaray se bate la Istanbul cu Kocaelispor. Avem meciuri o grămadă din zona de calificări a Ligii Campionilor Africii, dar nu vă mai trec acum în revistă toate meciurile, pentru că sunt tot felul de echipe greu de pronunțat și din țări de care poate mulți dintre voi nici măcar n-ați auzit. A, uite, în Arabia Saudită, dacă tot vă pasionează, avem în seara asta Neom joacă cu Al Fateh de la ora 19:20, de la ora 21 Al Diriyah cu Abha și de la ora 21 Al Riyad cu Al Khalaoud. Da, uitasem de argentinieni. Clausura, Liga Profesional de Argentina, s-a terminat primul meci. Talleres Córdoba 2-1 cu Union Santa Fe. De la 20:45, două meciuri, Sarmiento Junin cu Belgrano și Tigre cu Rosario, și de la ora 23, derbiul serii, Argentinos Juniors cu Gimnasia La Plata. Bun, meci tare și ăsta. Aha, în Austria, uitați-vă de Bundesliga austriacă, Lustenau 1-0 în minutul 73 cu Austria Viena, Tirol 1-2 în minutul 73 cu Hartberg și Sturm Graz urmează să joace de la ora 18 cu LASK Linz. Belarusul nu ne interesa. Belgia, mă, uitasem de Belgien, Jupiler Pro Ligu, băi. Club Bruges cu Anvers a terminat 3-1 pentru Brugge. Mamă, stai așa că mi s-a terminat fundalul. Am lungit-o prea mult, stai așa. Stai așa că nu e așa. Imediat, că trebuie să termin totuși meciurile astea. Nu ne batem joc. Se ne pa un batai de joc. Bun. Minutul 1, Genk cu Gent 0-0, abia început meciul. 19:30, Waregem cu Charleroi și de la ora 20:15, La Louvière o primește pe Corging. Aha, băsărim bun. Brazilia, Serie A Betano-Braziliană, s-au terminat 3 meciuri. S-au jucat azi noapte, de fapt. 2-0 Palmeiras cu São Paulo, Botafogo 1-1 cu Bragantino, FC Santos 2-1 cu Cruzeiro. Ia să vedem, o fi dat Neymaru Gagicaru gol? Sau fi jucat măcar? Au deschis scorul minutul 28 Rolheiser. Așa... mă, cine a dat? Și Fabricio Bruno, autogol. Mateus Pereira a marcat pentru Cruzeiro. Ia să vedem dacă a fost Neymaru în lot. Gabriel, Gabriel. Nu, cred că e accidentat iar asta. Să vedem pe banca de rezerve cumva. Nu, Arturo Melo. Igor Vinicius. N-are treabă. Aha, rezerve. Hai mă, ești pe aici, nu ești. Jucători indisponibili.

0: da, Neymar accidentare coaps. Deci din nou are buliciune. Ia să vedem cine... Da, cam asta au fost, dragii moșului. Aulu, uitasem de bulgari. Cum să uimă de vecinii de la sud de Dunăre? Nu se poate așa ceva, rușine, dragi zriteli. Tocmai de vecinii noștri. Se termină meciul în minutul 94 dintre Slavia Sofia și Spartak Varna 0-0, 0-0. Bote Vrața cu Levski Sofia de la 17:45 și de la 8:30 Botev Plovdiv cu Locomotiv Plovdiv, derbiul orașului Plovdiv. Mamă, sărisem tocmai peste bulgari, mai mare rușinea, dragi zriteli. Danemarca nu ne interesează, țările astea scandinave sărim peste. Da, mă rog, nu mai insist, nici măcar Israelul nu mă dă pe spate. O să vorbim despre celelalte partide în momentul în care o să se schimbe scorurile. Haideți să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Revenim peste câteva minute, când v-am zis o să-l sunăm pe Junior. Nu era mă nici al Senat. Ăsta la care își flutura noul Taribo. Ce se caute Taribo West la la Petrolul și la FCSB. Am zis, venesc, nu era Bugema, nu era... Da, nu, mă lasă că mi-aduc eu aminte cum îl chema și promit că în timpul emisiunii de astăzi până la ora 20 sigur vă spun, sigur cine era băiatul la șampion. Bun, da, vorbesc bulgară cel puțin la fel ca Narcis, că eram doi fani bulgărski televizie. Dobri den, dragi zriteli, vați edipeni, minută în adveti, repriză în arușenie, jul carton, cerver carton, șutiră în lemnite crachi. Bun, revenim în câteva minute, v-am zis când o să-l sunăm pe urmă, îl sunăm pe prietenul Luca Sport și dezbatem tot ce s-a întâmplat în săptămâna asta în Champions League. Rămâneți lângă noi pentru o repriză publicitară, ceva muzică high quality și pe urmă atacăm la baionetă Champions League-ul. Păstrați frecvența Sport Total FM.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Da, am revenit în direct la la Liga de Weekend. Stați o secundă. Gata, trebuie să opresc, să dau mai încet un pic ventilatorul din spate. Victoria am înfrânt, mi-am adus aminte de fotbalistul de la Petrolul. Toto Tamuz, oameni buni, ăla era. N-avea B, nume, nu știu de ce n-ai bani, rămăsese mie în minte ceva cu B. Oricum îi luasem la rând de pe toți fotbaliștii de origine africană care trecuseră pe la Petrolul. Din câte știu, a fost și pe la Steaua, la FCSB, nu Toto Tamuz, doar visez eu. Uite, n-am apucat să mă uit să caut și clipul respectiv cu el în toată splendoarea, dar Toto Tamuz era, oameni buni. Deci gata, s-a cântat bingo, cum era pe vremuri, s-a strigat bingo, nu mai căutați, sau puteți să căutați în continuare, pe, dacă vreți, pe YouTube, pe unde vreți, filmulețe, pe internet, cu Toto Tamuz, trebuie să fie un clipuleț cu el de vreo câteva secunde într-un duel cu un adversar și îl trage de short, de tricou ceva, adversarul ăla și pe urmă apare... Vă aduceți aminte de versurile alea din balada șogunului cu

0: Răposatul Gheorghi Pascu, aia, cu ea auziți cum cântă cucu unde facem noi sepucu. Găsiți în momentul ăla, vă aduceți aminte de ceasul ăla din Pantera Roz, care se tot încăpățâna să cânte. Tamuz, domne, ăla era. Toto Tamuz. Da, puteam să zic Toto Bamuz și mă scoteam. Corect, da, nu știu de ce l-ai să se vie cu B în cap, n-avea nicio treabă. Era cu T, de fapt. Era ca în bancurile alea cu Radio Erevan. Cum era cu, nu era bicicletă, era Volgă și nu i s-a dat, i s-a luat. Sau cum era cu... Rectificăm un programul televiziunii Erevan în această seară. Nu este film erotic, este film eroic și nu se numește Baba Iodă, nu se numește Baladă Soldatului, sau nu, nu se numește Baba Iodă Soldatului și se numește Baladă, ci se numește Baladă Soldatului. Ceva de genul. Întâmplător, Balada Soldatului chiar este un film, să știți, sovietic de război, de vreo 3 ore, epopeic, făcut cu foarte multe costuri la vremea respectivă, al negru prin anii 50 și chiar foarte bun filmul, să căutați-l, Balada Soldatului. Bun, v-am promis Liga Campionilor, vă dau Liga Campionilor. Luăm legătura în momentul ăsta, să încerc câte să-l sun pe șampionul nostru Luca, care tremură, mușcă zăbala, scurmă pământul cu copita precum El Zorab de emoție în momentul ăsta. Stați așa să formez numărul, că nu prea am antrenament la capitolul ăsta, de fiecare dată vă cer să mă păsuiți. Așa. Și să mă mișc greu, asta e. Dacă eu sunt obișnuit să primesc telefoane, nu să... Acum Dumnezeu cu mila, sper că am, ce am format eu e ce trebuie. Ia, să vedem dacă se formează. Să avem puțin tică răbdare. Musiu. Mhm. Mă. De ce nu se mișcă? Aha! Hai mă că merge, mă. Ce dă-le, mă. Nu există să n-am noroc.
1: Salutare!
0: Salut, Luca! Bine te-am regăsit, ca să zic așa, la Sport Total FM, că practic redebutezi în momentul ăsta, dă doar prin telefon. Ți-ai pregătit, ce-ai făcut, ți-ai făcut temele, cum făceam la școală, la franceză, una dintre orele de care mă temeam cel mai mult, când ne întreba doamna profesoară, s-a așezat lângă catedră și zicea, crezi că vous avez préparé pour aujourd'hui? Chiar tu faci franceză la școală sau ce înveți, engleză și mai ce?
1: Eu la școală fac germană, dar într-adevăr știu...
0: Nu, da, deci faci engleză, prima limbă, și germană a doua, nu? Cum ar veni?
1: Da, da, exact așa.
0: Bravo, n-am avut noroc de engleză. Nu știu, mă sună cineva, cred că din buzunar. Deși am spus de nu știu câte ori, mă, fraților, nu mai sunați audio pe WhatsApp, că nu se poate. M-a auzit cu totul Tamuza din aur și... Aci că a fost la un pas de Steaua în 2014, dar n-a ajuns la Steaua. Știam eu ceva. Bun, deci Liga Campionilor, Champions League, cum zice colegul Drejan. Păi ca să zic așa, având în vedere că ești la început cu rubricuța asta... Te las pe tine să te desfășori, nu te descoți prea tare, nu te emoționezi mai mult de atât. Să începem cu ziua de marți. În ordine cronologică, meciurile ușurel, în ritmul tău. Spune tot ce ți-ai notat despre partide, ce ți s-a părut ție mai interesant. Și eu sunt aici, în momentul în care simt nevoia să intervin cu câte ceva, te întrerup. Deci,
1: da.
0: Treci la tablă, cum ar fi, la școală. Te ascultă, Luca.
1: Mi s-a părut interesant că săptămâna aceasta am avut 3 zile de UEFA Champions League și totul a început marți, toată această nebunie care este pe cale să se desfășoare pe parcursul a mai multor luni. Primul meci a fost AEK Athena versus Las Clins. Ce este interesant despre acest meci este că am avut și un român pe care cred că foarte mulți îl cunoașteți, numele lui este Răzvan Marin. El a marcat un gol superb din lovitură liberă și a reușit astfel să le aducă victoria celor de la AEK Athena, care după prim-

0: prima etapă a reușit să ajungă pe locul 16 în Liga Campionilor. Mi se pare interesant că singurul gol marcat din meciul acesta a fost dat de Răzvan Marin, care a jucat în același timp și cel mai bine la AEK Atena. Pe lângă toate lucrurile astea, mai am de menționat și un lucru foarte interesant. Nu știu dacă voi ați auzit de Luka Jovic. Luka Jovic a fost un jucător introdus pe parcursul meciului. Luka Jovic a fost un jucător, de fapt, care a fost titular la AEK Atena. Acest jucător a reușit să joace pe parcursul carierei la echipe precum AC Milan, Real Madrid, Fiorentina, Eintracht Frankfurt, Benfica și Steaua Roșie Belgrad. Doar gândiți-vă la câte cluburi a reușit.
1: Multe echipe cu nume, într-adevăr, tari până la vârsta asta.
0: Da, sunt foarte multe echipe cu nume, deci practic Luka Jovic are o experiență, dar ce este foarte interesant despre el este că vârsta lui este doar de 28 de ani. Practic, nu vreau să vorbesc neapărat prost despre el, dar consider că la valoarea cluburilor la care a jucat, putea să ajungă un pic mai departe și nu știu dacă AEK Atena ar fi neapărat o destinație destul de bună pentru un jucător la vârsta de 28 de ani, având în vedere că a avut șanse la Real Madrid, la AC Milan, la Eintracht Frankfurt, Benfica și așa mai departe. Trecem la următorul meci din această etapă a Ligii Campionilor. Meciul acesta a fost jucat între Club Brugge și Aston Villa. Două echipe care și-au făcut așa un renume în UEFA Champions League pentru că au mai jucat și în edițiile anterioare. Aston Villa este chiar și deținătoarea trofeului Europa League în acest moment. Villa a condus cu 3-1 la pauză, doar că belgienii au revenit, iar finalul a fost pe măsura așteptărilor. Ce mi s-a părut mie interesant a fost că Pau Torres, care joacă pentru Aston Villa, a reușit să dea două pase decisive care au ajutat la marcarea a două goluri în ciuda faptului că el este fundaș central. Și în ziua de astăzi, să fim sinceri, nu prea vedem fundași centrali cu o calitate atât de mare la pase. Dar aș putea să mă contrazic pe mine în același timp, pentru că consider că fundașii spanioli, dacă v-ați uitat la Cupa Mondială, au această calitate și cred că și la Pau Torres se regăsește asta, precum și la Pau Cubarsi, am văzut și la campionatul mondial cât de bine a putut să joace în privința aceasta. Încă la Jackson, nu știu dacă, probabil foarte mulți ați auzit el, a jucat la Bayern sezonul trecut, a fost împrumutat de la Chelsea. Sezonul acesta a reușit să își completeze transferul la Aston Villa, un transfer definitiv de la Chelsea pe suma de 55 de milioane de euro. Acesta a marcat primul său gol pentru noua lui echipă, chiar în UEFA Champions League. Un gol atât de important, care a jucat rolul decisiv din punctul meu de vedere, pentru câștigarea acestui meci de către Aston Villa. Și Bruges a avut ocazii foarte mari pe parcursul meciului, pentru că totuși Aston Villa a reușit să câștige doar la un gol diferență, doar că Emi Martinez, jucătorul care s-a transferat la Chelsea, a fost înlocuit de Suzuki. Și acesta a avut niște intervenții destul de bune care au reușit practic să o salveze pe Aston Villa de la pierderea acestei partide.
1: Nu mai știu, a jucat în deplasare Aston Villa, s-a jucat în meciul ăsta, că nu mai țin minte cum a fost. Au fost oaspeți sau gazde?
0: Au fost oaspeți.
1: S-a jucat în Belgia, bun. Nu, că n-am fost atent de la început, scuze. Dar te întrerup o secundă, că mi-am adus aminte de o chestie. Te-am zis că o să te mai întrerup așa pe parcurs.

0: că spuneai tu mai devreme de Iovici că până la vârsta asta s-a învârtit și să știi că nu e singurul fotbalist din fotbalul spaniol, din zona asta a fost Iugoslavii, de origine sârbă, care are soarta asta. Tu nu știu dacă mai ții bine, de fapt n-ai cum să ții minte pentru că erai prea mic. Da, probabil cunoști bine istoria clubului tău preferat, FC Barcelona. Știi de cunoști cariera lui Bojan Krkić, dacă mai ții minte. Bojan Krkić a fost tot la fel. Tată sârb, mamă catalană, a strălucit pentru scurt timp la FC Barcelona și pe urmă s-a retras din fotbal la doar 32 de ani. A plecat de la Barça la AS Roma, la AS Roma n-a făcut treaba, a fost împrumutat pe la Milan, pe urmă pe la Ajax, a ajuns în cele din urmă pe la Stoke City, cu împrumuturi pe la Mainz, pe la Alaves, ajunsese prin Canada și s-a retras la 32 de ani de prin Japonia, de la Kobe, parcă, la Vissel Kobe. Deci, tot așa, un exemplu de carieră din asta fulgerătoare și era un mare talent, țin minte, atunci când apăruse pe firmament. Bojan Krkić, toți îl vedeau, mamă, mare star, al doilea Messi. Da, uite, vezi tu că marile vedete precum Messi și prin asta sunt mari, prin longevitate. Fotbaliști din ăștia super talentați au mai fost de-a lungul timpului. Așteptăm acum să vedem cât o să dureze de mult cariera lui Lamine Yamal, că și el tot cam ca Bojan Krkić a debutat fulgerător. Da. Hai. Bun, continuă de unde rămăsesei. Mira că uit, de aia te-am întrerupt, că mi-am adus aminte de Krkić.
1: Da, și este foarte bine că m-ați întrerupt, pentru că am aflat și eu câte ceva de Bojan Krkić. Este adevărat că nu prea l-am prins jucând.
0: Nu, a fost de mult.
1: A avut foarte mult potențial. Cred că foarte multă lume știe lucrul acesta. El a fost singurul jucător care de la Barcelona a avut atâta potențial. Cu toții, cred că știi povestea și lui Ansu Fati. Adică au mai fost jucători de care se spunea că ar putea să fie înlocuitorii lui Lionel Messi.
0: Acum, da, era cam pe profilul lui, țin minte, că avea dribbling în regim de viteză, avea șut de la distanță, avea dribbling, avea tot ce vrei, plasament, era super, a avut super de buboia în Krkić. Dar pe urmă ți-am zis, a stins așa, sunt mulți care, din păcate, n-au avut decât cariere fulgerătoare, așa, de un sezon, două, maxim trei și pa. Și s-au retras, te retragi la 32 de ani din Japonia, îți dai seama, e jalnic. Bun, unde rămăsesem? La ce meci?
1: Am ajuns la meciul dintre Lille și Real Betis. Nu e o partidă rea. S-a terminat cu scorul de 2-3 în favoarea celor de la Real Betis. Aceștia au avut în echipă și cel mai bun jucător al meciului, având în vedere performanțele lui, este vorba despre Marc Bartra. Am spus și legat de Pau Torres că nu prea vezi în ziua de astăzi un fundaș central care să dea pase decisive, care să dea goluri. Se pare că și Marc Bartra ne face să ne înșelăm în această privință, pentru că el a reușit să egaleze scorul, care era 1-0 pentru Lille. În minutul 33, Bartra a reușit să profite de o fază fixă și a reușit să o egaleze pe Lille. După aceea a reușit și când a început a doua repriză, în minutul 49, să marcheze pentru a doua oară. Practic, Real Betis a revenit de două ori în acest meci. Odată a egalat-o pe Lille, a făcut scorul de 1-1 și după aceea la final a reușit să facă scorul să fie de 3-2 și a reușit să termine această partidă cu o victorie. Un meci care, din punctul meu de vedere, a fost unul care merita văzut. Nu era un meci de neglijat. Și acum o să trecem la o partidă foarte interesantă o să spun de partida aceasta, pentru că mi se pare că a fost și cel mai mare meci din acea

0: zi, parcă prea am spus prea multe dueluri care multora nu îi se par așa de interesante. Vom vorbi despre Real Madrid cu Inter. Un duel care s-a terminat cu 2-1 în favoarea celor de la Real Madrid. Nu a fost o victorie ușoară în același timp, pentru că Inter a avut 64% posesie. A avut mai multe șuturi, chiar dacă Real Madrid la șuturile pe poartă a condus. Deci, practic, nici Inter nu s-a lăsat mai prejos. La Real Madrid a jucat și fostul lor jucător, Denzel Dumfries, deci putem să menționăm și un jucător care a reușit să joace pentru ambele echipe. Nu cred că s-ar fi așteptat Dumfries să o să-și întâlnească fosta echipă chiar în UEFA Champions League. Dar iată că tragerea la sorți ne-a arătat că mai mulți jucători urmează să-și întâlnească fostele echipe în UEFA Champions League și unii au reușit să o facă deja. Ce mai este de spus despre acest meci este că Kylian Mbappé, după un început foarte bun de sezon în La Liga, a reușit să se remarce în UEFA Champions League. Acesta a deschis scorul pentru Real Madrid, profitând de o greșeală a apărării italiene și a reușit să scrie într-un moment foarte important pentru echipa sa, pentru că știm cu toții câtă încredere poate să aducă unei echipe deschiderea unui scor chiar de ei. Federico Valverde a marcat al doilea gol al madrilenilor, iar Real Madrid a reușit să intre la pauză cu un avantaj de 2 goluri. Practic, au intrat destul de relaxați în cea de-a doua repriză. Inter, cu toții știm că nu este o echipă care renunță așa de ușor. Știm și din anii trecuți, Inter a reușit să joace și 2 finale de UEFA Champions League chiar destul de recent, în 2023, respectiv 2025. Deci este o echipă cu o experiență și sunt niște jucători care au jucat aceste finale și au rămas la Inter. Deci, practic, experiența nu este dusă. Inter nu a renunțat la luptă și a redus diferența în minutul 77 printr-un gol marcat de Carlos Augusto. Și le-a oferit speranțe pentru o egalare, pentru că, după cum am zis și la început, posesia a fost de partea celor de la Inter, deci au avut destul de multe șanse să și egaleze. Dar trebuie menționat că Thibaut Courtois a fost unul dintre cei mai importanti jucători ai partidei, a avut mai multe intervenții decisive pe finalul meciului, deci egalarea a devenit oarecum imposibilă pentru cei de la Inter.
1: José Mourinho, ai văzut că a declarat la final că din punctul lui de vedere Courtois ar fi trebuit declarat omul meciului. Și pentru un antrenor la Real Madrid, de obicei, ar trebui să vină greu să declar chestia asta, că din echipa ta de miliardari, cel mai bun a fost portarul. A avut curajul ăsta că își permite.
0: Da, își permite. Și Thibaut Courtois nu este un jucător de neglijat, pentru că Real Madrid are jucători de clasă mondială, de la portar până la atacant. Acum am uit la primul 11, nu cred că văd un jucător care să nu fie cunoscut de toată lumea. Deci Thibaut Courtois și-a primit meritele, care și-a primit niște merite de la José Mourinho pe bună dreptate și Mourinho nu cred că putea să-l laude și mai mulți jucători, ceea ce cred că probabil a și făcut, cum am văzut că mai și discută la interviuri despre Kylian Mbappé, spune că acesta ar trebui să câștige balonul de aur, un subiect foarte controversat în momentul de față și Mourinho este, știm cu toții și din anii trecuți, că are un topeu mai deosebit la interviuri și poate să stea cu părerea și despre astfel de premii, cum ar fi balonul de aur și nu doar despre meciul care a fost jucat. Cam atât despre Real Madrid cu Inter, care a deschis această săptămână de UEFA Champions League din prima zi, practic cel mai important duel din data de 8 septembrie. Și o să trecem tot la un duel interesant, pentru că s-au întâmplat lucruri interesante, la Dortmund cu Villarreal. În această partidă este foarte interesant că s-au marcat autogoluri. Sergio Girassi a marcat de 3 ori în acest meci, de 2 ori pentru echipa sa, dar a marcat și un autogol. Acesta a reușit să dea primul gol în minutul 80 și după aceea a mai reușit să marcheze dintr-un penalti, iar în minutul 90+3, practic în prelungirile partidei, a dat un autogol și Villarreal a avut niște speranțe așa pentru egalarea partidei, lucru care nu s-a întâmplat. Sergio Girassi nu a fost singurul jucător care a marcat un autogol în această partidă și Renato Veiga a făcut lucrul acesta în minutul 53. Deci am avut un meci și cu autogoluri și cu foarte mult spectacol. A mai fost și un moment important în jurul minutului 23, când Constantinos Caretas s-a prăbușit pe teren și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost scos pe targă și transportat la spital. Clubul a transmis că avea probleme circulatorii și că era stabil. Urmau să fie făcute și investigații suplimentare, dar din fericire nu cred că este ceva atât de grav pentru jucătorul Borussia Dortmund, care este și grec. O să trecem la ultima partidă pe care o voi menționa din această zi, dintre FC Porto și Manchester City. Cu toții știm că la City se află o legendă a competiției UEFA Champions League, a reușit să devină o legendă în anii aceștia. Este vorba despre Erling Haaland, care a urcat pe locul 7 în clasamentul marcatorilor all-time din UEFA Champions League după dubla marcată în acest meci, având 59 de goluri marcate în 59 de apariții. Și în același timp, mi se pare interesant că este inevitabil să urce și mai sus, fiind doar cu un gol în spatele legendarului Andriy Shevchenko. Cred că sunt foarte mulți ascultători care știu de Andriy Shevchenko, ce a reușit să facă în carieră.
1: Cel mai bun fotbalist ucrainean din istorie.
0: Exact. Și Erling Haaland poate să-l depășească pe acesta în UEFA Champions League.
1: Fost golgheter al Italiei, golgheter al AC Milan, nu, golgheter al lui Dinamo Kiev, când Dinamo Kiev era echipă de nivel de sferturi semifinale de Liga Campionilor lejer. Au jucat niște meciuri în Champions League când erau în vârful lor atunci cu Mihailichenko pe bancă și atacul format din Shevchenko cu Igor Rebrov. Mamă, ce echipă avea atunci. Țin minte că am văzut un sfert de finală cu Bayern München. Hai de capul meu, super, cu întoarceri de scor, cu făceam niște meciuri atunci. Cred că era cea mai puternică echipă din Estul Europei, peste alea turcești, peste alea rusești. A avut o perioadă în care și înainte de Shakhtarul lui Mircea Lucescu, nu, Dinamo Kiev în perioada lui Shevchenko a fost echipă de în mod constant de sferturile Ligii Campionilor.
0: Da, și mi se pare interesant și că Andriy Shevchenko a reușit să câștige balonul de aur în 2004.
1: Deci, păi, dacă stau să mă gândesc, e printre, cred, puținii fotbaliști de aici, din partea asta a Europei, care au câștigat balonul de aur în perioada asta modernă a balonului de aur. Nu mai mi-amintesc cine mai... Bulgarul Stoichkov, la noi din România n-am avut, din păcate, câștigător de balon de aur. În rest, din partea asta, de la ruși, nu mi-amintesc. Ucrainenii l-au avut pe Shevchenko. Uite, turcii, nu mi-amintesc. Dar nu cred că au avut niciun jucător turc care să fie fost la balonul de aur. Nu, destul de puțini din partea asta a Europei, din păcate, subțire. Da, continuă de unde rămăsese.
0: Da, Erling Haaland a avut și un adversar care s-a ridicat la măsura așteptărilor. Vom vorbi de Diogo Costa. A primit o notă de 8,5 în această partidă pentru că a avut foarte, foarte multe intervenții bune până la pauză, reușind să mențină scorul de 0-0. după

Iar după foarte multe șuturi trimise de atacantul norvegian spre poarta lui, doar că în repriza a doua nu a mai avut ce să facă, că deja nu este vorba doar despre portar într-o echipă și Erling Haaland știe cum să joace împotriva portarilor de talie mondială, având în vedere și experiența pe care o are și titlului de UEFA Champions League cucerit în anul 2023. Mi se mai pare interesant că în această partidă și-a făcut debutul și

0: în acest moment. Doar că ceea ce este foarte tare e că el a fost transferat la Manchester City pe o sumă care se cam învârte în jurul la 145 de milioane de euro. Este o sumă colosală pe care City a acceptat să o plătească în această vară doar pentru a-l transfera pe Enzo Fernandez. Mi se pare discutabil acest transfer, pentru că știm că City a scăpat de foarte mulți mijlocași buni, cum ar fi Bernardo Silva, cum ar fi Rodri, cum ar fi Tijani Reinders, deci au plecat niște mijlocași de la City și au vrut să-și reconstruiască mijlocul, toți banii încasați practic pe mijlocașii care au plecat au fost trimiși spre Enzo Fernandez. Și acesta nu a jucat rău în acest meci. A reușit să-și confirme calitatea pentru City cu o centrare decisivă care l-avea pe Erling Haaland ca destinatar și așa a fost deschis și scorul din pasa decisivă dată de Enzo Fernandez, care este în topul celor mai scumpi jucători din lume în acest moment și practic City a dominat-o total din punctul meu de vedere pe FC Porto, având și 64% posesie și a reușit să se impună corespunzător. Trecem mai departe la următoarea zi de UEFA Champions League. Această zi este destul de interesantă pentru că s-au jucat niște meciuri cu multe goluri, niște meciuri cu echipe cunoscute și la cum văd eu lucrurile a fost o zi mai bună decât prima de UEFA Champions League. Vom începe așa ușor cu un Stuttgart cu Viking, două echipe care sunt niște echipe de tradiție care nu joacă mereu în Champions League, doar că anul acesta au reușit ambele să se califice. Stuttgart a obținut victoria aceasta importantă din acest meci cu scorul de 3-1. Ermedin Demirović a fost omul meciului, reușind să înscrie un hat-trick într-un interval de doar aproximativ de 12 minute, deci doar atât a trecut pentru Demirović ca să marcheze un hat-trick. Pot să spun că a făcut un fel de record, pentru că nu sunt foarte mulți fotbaliști care reușesc să înscrie atâtea goluri într-un interval atât de scurt. Cred că Stuttgart a reușit să câștige și această partidă pentru că are o experiență superioară celor de la Viking în UEFA Champions League. Deci scorul nu ne-a surprins, a fost de 3-1. Trecem și la o partidă care mie mi-a plăcut, după cum ai spus și tu, Sile. Eu țin cu Barcelona și am urmărit.
1: Da, a fost meciul, a fost senzațional, mă, al Barsei. Nu trebuie neapărat să ții sau să nu ții cu Barsa. Acum am văzut și eu meciul. Mie mi s-a părut cel mai frumos din săptămâna asta.
0: Da. Consider că a fost cel mai frumos și pentru că Barcelona, am curajul să o spun, este favorită pentru câștigarea UEFA Champions League în acest sezon, având în vedere și acest start în campionat, având în vedere că Barcelona, dacă stăm să ne gândim, de când a început sezonul, a dat 5 goluri în cam toate meciurile. Deci Barcelona a jucat 5 meciuri în acest sezon și în 4 dintre ele a reușit să marcheze 5 goluri. Deci și noi facem Champions League, a reușit să respecte acest lucru și să marcheze iar 5 goluri. A fost un meci frumos pe care foarte mulți l-am urmărit, cum ai spus și tu. Barcelona pare un fotbal frumos recunoscut de foarte mulți antrenori, chiar și antrenorul celor de la Feyenoord a spus după meci că Barcelona este o echipă înfricoșătoare de care nu ar mai vrea să dea și este clar că fotbalul pe care îl prestează este pe o clasă foarte mare. Acest meci a fost deschis, adică scorul a fost deschis de Rafinha, minutul 3. Rafinha, care este cel mai bun jucător al celor de la Barcelona, având chiar și în campionat pe lângă UEFA Champions League, 6 goluri marcate, o pasă decisivă până decursul la 4 meciuri. După aceea, Karim

0: de Eni, un jucător care a fost foarte, foarte subestimat în această vară după ce Barcelona l-a transferat. Foarte mulți au spus că Marcus Rashford trebuia transferat definitiv după împrumutul din sezonul trecut cu acea sumă de bani. Karima Demi a fost adus la Barcelona pe 22 de milioane plus bonusuri. A dat un gol foarte frumos. Deci chiar sper că la sprinții care v-ați uitat la meci a fost un gol de senzație pe care Karima Demi a reușit să îl marcheze în...
1: Așa, asta de senzație după ce deschisese scorul Rafinha cu dribblingul ăla de la băgat iarbă în fundul ăla. Mamă, nu mai vreau să-mi o fază braziliană pur sânge ca aia de ceva vreme. Pe numai pentru chestii din astea tot merită să te uiți la Champions League. Chiar mi-era dor să mai văd niște o mingică reală din asta.
0: Exact. În ziua de azi, foarte mulți jucători pot să spun că nu mai joacă așa de frumos. Chiar și Rafinha, nu pot să spun că este un jucător care meci de meci arată astfel de dribblinguri. Dar
1: sunt constrângerile antrenorilor de cele mai multe ori. Cu joacă simplu, cu nu dă-i drumul la minge, cu din astea. Nu oprea și la copii și juniori. Te uiți acum, dacă face vreunul un dribbling în plus, îl scoate pe bancă. Nu mai lasă în teren. Joacă foarte pragmatic, fricos acum. Nu prea îi mai lasă să-și desfășoare talentul. Nu știu, părerea mea că e o tâmpenie. Dar, mă rog, fiecare... Din păcate, suferă sportul fotbalul din cauza asta. Asta e, brazilienilor n-ai ce să le faci, pentru că dacă și marchează în urma unor faze de genul ăsta și publicul aplaudă, nu te mai poți interpune tu ca antrenor, pentru că te sapi singur. Asta e, eu aștept să văd la fiecare meci faze de genul ăsta, dar din păcate sunt destul de puține. Bun. Deci, golul 2 la ăla rămăsese.
0: Da, golul 2 a fost marcat de Karima Demi, chiar a fost un gol spectaculos imediat după acest dribbling reușit de Rafinha și după ce a trecut și pauza, Rafinha a reușit să mai marcheze încă o dată, că nu cred că se putea altfel în minutul 57, arătând astfel că el este acel număr 9 pe care Barcelona tot îl căuta în vara aceasta, dar el era mereu acolo, era mereu la club. E foarte interesant că Rafinha este atât de versatil și că poate să joace pe atâtea poziții, pentru că el a mai fost folosit în sezoanele trecute și ca mijlocaș ofensiv, și ca extremă stânga, și ca extremă dreapta, și mai nou ca atacant central, pot să spun că face o treabă de excepție. Nici la Miniamal nu s-a lăsat mai prejos în acest meci, după un start foarte bun de sezon în campionat, a reușit să marcheze și în UEFA Champions League un gol destul de frumos. Acesta a fost golul cu numărul 4 și la Miniamal promite să facă mult mai multe în acest sezon. Chiar s-a auto-intitulat un posibil câștigător al Balonului de Aur înainte de meciul cu Feyenoord, a fost intervievat și a spus că el nu consideră că un jucător precum Kylian Mbappé ar trebui să câștige, având în vedere că acesta nu a câștigat niciun trofeu sezonul trecut. La Miniamal este foarte, foarte încrezător după câștigarea cupei mondiale, a campionatului din Spania și a tuturor trofeelor câștigate de acesta. El crede că este un posibil câștigător al Balonului de Aur și se pare că meci de meci ne demonstrează că ce spune nu este neapărat
1: da, să vedem că, scuză-mă că te întrerup, din că tot ai pomenit de Balonul de Aur, cred că o să ia până la urmă și la Miniamal, dacă o să continue ritmul ăsta, dar nu anul ăsta, cel mai probabil la anul, să vedem în funcție de performanțe, dar anul ăsta, după părerea mea, cred că ar trebui să-l ia Harry Kane. Mă gândesc că dacă nu-l ia anul ăsta, nu cred că mai are când pe urmă. Și motive ar fi destule, adică să ajungă trofeul la Harry Kane, că se străduie de atâta timp, e golgheter în Germania, joacă extraordinar la echipa națională, marchează constant, e vârful carierei. Mă gândesc, adică având în vedere că nu sunt candidați extrem de serioși care să se fi distanțat clar anul ăsta, dacă nu îl dau acum, nici nu cred că îl mai dau o dată lui Harry Kane și ar fi păcat, părerea mea, nu știu. Am văzut că e și Messi pe listă, sunt mai mulți, nu el aș da nici lui Amal, într-adevăr. Bine, deși ar putea fi, intra mulți de la, dacă stai să te gândești, de la

0: PSG că și-a păstrat trofeul, e geamă, dar fiind totuși o echipă care joacă într-un campionat intern slăbuț, totuși în comparație cu celelalte, adică Liga nu e de nici de nivelul Spaniei, nici al Angliei, nici al Italiei până la urmă. Hai să zicem că la egalitate cu Germania, deși eu și Bundesliga aș pune-o peste Liga, pentru că are mai multe echipe puternice decât are Liga. Ar fi cam pe locul al cincelea campionatul Franței în Europa în momentul ăsta. Și de-aia, dar așa, șanse multe ar trebui să aibă tot așa fotbaliști de la PSG. Numai că nu, e clar că nu se ia cineva de acolo. Că să-l dea a doua oară lui Dembele nu e cazul. Da, zic că Harry Kane ar fi anul ăsta, nu știu. Tu pe cine vezi favorit la balonul de aur anul ăsta? Până în momentul ăsta.
1: Până în momentul acesta, mie mi se pare, la cum ar trebui să se acorde balonul de aur pentru performanțele individuale, este adevărat că și performanțele colective și performanțele de echipă contează, dar eu cred că cel mai mult merită după sezonul trecut Kylian Mbappé. El a fost jucătorul care a fost cel mai constant de la Real Madrid și cred că și din lume, dacă ați văzut câte goluri a reușit să marcheze și cât de bine a jucat și la Cupa Mondială. El a fost cel mai bun jucător din punctul meu de vedere individual de sezonul trecut. Nu a reușit să o ajute pe Real Madrid să câștige vreun trofeu, pentru că, sincer, și nivelul echipei nu era atât de ridicat. Dar eu cred că eu aș vrea Mbappé să-l câștige pentru ce a reușit să facă sezonul trecut, dar la cum s-a acordat balonul de aur în ultimii ani, nici pe Harry Kane nu cred că l-aș vedea neapărat favorit. A avut un sezon foarte bun, a fost golgeter în Germania, a jucat neapărat rău nici la Cupa Mondială, dar cred că la cum s-a acordat balonul de aur în ultimii ani după Cupa Mondială și după numele fotbaliștilor, cred că o să câștige Lamine Yamal, cum a zis și el la interviu. O să vedem în curând dacă ce zic eu acum o să se adeverească, dar cred că am curajul să zic asta, mai ales că, da, Cupa Mondială contează mult, Lamine Yamal nu prea s-a remarcat acolo.
0: După Cupa Mondială, cum scrie și un ascultător acum care ne ascultă, în mod normal ar trebui un spaniol, dar problema e ce spaniol, că ai, nu prea ai, adică... Înțelegi, nici Yamal n-a contat atât de mult pentru naționala Spaniei pe la câștigarea trofeului, adică n-a fost un jucător decisiv. Să-i dai lui Rodri, e prea forțat, nu știu, adică din naționala Spaniei, campioană mondială, nu văd cu ei putea să-i dai, aia e problema. Și trebuie ținut cont de faptul că e un trofeu individual, cum ai zis și tu, nu e un trofeu de echipă.
1: Exact.
0: Aia e.
1: Exact, și nu mi se... Și... Sincer, nu știu ce părere ai tu, dar nu mi se pare că acest trofeu a fost acordat corect neapărat în ultimii ani. Uite, eu la cum văd lucrurile și în 2024 mi se pare că balonul de aur nu trebuia să ajungă neapărat la Rodri. Și au mai fost,
0: da, au mai fost câteva forțate. Hai să zicem că lui Luca Modric l-au dat mai mult pentru întreaga carieră, ceva de genul ăsta. Că merita pentru cât a muncit toată viața. Longevitate la cel mai înalt nivel, tot acum. Muncitor, talentat, jos pălăria. Hai să zicem că merita. Cam cum l-au dat și Luca Navarro după Cupa Mondială din 2006. Dar, într-adevăr, Rodri a fost printre în top 5 baloane date la limit, așa. Cum au mai fost.
1: Da.
0: Cel puțin unul dat la limită și lui Cristiano Ronaldo, cel puțin două și lui Messi, discutabile, că am mai vorbit noi. Messi a luat, de exemplu, unul la un moment dat într-un an în care ar fi trebuit să ia unul dintre coechipierii lui de la Barcelona, clar. I-a suflat unul de sub nas lui Xavi, care merita cu prisosință să ia. Tot așa, la un moment dat și Iniesta a fost... în top 3 din perioada aia de la Barça. Au fost mai mulți la limit, așa. De-aia zic că nici anul ăsta nu e unul care să se detașeze clar, așa. Dacă e să iei după spectacol, da, mingică reală și că, uite, scrie acum un ascultător că ar putea să fie în top și Kvaratskhelia de la PSG, că a strălucit la echipa campioană. Dar nu poți să-i dai totuși doar pe... Mai ales că el cu echipa lui națională e egal cu zero, îți dai seama, nu? E greu.
1: Văd eu lucrurile și cum a zis ascultătorul acum recent, și Grișa Cvaracheli ar trebui luat în considerare, dar are o națională care nu l-a ajutat atât de mult.
0: E aceeași poveste cu Haaland, adică, na, e
1: da,
0: greu.
1: Da, da. Și mi se pare că Cvaracheli în acest moment, pot să spun că este cea mai bună extremă stânga din lume la cum joacă. Chiar joacă foarte bine și de ce nu, dacă o să se remarce foarte mult la PSG într-un sezon care urmează, poate să câștige...
0: E greu cu fotbaliștii ăștia care nu reprezintă o țară puternică la nivel de națională. E povestea, am zis și a lui Haaland, o să fie tot timpul cu handicap în fața rivalului lui direct la nivelul ăsta foarte înalt al golgheterilor de forță, adică Mbappé. Mereu o să aibă un handicap Haaland din cauza echipei naționale, cum a avut scandinavii, de exemplu, de cele mai multe ori. Gândește-te numai la Ibrahimovic, de exemplu. El niciodată, din cauza faptului că a jucat pentru o echipă națională slabă, cum e cea a Suediei, nu s-a putut apropia la capitolul ăsta al trofeelor individuale de restul fotbaliștilor mari, golgheteri, de-a lungul timpului. La fel cum a fost și Gudjonsson, de exemplu, care super golgheteri și la Barça, și la Chelsea, și pe unde a mai trecut, dar jucând pentru Islanda, îți dai seama, e greu, greu de tot. Bun, continuă de unde rămăsese. Termină lecția, să zic așa.
1: Da, da, da, am vorbit destul de mult și de balonul de aur. E clar că o să fie o controversă când o să se afle câștigătorul, dar
0: hai clar că o să fie discuție.
1: Să trecem înapoi la ale noastre. A reușit și Feyenoord să dea un gol în acest meci și mi s-a părut destul de amuzant când i-am văzut pe jucători destul de triști după marcarea golului. Vorbesc de jucătorii de la Feyenoord, nu aveau pic de încredere în ei că ar putea să revină. Este clar că să-i dai trei goluri Barcelonei într-un interval scurt de timp era foarte greu. Și a venit și o surpriză pe finalul meciului, o surpriză adusă de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus a reușit să marcheze și el în acest meci, a simțit foarte bine mingea și s-a văzut experiența acestuia când a reușit să marcheze ultimul gol din acest meci cu o lovitură de cap. Gabriel Jesus a fost transferat tot așa ca o surpriză în această vară de la Arsenal pe suma de 10 milioane de euro și din câte știu mai sunt și niște bonusuri acolo pentru performanțele pe care le va avea. A reușit să închidă gura foarte multor persoane care au spus că nu este un transfer bun pentru Barcelona și eu cred că va face lucrul acesta și în meciurile ce vor urma. Este un transfer care a venit pe o sumă destul de ok, la performanțele pe care le-a avut în ultimul timp, care nu au fost atât de strălucite, deci Barcelona nu a plătit foarte mult pe el. Este un jucător care încă are potențial, are vârsta de 29 de ani și a reușit să marcheze primul lui gol pentru Barcelona chiar în UEFA Champions League. Deci eu sunt curios cum se va descurca acesta pe parcurs. Au mai fost și alte meciuri în această zi de UEFA Champions League, dar m-am spus acum pe la început și de Barcelona cu Feyenoord, pentru că a fost un meci la care merita într-adevăr să te uiți. O să trecem la un meci disputat între Sporting Lisabona și Galatasaray, și acesta a fost un duel interesant, pentru că Galatasaray a jucat de data aceasta departe de casă, știm că cum este în Turcia, știm cum e să joci la Galatasaray acasă, este cu totul altă poveste decât dacă o ai ca oaspete la tine pe stadion. Sporting a reușit așadar să se știze cu scorul de 3-1, după ce turcii au reușit să deschidă scorul în minutul 5. Au reușit să deschidă scorul după un autogol. Un autogol al lui Inacio. Inacio fiind și cel mai bun funda centrală al celor de la Sporting. Deci cred că asta arată că chiar dacă ai multă valoare, tot poți să mai faci greșeli și Inacio a făcut una destul de mare la începutul partidului. Galatasaray a beneficiat de acest început foarte bun, doar că Sporting a reacționat rapid și a reușit să întoarcă partida. În minutul 27, Geni Katamo a dat golul de 1-1 și după aceea lui Suarez a făcut 2-1 dintr-un penalti lui Suarez, care a fost un atacant căutat de niște cluburi foarte mari din Europa în această vară, doar că Sporting a ales să-l țină la echipă. Chiar Barcelona a fost interesată de serviciile atacantului columbian și, din câte știu, nici acesta n-a avut neapărat o opinie atât de rea să rămână la Sporting. Și nu zic neapărat că a fost o alegere rea, pentru că a și reușit să rămână la un club care a debutat foarte bine în UEFA Champions League contra unei echipe de proporții în ceea ce privește fotbalul din Turcia. O să trecem la următorul meci, care este un meci destul de interesant. Este vorba despre Napoli și Arsenal. Napoli, o echipă care s-a remarcat în Serie A, s-a remarcat și prin Champions League, a reușit să facă lucruri în ultimul timp și acest meci, pot să zic, a fost unul echilibrat. Nu a fost o diferență atât de mare de scor, pentru că Arsenal a câștigat cu scorul de 1-0 doar. Golul a fost marcat în minutul 75 de Martin Odegaard, un jucător care a primit în același timp și Man of the Match, un titlu destul de meritat după nota de 9,1 obținută de Martin Odegaard. Și Napoli nu s-a lăsat neapărat mai prejos, pentru că posesia a fost destul de echilibrată, 42% a avut Napoli, 58% a avut Arsenal. Arsenal ne-a mai obișnuit cu un fotbal un pic mai plictisitor, cum mai face și Atletico Madrid, de care urmează să și discutăm. Deci nu a fost un meci cu multe goluri, a stat și în apărare, a mai și atacat, dar a învins-o pe Napoli cu scorul de 1-0. Și valoarea celor două echipe este destul de... Și pot să spun că chiar dacă ambele echipe au valoare în echipă, au valoare în ceea ce privește jucătorii, Arsenal este peste Napoli.
0: Până la urmă e campion Anglii, ce ai spus tot, adică zici campion Anglii și gata.
1: Da, este și campion Anglii și mai avem tot așa un meci care a fost tot așa un meci cu fotbal frumos. Dacă am vorbit acum de un meci în care s-a marcat doar un singur gol, o să vorbim de un meci în care a jucat dubla campioană UEFA Champions League din ultimii ani și probabil cea mai bună echipă din lume, dacă stăm să ne gândim în acest moment după performanțe. A jucat PSG cu Slovan Bratislava, a reușit să o învingă cu scorul de 6-1. În acest meci s-a remarcat foarte mult Ferran Torres. Ferran Torres, un transfer controversat, un transfer care a avut multe controverse și din pricina declarațiilor date de acesta după ce a plecat de la Barcelona. A spus că Barcelona nu i-a arătat destulă iubire și că nu se simte destul de apreciat, așa că dar s-a dus la PSG pentru a reuși să aibă un viitor mai bun. Așa a văzut el lucrurile. Și pare că acest lucru începe să se adeverească ușor, ușor. Ferran Torres n-a început rău nici în campionat și îl vedem acum că scrie un hat-trick contra celor de la Slovan Bratislava. Ferran Torres a primit și omul meciului după acest meci, după cele trei goluri pe care a reușit să le marcheze. El nu a fost singurul din acest meci care a înscris goluri pentru Paris Saint-Germain. Alt fost jucător de la Barcelona și actualul balon de aur, Ousmane Dembélé, a reușit și el să marcheze de două ori. Și Slovan Bratislava a reușit să marcheze o dată, dar vă dați seama că nu a fost suficient. Cum vorbeam și de Feyenoord, nu are cum o echipă cu o diferență de valoare atât de mare să revină într-un meci cu PSG sau cu Barcelona. Sule Iman Camara a marcat pentru Slovan Bratislava și meciul s-a terminat

cu un gol marcat de Fabian Ruiz. Deci a fost un meci cu un fotbal destul de frumos, un meci care a meritat văzut. Și vom trece la o partidă care, sincer, mie mi-a plăcut destul de mult, la Liverpool cu Atletico Madrid. Liverpool a reușit să câștige acest meci cu scorul de 2-1. O echipă de care se vorbea foarte mult înainte să înceapă sezonul, cum că nu ar fi favorită pentru absolut niciun trofeu în acest sezon. Și transferurile au fost destul de controversate în ceea ce o privește pe Liverpool, pentru că l-au adus pe Ronald Araujo de la Barcelona, un fundaș care nu a făcut atât de mult în sezoanele trecute și Barcelona mai mult a vrut să scape de el. Acum Araujo vedem că trebuie să arate un fotbal destul de asemănător cu fotbalul pe care reușea să-l arate acum 3 ani. Dacă stăm să ne gândim, Araujo tot așa fundaș dreapta, cum a fost și în acest meci contra celor de la Atletico, era și la Barcelona pe vremea clasicourilor, în care Vinicius era pe partea lui și era un duel faimos pe rețelele de socializare cu Araujo și cu Vinicius. Acum, revenind la ale noastre, Liverpool a bătut-o cu 2-1 pe Atletico. Acest meci a fost deschis, adică scorul a fost deschis de Marcos Llorente, jucătorul celor de la Atletico. A reușit să-i surprindă pe englezi în prima parte a meciului, doar că Liverpool însă a revenit în repriza a doua, după ce Dominic Szoboszlai a reușit să egaleze în minutul 40. Alexis McAllister a marcat golul victoriei în minutul 50, imediat cum a început cea de-a doua repriză. A reușit să doarcă partida și a adus cele 3 puncte care sunt foarte importante. La cum am văzut eu meciul, Atletico Madrid a încercat organizat să-și apere avantajul. Am văzut asta și în celelalte ediții ale Ligii Campionilor și nu pot să spun că își apără rezultatul atât de prost, pentru că sezonul trecut Atletico a reușit chiar să ajungă și în semifinale, doar că de data asta nu i-a mai ieșit acest antifotbal numit de unii, când stă foarte mult în apărare, n-a mai reușit să facă lucrul acesta și Liverpool a reușit să revină în ciuda eforturilor depuse de apărarea lui Diego Simeone. Trecem mai departe la un meci din următoarea zi de UEFA Champions League, pentru că am terminat cu cea de-a doua. O să trecem la meciul dintre Manchester United și Sabah. Un meci care a fost destul de urmărit, mai ales și pentru că Manchester United și-a făcut debutul în UEFA Champions League după o perioadă destul de lungă în care a lipsit. Și nu și-a făcut debutul atât de rău. A reușit să câștige cu scorul de 4-0 pe Old Trafford. Practic toate avantajele au fost în favoarea celor de la Manchester United, mai ales și pentru că au jucat cu Sabah, o echipă din Azerbaijan. Nu era neapărat o adversară atât de mare pentru ei și au reușit să se distreze, începând cu minutul 27, în care Mateusz Cunha a deschis scorul. După aceea au mai venit și goluri marcate de Bruno Fernandes, Benjamin Sesko și de fundașul Lisandro Martinez. Deci, practic, și un fundaș a reușit să marcheze în acest meci. Manchester United a controlat jocul și a reușit să creeze multe ocazii prin pressing și atacuri rapide. Eu zic că mai mult acest meci a fost și un antrenament pentru Michael Carrick, care a încercat mai multe stiluri de joc și a reușit să câștige acest meci cu scorul de 4-0. O să ne ducem acum la o partidă care poate pentru unii nu a fost așa de interesantă, nu știu cât de mulți ați urmărit acest meci, dar mie mi se pare că fiecare meci din Liga Campionilor are valoarea lui și o să trecem la PSV Eindhoven cu Shakhtar Donetsk. PSV Eindhoven și această echipă Shakhtar Donetsk au reușit

0: să ofere un meci echilibrat, terminând cu scorul de 1-1. S-au marcat doar două goluri. Echipa olandeză a reușit să profite de avantajul terenului propriu, însă Shakhtar a demonstrat că poate pune probleme serioase în deplasare. Deci PSV nu a reușit să câștige acest meci. Ambele echipe au avut ocazii de a înscrie golul victoriei, dar niciuna nu a reușit să se desprindă pe tabelă. Golurile au fost marcate de Mendoza. Mendoza este jucătorul celor de la Shakhtar, un jucător din Venezuela. El a deschis scorul în prelungirile primei reprize și după aceea, în minutul 48, un fost jucător de la Barcelona a reușit să egaleze scorul. Serginho Dest, probabil foarte mult îl știu și pentru că a reușit să joace destul de bine și la Ajax pe parcursul carierei lui. A mai jucat și pe la AC Milan, deci este un jucător cu renume la cum văd eu lucrurile în fotbal. După aceea o să trecem la un meci dintre Como și Red Bull Leipzig. Un meci care ne-a oferit 5 goluri, deci nu a fost un meci atât de plictisitor. Como a reușit una dintre cele mai surprinzătoare victorii ale primei etape, pentru că nu mulți așteptau ca Como să fie atât de bună, chiar dacă în Italia nu are un fotbal atât de rău și a reușit să se și califice în această competiție. Pot să spun că o echipă care nu mai are atât de multă experiență în Champions League, nu cred că poate să arate așa un fotbal frumos din prima, dar Como ne-a întrecut așteptările. Echipa italiană este și la debutul său.
1: Nu prea pregătiți, ai văzut ce stadion au, vai de capul lui. Deși e într-o zonă bogată acolo, în jurul lacului Como, sunt vile de bogătani, multe, zonă turistică, țapănă, dar mă rog, o să se dezvolte. Oricum, pentru o echipă debutantă au jucat excelent, peste așteptări, cum zici și tu.
0: Da, exact. Și eu cred că Como are șanse bunicele să ajungă într-o fază mai departe în UEFA Champions League. Acum este pe locul 5. Acum este pe locul 5 în clasament. Și o să mai joace și cu Barcelona, din ce știu. Știți că Fabregas este antrenorul lor, nu este un antrenor slab deloc. Am văzut cum Fabregas a reușit să ia Como dintr-un punct foarte jos. Dacă nu mă înșel, chiar s-ar putea din Liga a doua a Italiei și să zic, ducă până nu e facem Champions League. Mi se pare surprinzător ce a reușit Fabregas să facă la Como și a reușit să construiască o echipă frumosică și cu Nico Paz acolo. Nico Paz, un jucător luat de la Real Madrid, cu Cialobac și foarte mulți care chiar au reușit să se și impună în acest meci. Continuăm tot așa, o partidă cu multe goluri, pentru că Champions League a livrat de foarte multe ori în această săptămână. Vom vorbi de Bayern München cu Bodo Glimt. Cum ziceai și tu, Sile, Harry Kane ar putea să fie un favorit pentru Balonul de Aur, pentru că nici în acest meci nu s-a lăsat mai prejos. A reușit să marcheze un gol și în debutul lui Bayern. Noi facem piesă din acest sezon 2026-2027. Bayern a câștigat cu 5-0 și a dominat partida de la un capăt la altul și nu ne-a oferit norvegienilor prea multe șanse. Bodo Glimt, în același timp, este o echipă care a reușit niște lucruri sezonul trecut. Dacă stăm să ne amintim, Bodo Glimt era, dacă ați mai auzit expresia de Dark Horse-ul Champions League-ului din 2025-2026, când a reușit să o elimine pe Inter și a reușit să o elimine chiar cu o diferență de scor destul de mare, cu scorul de 5-2 la general. Deci Bodo Glimt nu este o echipă de neglijat și a uitat că Bayern a reușit să o bată cu scorul de 5-0, ne lăsând-o pe Bodo Glimt să facă absolut nimic. Acest meci s-a remarcat foarte mult Michael Olise. Ne-am obișnuit deja ca Olise să joace foarte bine. A primit nota 10 după finalul acestei partide.

0: Madrid și a reușit să marcheze în minutul 83, respectiv 90+2. Nu doar Olise a mai marcat în acest meci, v-am mai spus și de Harry Kane și vă mai zic acum și de Jamal Musiala și de Alphonso Davies. Jamal Musiala fiind chiar jucătorul care a deschis scorul în minutul 47, iar Alphonso Davies a reușit să marcheze golul cu numărul 3 al partidei în minutul 77. Trecem la următorul meci din această zi. Vom vorbi de Slavia Praga cu Lens.
1: Câte mai sunt Slavia Praga cu Lens și mai care mai e? După cât mai ai până la final? Te întreb că...
0: Mai sunt doar două
1: meciuri. Bun, hai, continuă atunci.
0: Mult, dar o să încerc să mă grăbesc. Lens a reușit să câștige pe terenul celor de la Slavia Praga cu scorul de 3-2. A fost un meci spectaculos și echilibrat, chiar dacă înainte de meci nu am fi putut spune că acest meci putea să ofere multe, mai ales că valoarea celor două echipe nu este una atât de mare. Slavia a încercat să profite de avantajul terenului propriu, însă Lens a fost mai eficient în momentele importante ale partidei. Cele două echipe au marcat de mai multe ori, iar partida a rămas deschisă până în ultimele minute, pentru că mereu nu știe la ce să te aștepți. Victoria este una importantă pentru Lens, deoarece echipa franceză a obținut toate cele trei puncte într-o deplasare dificilă. Nu este neapărat ușor să joci la Slavia Praga acasă, pentru că au și niște fani destul de înfocați și poate și asta să influențeze parcursul unei partide. Trecem la, în sfârșit, trecem și noi la ultima partidă disputată în această săptămână de UEFA Champions League, la Fenerbahce cu AS Roma. Acest meci s-a încheiat cu scorul de 1-1. A fost unul echilibrat, ambele echipe au avut perioade în care au reușit să controleze jocul, Fenerbahce având o posesie de 42% și AS Roma având una de 58%. Fenerbahce a beneficiat și de sprijinul extraordinar al propriilor suporteri. V-am mai spus și legat de Galatasaray lucrul acesta și cred că lucrul acesta se aplică în același timp și la Fenerbahce, pentru că atmosfera de pe stadion este una foarte intensă acolo pe stadionul celor de la Fenerbahce. Partida a avut și un moment controversat când antrenorul celor de la Fenerbahce, Ismail Kartal, a fost lovit cu o sticlă aruncată din tribune și a fost vorba să-și dea demisia. Chiar de la club a fost foarte nefat de lucrul acesta, dar nu a mai făcut-o și meciul s-a terminat cu scorul de 1-1. La AS Roma au jucat și niște figuri destul de cunoscute, cum ar fi Paulo Dybala, Donia Malan, Kone, Ndicka, jucători care n-au reușit neapărat să se remarce atât de mult, doar Cristante, care a marcat un gol în minutul 90. Cristante a marcat golul pentru AS Roma, acesta mai jucat și la Atalanta și Benfica și chiar și AC Milan în trecut. Deci AS Roma are niște jucători cu tradiție în spate. Așadar,
1: da, cam asta a fost lista. Îmi pare rău că nu mai putem să mai stăm de vorba, dar trebuie să-l luăm pe Mihai Rusu din Germania, că se apropie 18:30 de minute. Să știi că mi-a plăcut foarte mult cât te-ai strădui pentru rubrica de astăzi. O să mai vorbim de fiecare dată când o să avem meciuri din Champions League și o să fiu de serviciu în weekend. Chestia asta pot să-ți o promit solemn. Și sper că ai văzut și tu cu ocazia asta cât e de muncă în meseria asta și că nu e atât de ușor precum pare de afară și că ți-am răpit și plăcerea de a urmări meciul echipei tale preferate. Chiar uite, nici m-am uitat cât e scorul în momentul ăsta în Spania. Păi da, bine, nu e super meci, dar na, uite, deja 2-0, e penalti, uite, în momentul ăsta cu Levante, în deplasare la Levante, FC Barcelona, deci a dat gol la Lamine Yamal, uite, din penalti, din pasa lui Rafinha.

0: Rafinha, după ce marcase, tot Rafinha deduse gol și deduse pase și lui Espart în minutul 5 al meciului. Deci două pase Rafinha. Și acum a punctat Lamine în minutul 19. Și e penalti acordat, uite, în minutul 47, 3-0. Uite, a marcat al doilea gol Yamal acum. Foarte tare, hai ce să vezi. Mulțumim mult, Luca, și te mai contactez, mai vorbim. Weekend frumos în continuare, cât a mai rămas, și mai vorbim zilele astea. Seară bună!
1: Da, vă doresc o seară bună.
0: Te-am pupat. Pa, pa. Da, ați văzut și voi o analiză făcută la meserie a Champions League cu colegul Luca. Hai să încercăm, colegul, viitorul coleg de breazlă, ca să zic asta. Să luăm legătura cu Mihai Rusu în Germania, pentru că este deja 18:30 de minute. Deutschland calling în momentul ăsta. Imediat o să-l avem în direct pe Mihai, să sperăm că și răspunde. Bună seara, Mihai!
2: Bună seara, Sile, bine te-am găsit!
0: Te așteptam în direct, pentru că în momentul ăsta ieșim fluierul de start la München a meciului pe care echipa Fanion, concitadină a ta, îl dispută în Bundesliga. Bayernul joacă acasă.
2: Nu, seara joacă asta. În deplasare la
0: în deplasare Elversberg. Joacă, parcă am văzut că... da, ai dreptate, la Elversberg. Corect, nu mă gândeam că ai meci direct la München.
2: Nu.
0: Meci ușor, cred că jucați cu rezervele în seara asta.
2: Nu știu, nu, aici nu este așa ca în România, meci ușor cu rezerve. Nu. Bun, hai să începem cu Bundesliga, pentru că după aceea avem pe listă Openul American, avem Formula 1, cu marele premiu al Spaniei de la Madrid, o premieră în capitala Spaniei cu câteva evenimente de culise foarte, foarte interesante, și apoi trecem în Statele Unite, de la tenis la fotbal american cu balonul oval, pentru că începe liga profesionistă și acolo sunt câteva chestiuni foarte interesante. Dar mai întâi să o luăm cu Bundesliga. Până în acest moment, cu meciul al 9-lea din etapa a 3-a, Elversberg, noua promovată cu Bayern München, s-au jucat 8 partide, s-au înscris 27 de goluri. Și am început cu golaverajul și cu această cifră, pentru că vom compara, ca să ne dăm seama unde este slăbiciunea fotbalului românesc profesionist, da? Numărul de goluri care se marchează în prima Bundesliga, în a doua Bundesliga, în liga engleză, în liga italiană și în liga și în liga spaniolă. Deci avem 27 de goluri. Acum s-a terminat partida Freiburg-Hamburg 5-0. Aici în sudul Germaniei avem o forță care este în stare latentă de explozie. Și această echipă Freiburg, care joacă și în cupele europene, a surclasat Borussia Mönchengladbach, o echipă valoroasă prin anii 70, 80, chiar și 90, dar tradiția nu contează, trecutul nu contează, contează numai prezentul, ce facem azi și ce trebuie să facem mâine. Iar după acest 5-0, antrenorul de la Borussia Mönchengladbach a fost, cum să spune, eliberat din funcție. A treia chestiune care trebuie să vă anunț din Bundesliga este că s-a jucat din nou cu stadioane pline. Iată, de exemplu, debutul de vineri seară, Union Berlin cu Schalke, nouă promovată, 1-3, s-a jucat cu 22.000 de spectatori în stadionul, o arenă mică, 22.000 de locuri plină. S-a jucat Mainz-Frankfurt. Echipa din Frankfurt a câștigat cu 1-3, s-a jucat la Mainz cu 33.300 de spectatori, arena închisă. S-a jucat la Hoffenheim derbiul Schwabilor, Hoffenheim-Stuttgart 2-1, cu 30.000 de spectatori, arena închisă. S-a jucat la Freiburg cu 34.000 de spectatori, arena închisă. S-a jucat la Borussia la Dortmund, în arena Borussia, cu Paderborn, derbiul Westfaliei, Paderborn nou promovat,

0: 81.365 de spectatori. În condițiile în care marțea trecută s-au mai dus 81.000 de spectatori să vadă în Liga Campionilor Borussia cu FC Villarreal. Deci îți dai seama, 100
1: și nici
0: și...
1: măcar n-a fost super meci, a fost cu Villarreal totuși.
0: Lumea, nu contează, lumea se duce pentru că acolo e spectacol, a fost meci, au fost 5 goluri, câștiga Borussia cu 3-2.
1: Da, vreau să vadă golul.
0: Deci, debut în Liga Campionilor, victorie, 5 goluri, e una din cele mai bune echipe din Spania cu una din cele mai bune echipe din Germania, se duce lumea. Și tot așa, Köln, de exemplu, arena din Köln, 50.000 de spectatori cu casa închisă în derbiul Köln cu Werder Bremen. Deci iată, iată care este interesul colosal pentru prima Bundesliga. Iar acum trec în a doua Bundesliga. Aici echipa lui Virgil Ghiță nu stă prea bine. E pe locul 15 după 4 etape, 4 puncte, a pierdut ieri în etapa de ieri și a pierdut la Nürnberg. Nürnberg este din Bavaria și echipa FC Nürnberg este pe locul 1 în a doua Bundesliga, în așa fel încât antrenorul lui Virgil Ghiță poate să plece. Deci iată că avem situații după numai 4 etape sau 5 etape în Bundesliga a doua, se pun anumite probleme, care antrenor rămân, care nu pleacă. Și acum Sile, să facem o mică comparație ca să înțeleagă lumea, pentru că am văzut că sunt speranțe, o parte și din presa românească incită și dezinformează, după părerea mea, pentru că fotbalul românesc e mult mai slab decât este prezentat. Am cifrele, nu le spun eu, cifrele vorbesc. De exemplu, în Bundesliga, în prima Bundesliga, după 3 etape, s-au jucat 3 etape, Freiburg, care e pe locul 1, are un gol averaj de 10-1. Deci, în 3 etape au marcat 10 goluri. Borussia Dortmund are 8 goluri marcate în 3 etape, primite 2. Augsburg, care este mult mai mică decât, are 9 goluri marcate, 3 primite. Hai să vedem acum în Liga Profesionistă Românească. Dinamo București, după 9 etape, are 19 goluri. Rapid, după 9 etape, are 11, doar 11 goluri. Petrolul Ploiești, fii atent, după 3 etape pe locul 3, are 9 goluri marcate și 10 primite. Păi cu asemenea atacanți, care mulți și sunt străini, Sile, cum să faci o echipă națională? Farul este
1: păi, echipa... Mă uitam și mai devreme la primul meci din seara asta, n-a marcat niciun român iar.
0: Păi ai văzut? Așa, deci aici este, aici stau și mă întreb de ce nu se comentează aceste situații, pentru că aici sunt punctele nevralgice, nu sunt atacanți sau sunt atacanți români, dar care probabil că sunt puțin mai slabi decât atacanții portughezi din Liga a 3-a care sunt aduși. Bă, din Liga a 3-a sau italien sau spaniol sau ce mai acolo, nu mai spun, sau din restul Europei, de Liga a 2-a, Liga a 3-a. Păi de asemenea străini avem noi nevoie. Bă, dacă aduci străini trebuie să fie mult mai bun decât atacanții noștri, români. Da? Deci iată. Așa, haide să vedem acum în Liga engleză, în Premier League, Manchester City, care pe locul întâi și care trebuie să joace, se joacă derbiul Manchester United, Manchester City astăzi. Deci după 3 etape, Manchester City are 7 goluri marcate în 3 etape. Arsenal 6 goluri în 3 etape, da? Chelsea 4 etape, 10 goluri marcate, 9 înscrise. Deci dintr-o dată mult mai mult sau aproape cât se înscrie în România, dar într-o cifră dublă de etape. Hai să mergem în Italia. Seria totdeauna a fost săracă în goluri, dar în Lazio-Roma, după 4 etape, are 10, 6 goluri marcate. AS-Roma are 10 marcate. Inter are 8 marcate. Milan are 7 marcate. Deci după 4 etape. Vorbim de Frosinone, echipa lui Bârligea, pe locul 6, 7 marcate, 4 înscrise. Aici echipa nouă promovată.

0: slăbuță. Hai să vedem echipa lui Dan Șucu. E pe locul 19 din 20 de echipe. După 4 etape a marcat 2 goluri și a primit 8. Iată care este situația. Hai să vedem în Spania, să comparăm acum Spania cu Liga Profesionistă. În Spania, prima este Barcelona, fii atent, după 4 etape, 17 goluri înscrise, 2 primite. Da?
1: Păi
0: Dinamo
1: au
0: București sau
1: 3-0 în momentul ăsta la deplasare la Levante. Rafinha două pase de gol, iar Lamine Yamal două goluri.
0: Da. Așa, pe locul 2 surprinzător Alaves, deci 5 etape, 11 goluri marcate, 5 primite, Sevilla 6, Real Madrid pe locul 4, 10 goluri marcate, 3 primite după 4 etape. Deci fii atent ce diferențe colosale între Liga Spaniolă, între Liga Italiană, între Liga Germană, Liga Engleză și Liga Profesionistă din România. Pe aici sunt, aici sunt, aici facem diferența. Deci, nu știu ce jucători străini se aduc, nu știu care este logica, dar văd că sărăcia de goluri este la ea acasă în această
1: Săptămâna
0: ligă pro.
1: trecută a publicat exercițiul financiar FC Barcelona, Mihai, și estimau venituri pe sezonul ăsta competițional undeva pe la 1.600.000.000 de milioane.
0: Exact.
1: Bine, fără taxe, fără... Păi tu îți
0: Da.
1: dai seama dacă o singură echipă într-un campionat are cifre de afaceri cât jumate din Superliga noastră, atunci ce pretenții poți să ai de comparație? Nu
0: Păi
1: există.
0: da, știi că nu, eu n-am pretenții. Eu totdeauna am spus că Liga Profesionistă și fotbal românesc e foarte, foarte slab. Și
1: Este.
0: mulți, și foarte mulți, foarte mulți m-au criticat că subestimez fotbalul românesc. Eu nu subestimez fotbalul românesc, eu vorbesc după rezultate. În sport contează numai rezultatele și numai cifrele. Da? Așa, și când avem CFR în insolvență, Petrolul Ploiești în insolvență, Oțelul Galați în insolvență, UTA în insolvență, adică n-au bani. N-au bani, da?
1: Da.
0: Atunci ești normal, dacă n-au bani, ori au jucători foarte slab fără contract, sau dacă adun, nu înțeleg, din jucătorii care i-a adunat Petrolul Ploiești, vreo 11 străini și CFR Cluj, acum ia cu ce îi plătesc? Că dacă sunt în insolvență și s-a deschis insolvența, înseamnă că în caserie, în cutia aia cu bani, nu sunt bani. Da? Este o nebunie întreagă. Și acum, apropo, și această nebunie vine de la managementul foarte slab. Adică de la această știință, și orice student la Academia de Științe Economice, fie că e în București, fie că e în Cluj, fie că e la Timișoara, fie că este la Iași, învață, da, cum se rulează banii. Și am în presa de astăzi o doamnă care a fost manageră la Bayern, s-a ocupat de echipa masculină, Kathleen Krüger se numește această doamnă, care este acum în Consiliul de Administrație la Hamburg și care spune așa, da, membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă idee de managementul de lot, de transferări, adică aici preț-valoare, da, investiție-valoare. Trebuie să aibă idee de combinarea loturilor 1 către prima echipă, da? Să aibă cunoștințe despre întreținerea gazonului, să aibă cunoștințe despre regenerarea jucătorilor, să aibă cunoștințe despre tot ce înseamnă viața unei societăți comerciale, pentru că aici este vorba în primul și în primul rând de oameni. Una este managementul de la Volkswagen unde construiești mașini și altul este managementul de la Bayern München, FC Bayern München SA, unde ai de-a face cu oameni. Și iată această mică echipă Elversberg, care nu are un buget mai mult de 30 de milioane, acum, în prima Bundesliga, în a doua a avut un buget mai mic și de 2 ani de zile a bătut la poarta Bundesligii cu antrenor necunoscut, cu jucători necunoscuți, dar care au avut o atmosferă colosală și care au avut un stil cu un stil propriu, și anume un stil foarte ofensiv. Dacă joci ofensiv, înseamnă că vrei să câștigi. Dacă nu joci ofensiv, înseamnă că nu vrei să câștigi. Ți-e frică și vrei să pierzi. Iată care sunt cele două filozofii. Deci într-o parte se merge, în altă parte nu merge. Și tot din

0: Bundesliga. Acum, înaintea meciului cu Olanda, noul antrenor Jürgen Klopp își va anunța mâine lotul și în acest lot va debuta un nou portar pe care el îl cunoaște. Portarul se numește Loris Karius de la Schalke, care este cel mai bun portar, cel mai în formă portar la acest început de Bundesliga. Bun, din Bundesliga trecem acum la tenis, pentru că aici avem știri interesante. Suntem în această seară, ora 23 în România, va fi ora 14, ora 15 la New York. Va fi ora 20 la München, când începe finala. Începe marea finală dintre Alexander Zverev și un băiat foarte bun din America, Ben Shelton. O finală care ne va arăta cine este câștigătorul celui de-al patrulea Grand Slam.
1: Eu cred că o
0: Și
1: să-l
0: aici,
1: bată Shelton, să știi. M-am uitat la
0: domnule,
1: meciul cu la semifinala cu Alcaraz. E într-o formă extraordinară, Shelton.
0: extraordinară. Întrebarea este dacă, sigur că el poate să joace și astăzi la fel, că și-a conservat-o, l-a bătut pe Francis Tiafoe în 3 seturi, dar acum urmează să vedem, s-a regenerat bine, pentru că are 8 seturi deja de joi până astăzi. 8 seturi,
1: Are
0: totul
1: o
0: sunt.
1: are, are vreo două avantaje. În primul rând, constanța în joc, am văzut pentru vârsta lui, stă foarte bine psihic, și în al doilea o forță incredibilă în brațe. Adică, mă uitam, ai văzut serviciul cu care a încheiat meciul cu Alcaraz, a fost un as cu
0: Este un
1: 235 de
0: talent,
1: kilometri la oră.
0: da, e un talent formidabil, e un talent
1: Da.
0: formidabil, dar acum nu uita că și el are nervi și el vrea să
1: Da,
0: câștige.
1: corect.
0: Păi nu uita.
1: A servit
0: Exact,
1: cu
0: nervi.
1: recordul de forță în serviciu al turneului. 241 de kilometri la oră a avut un serviciu pe
0: Păi îți
1: oră
0: dai seama,
1: în
0: da?
1: meciul cu
0: Și
1: Alcaraz.
0: n-are, și n-are 1,80 m.
1: Da, am înțeles că are un racordaj foarte strâns la rachetă, care
0: Nu, nu,
1: l-a
0: nu, nu,
1: auzat
0: are
1: chestia asta.
0: explozie, are corpul,
1: Habar
0: e
1: n-am.
0: făcut așa, are o explozie colosală în braț.
1: Da.
0: Acum, despre Zverev, haide să vedem acum câteva amănunte interesante. În primul rând, că amândoi jucătorii vin din familii de tenismeni. Familia Zverev și familia Shelton. Tatălui Ben Shelton a fost jucător profesionist. Părinții lui Alexander Zverev, mama și cu tatăl, au fost jucători în URSS. Și acum familia Zverev s-a transformat într-o firmă, firma Zverev, care stă la Monte Carlo și stă la Hamburg, a adunat vreo 70 de milioane de euro până acum. Și sigur că atacă al doilea Grand Slam al anului, pentru că neamțul a câștigat turneul de la Paris, a fost în finală la Wimbledon, rezultatele sunt mai bune a lui Zverev decât a lui Shelton, și vom vedea în această seară cum vor fi și nervii lui Zverev în a treia finală. Dacă va câștiga Zverev, atunci se va apropia de Jannik Sinner, liderul clasamentului mondial, și dacă Zverev iarăși câștigă câteva turnee în toamnă, inclusiv Masters-ul, poate încheia anul 2026 pe locul întâi. Sinner, italianul Jannik Sinner, este încă accidentat. Acum, sigur că stadionul central Arthur Ashe din New York va fi plin, vor fi 25.000 de americani care vor fi toți cu Ben Shelton, așa că vor fi foarte multe VIP-uri, dar 99,99%, inclusiv Latinos, tot ce este în New York, sunt de partea americanului. Și acum să vedem ce se întâmplă pe lista învingătorilor. Deci, în finala masculină de dublu, disputată între doi nemți și doi americani, au câștigat americanii Harrison și Skupski. Iată, americanii au deja o victorie. În finala de fete am avut două slave. O fată din Kazahstan, născută la Moscova, câștigătoare. Revin imediat. Elena Rimakina. În proba de dublu femei avem o americană câștigătoare, Taylor Townsend, care a jucat dublu alături de cehoaica Caterina Siniakova. Au fost în finală cu alte două fete din America, domnișoarele Krüger și Montmerie, care au intrat pe tablou cu un wildcard, cu o invitație. Și acum Elena Rybakina are 27 de ani, vine din Kazakhstan, câștigătoare

0: Este o fată care a trecut prin mari probleme cu sănătatea, pericole, cu infecții, cu probleme de respirație, cu insomnii, ceea ce sunt chestiuni, și are 27 de ani, datorită acestei presiuni formidabile, pentru că noi vorbim de 5 milioane, 5,2 milioane de dolari premiul, care e brut, da? Trebuie să scoatem taxele 20%, deci presiunea este foarte mare. Iar Alexander Zverev are un doctor pe medicul echipei Bayern München, doctorul Hans Müller-Wohlfahrt, care are vreo 84 de ani, care 30 de ani a fost doctor aici la Bayern München și care se ocupă de sănătatea lui. La un moment dat, spune Alex Zverev, în decembrie 2025 am făcut 77 de injecții care mi-au întărit corpul, deci injecții pentru sistemul imun, era ale
1: Am
0: mari
1: înțeles
0: probleme.
1: că are un fel de ast, Mihai, un fel de ast cronic care nu poate fi tratat. Că el, în mod normal, nici n-ar fi trebuit să facă sport dacă ar fi
0: Păi
1: fost
0: ai
1: după
0: văzut că
1: medici.
0: are injecția cu el și când
1: Da.
0: telefonul mobil îl anunță, îi dă semnalele acustice, atunci ia
1: Da,
0: această
1: e cam ca la
0: injecție.
1: diabetici, așa, trebuie să facă tot
0: Păi așa
1: timpul
0: este,
1: injecții.
0: are și diabet.
1: Da, printre altele.
0: Are și diabet. Dar știrea bună pentru toți ascultătorii noștri și pentru toate ascultătoarele noastre care au diabet este că, iată, diabetul este tratabil și avem mai mulți sportivi. Am avut și eu copii în săptămânile mele de tenis în această vacanță, care veneau și făceau singuri injecția, făceau pauză și după care reveneau. Deci se poate face sport și pentru diabetici. Aceasta este știrea foarte, foarte bună. Acum
1: Formula 1, ne-ai promis Formula 1.
0: trecem la Formula 1. La Formula 1 avem o situație cu totul și cu totul specială, pentru că, în primul rând, tânărul italian Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu de la Madrid și este a opta victorie a sezonului, are 20 de ani, este cel mai bun pilot, poate este considerat un pilot mai bun și decât tânărul la vremea respectivă, Michael Schumacher. Pe locul 2, Max Verstappen de la Red Bull, Kimi Antonelli cu o mașină Mercedes-Benz și pe locul 3, Lando Norris, care a avut cel mai bun timp la antrenament, a plecat din prima poziție pe un bolid McLaren. Marea decepție din nou este echipa Ferrari cu Lewis Hamilton și cu Charles Leclerc, aici ei doi nu se înțeleg, Leclerc a intrat, i-a făcut un accident lui Lewis Hamilton, acum în echipă se discută pe cine să susțină, pentru că Lewis Hamilton este mult mai aproape de Kimi Antonelli. Deci iată, întrebarea este cine decide în echipa Ferrari. Fred Vasseur este inginerul, un francez care stabilește cursele și îi conduce din boxă. Aici la Ferrari este nebunie mare de tot. Despre Max Verstappen trebuie să știți că el a fost la un pas să se retragă, să-și rezilieze contractul cu Red Bull. Între timp a ajuns la gânduri mai bune și a prelungit contractul până în 2030 și trebuie să știți că acest băiat de 27 de ani, 28 de ani, este într-o legătură de dragoste de ani de zile cu fata lui Nelson Piquet, cu Kelly, frumoasa Kelly Piquet, care are 37 de ani, e cu 10 ani, 9 ani mai mare, și împreună au o fetiță de 4 ani, mare dragoste, iată, nu contează vârsta și a rămas tot în Formula 1. Și acum, ce trebuie să știți despre Madrid? Madrid, sigur, capitala Spaniei, Madrid a fost vizitat de Papa Leo al XIV-lea, Madrid are două echipe mari de fotbal, Real Madrid și Atletico, Madrid are cea mai mare piață unde totdeauna echipa națională a Spaniei vine, fie că a câștigat titlul european sau titlul mondial și aici se serbează împreună cu sute de mii de spectatori sau suporteri, se serbează titlurile. Madridul a fost gazda unui summit special NATO, deci când vorbim de Madrid, vorbim de o metropolă.

0: mondial. Și în această metropolă mondială a avut loc aici, a avut loc această cursă care a reprezentat un business formidabil pentru Madrid. Primăria Madrid a investit 80 de milioane de euro, care se refinanțează foarte ușor, pentru acest autodrom, Madring se numește. În 3 zile au fost 340.000 de spectatori zile, 110.000 de spectatori pe zi la un bilet de 1.300 de euro. Da? Deci un bilet 1.300 de euro pentru toate cele 3 zile. Deci îți dai seama, aici se discută așa, îmi pare rău că trebuie să anunț, nu ca în România, mai ales în fotbal. Dom'le, construim, investim. Nu, aici apare investim, dar a doua întrebare este și când ne refinanțăm?
1: Am înțeles că au fost niște critici totuși din partea suporterilor din Formula 1, pentru că fiind
0: locuitorilor,
1: da, că pentru că fiind un circuit stradal, în mod normal ar fi trebuit să stradalul orășenesc, adică ar fi trebuit să aibă prețuri mai mici, așa se întâmplă de obicei în Formula 1, pentru că sunt mai ușor disponibile, poți vedea din mai multe unghiuri din interiorul orașului cursa respectivă, decât dacă o pui în deșert.
0: Ascultă-mă, acest circuit care are 5,4 kilometri și are o porțiune de 1,4 km în linie dreaptă, deci aici se merge cu 400 de km pe oră, viteză, viteză maximă, da? Deci aici s-a făcut de așa natură acest Madring și pentru aceia care sunt în beția vitezei și pentru aceia care știu să intre în curbă și să iasă din curbă și să depășească.
1: Deci circuitul e greu, am înțeles de la... Am văzut interviuri cu vreo 3 piloți care au spus că e foarte dificil.
0: E pentru adevărații conducători, adică aceia care știu să stăpânească 800-900 de cai
1: putere. Are zone de risc, am înțeles, mari de risc.
0: Da, așa. Dar acum, iată despre efectul economic acestui autodrom. Da? Deci, este, efectul economic este calculat la 467 de milioane de euro încasări cu 8.850 de locuri de muncă. Deci fii atent, 8.850 de locuri de muncă care aduc bani la fiscul, la fiscul primăriei Madrid. Sigur că acum nu sunt fericiți locatarii, da, din această zonă, pentru că aici o parte dintre angajații firmelor au fost ținuți acasă în home office, pentru că s-a construit, s-au pregătit, s-au închis străzi, s-au închis zone. Și nu trebuie să uităm că în momentul în care se întâmplă un asemenea eveniment din Formula 1, sar prețurile, explodează prețurile. Ori cetățeanul spaniol nu câștigă, n-are același salariu, salariul mediu din Spania nu este ca salariul mediu din Germania, unde Germania, care este țara, care este mama, este aici industria automobilistică, el e acasă, în Germania nu se organizează un concurs de Formula 1, pentru că nu vor cei care sunt două locații cu un autodrom lângă Stuttgart și cu un autodrom în Rinul Palatinat și nu vor să plătească taxa de 25 de milioane de euro către Formula 1 plus îngrijirea care costă bani foarte mult și atunci pentru că aceste societăți sunt niște SRL-uri, baze sportive SRL-uri și atunci nu se refinanțează și atunci nu vor să intre în banii statului și organizează numai curse de Formula 2, curse de Formula 3, curse pentru Porsche sau curse pentru mașini de sport private. Și aici vin alte sume de bani, dar nu sunt sumele care sunt în Formula 1.
1: Da, eu mă referam la altceva, Mihai, că am ascultat și eu ieri întâmplător un material la Radio Monte Carlo, ieri dimineața la RMC, și spuneau că, mă rog, niște asociații ale fanilor din Formula 1, că la Madrid sunt mai mari prețurile, deși tu e tot un circuit orășenesc, și comparau cu Baku în Azerbaijan și cu ăsta din Asia, cu Singapore, care tot circuit orășenesc. Și spuneau că acolo prețurile sunt cam la jumătate față de Madrid pentru fani, dar din următorul considerent, să facă totuși fanii să vină să vadă cursa, pentru că sunt costurile mai mari să ajungi acolo, în Azerbaijan, respectiv în Singapore. Te costă mult mai mult și atunci, ca să nu dai atât de mulți bani și pe bilet, au pus prețurile mai mici. Pe când în Madrid e mult mai ușor de ajuns pentru majoritatea fanilor care vin din Europa și atunci au scumpit biletul.
0: Dar numai că în Singapore este cel mai mare câștig pe cap de locuitor din lume.
1: E adevărat, dar nu te poți baza doar pe fanii de acolo.
0: Nu te

0: poți lua zapă fanii de acolo, aia, dar...
1: Te costă dar, mult să ajungi în Singapore. De-aia,
0: au avut, Madridul a avut acum 80.000 de turiști cu, cu Formula 1.
1: Azi. A dat gol Bayern, să știi, minutul 26, Puștiu, mijlocaș și Lennart Karl, da, din pasul Saibari. Da.
0: Așa, și acum revin la tenis, revin la ultima știre, revin la tenis, pentru că înaintea finalei din această seară de la Openul American, al patrulea Grand Slam al anului, între Alexander Zverev și Ben Shelton, Alexander Zverev din Hamburg, cu domiciliu fiscal la Monte Carlo, Ben Shelton american, pentru că am urmărit, am prins întâmplător pe Facebook un interviu al lui Costin Ștucan, colegul nostru în IAM Sport, cu Eduard Novak, fostul ministru al Ministerului Tineretului și Sportului, era ultima variantă a MTS-ului, în care Eduard Novak face o declarație colosală. Și anume că la un moment dat Ion Țireac a intrat în biroul lui Eduard Novak și i-a spus că cele 5 fete de la tenis nu merg la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Doar 3 s-au dus, a precizat. Și era atunci, și mulți se vor întreba de ce Ion Țireac, era la vremea respectivă președinte al Federației Române de Tenis, nerecunoscut de justiție și tocmai o federație și tocmai și Țiria și George Cosac, care tot vorbesc că justiția română le-a tăiat și opoziția din tenisul românesc le-a tăiat din fonduri, cum le-a tăiat și Ministerul Tineretului, nu? Și că ei lucrează formidabil. Iată, 5 fete refuză să reprezinte România, 5 fete calificate. Au refuzat în declarația lui Ion Țireac să se ducă la Tokyo. Și motivul era pentru că vor să joace turnee, pentru că pierd 10.000 de dolari. Și aici e o poveste întreagă, numai că Eduard Novak n-a vrut să o dezvolte, sau poate nu știa, dar vă dezvolt eu. Când s-a dus Ion Țireac să-i spune lui Eduard Novak, era președinte încă o dată al Federației Române de Tenis în 2019 și împreună cu George Cosac, Federația, au organizat un turneu, un turneu VTA, un turneu profesionist la București cu bani publici, care aveau ca notă de fundamentare ca să scoată banii 300.000 de euro din fondul de urgență al guvernului, care aveau titlul calificare ale fetelor noastre pentru lotul olimpic. Fetele noastre cu Simona Halep, cu Irina Begu, cu Sorana Cârstea, erau calificate pentru că primele 59 de fete din lume sunt automat calificate la turneul olimpic. Deci a fost minciună. Și s-au scos 300.000 de euro din fondul de rezervă al guvernului României, era prim-ministră Viorica Dăncilă, și s-au dat unui cetățean ungur care deține licența și 300.000 de euro, banii voștri, au ajuns la Budapesta. Și aici nimeni nu vorbește de această chestiune. Și într-o discuție care am avut-o cu Viorica Dăncilă, cu fosta prim-ministră, și i-am spus că s-a făcut un dosar penal, Tudor Iacu a făcut un dosar penal, și ea mi-a spus live în emisiune directă la Realitatea TV, și mi-a spus că ea nu a semnat acest act de aprobare, de avizare pentru 300.000 de dolari. La, nu știu cine a semnat așa. Bănuiesc, dar pentru că n-am certitudinea, nu pot să declar. Dar nimeni nu vorbește despre acest subiect.
1: Bine. Ia că și-a mai adus aminte Viorica Dăncilă că te-a semnat atunci.
0: Da, deci interviul e un podcast care l-a făcut Costin Ștucan cu Eduard Novak în 11 septembrie, mi l-am trecut eu aici, deci să corectăm puțin așa numitul patriotism, că spun noi, suntem români, că reprezentăm România, că ne face plăcere, că bate inima noastră, niște formule comuniste din astea, că pică steagurile, da? Da. Deci ăsta a fost patriotismul, că 5 nu se duceau la Jocurile Olimpice în condițiile care erau calificate. Temă temă de meditație pentru foarte mulți și mai ales că sunt și foarte mulți colegi de-ai noștri care întotdeauna vorbesc și de George Cosac și de Ion Țiriac, președinții federațiilor. Nu au fost recunoscuți și nici George Cosac astăzi nu e recunoscut de justiție pentru că George Cosac au fost ales de cluburi care n-au drept de vot, de cluburi false. Și de justiția românească în vreo 10 decizii definitive din 2017 până în 2020.

0: 6 precizează aceste chestiuni. Nu eu. Eu le comentez și le transmit pentru că ele sunt ocolite în presa românească pentru că sunt tabu. E vorba de aici de niște influențe, de un amestec, unora care le e frică de țiriac și așa mai departe. Dom'le, trebuie să spunem realitatea așa cum e. Aici, cu această ultimă știre, cred eu, poate cea mai importantă din această corespondență, vă spun. Vă doresc o seară bună și rămâneți în continuare cu sile.
1: Mulțumim, Mihai, pentru corespondență. Mâine dimineață
0: Mâine
1: e legătura
0: dimineață.
1: cu
0: Da, da,
1: colegii
0: da,
1: la
0: da.
1: matinal. Mulțumim mult și vizionare plăcută
0: Bine,
1: la meci
0: Sile.
1: în
0: La revedere,
1: continuare.
0: seară bună.
1: Seară frumoasă. Da, l-am avut în direct din Germania pe Mihai Rusu cu revista Presei Internaționale, ca de obicei în weekend și în cursul săptămânii, de vreo câteva ori. În continuare la Bayern München, scorul este 1-0. V-am spus, adineaur, golul a fost marcat de tânărul neamț Lennart Karl, că tot vorbeam acum cu un ascultător care remarca lipsa de valori în partea ofensivă nemți în ultima vreme, că și Bayern a fost nevoită să-l aducă pe Harry Kane ca să fie golgheter în ultimele 2-3 sezoane, pentru că e cam secetă de fotbaliști nemți. Uite că încet, încet mai apare câte ceva. Uite, băiatul ăsta, Lennart Karl, se mișcă chiar foarte bine, adică la 18 ani să fii titular la Bayern, e adevărat, într-un meci nu foarte dificil din Bundesliga. E ceva. A punctat, v-am zis, după jumătate de oră de joc din pasa lui Saibari. În rest, în partea cealaltă, în Spania, suntem spre finalul meciului, minutul 84. Barcelona conduce în continuare cu 3-1, însă au marcat și cei de la Levante, după ce punctaseră, aveau avut 3-0 până în minutul al 48-lea, au ridicat piciorul de pe accelerație, au făcut vreo 4 schimbări până în minutul 80. Catalanii au reușit să puncteze și gazdele prin Ivan Romero, spaniolul, atacantul de 25 de ani al celor de la Levante. Golurile Barsei, repet, pentru cei care n-ați fost pe fază de la început, au fost marcate mai întâi de Espart în minutul 5 din Xavi Espart, tot tânăr, fundaș în vârstă de 19 ani, din pasa lui Rafinha. Același Rafinha i-a pasat și lui Lamine Yamal, care a punctat și el. A trimis mingea tare sub bara transversală în minutul 19. Pe urmă, după pauză, a realizat dubla Yamal din penalti. Pe urmă, v-am zis, au lăsat-o mai moale un pic catalanii și au reușit să puncteze și cei de la Levante. Înainte de pauză, pe care o iau acum, bine meritat, după vreo 2 ore de vorbăraie, să mai spunem că Brighton am învins-o cu 5-0, oameni buni, pe Coventry. În deplasare, v-am zis, nu-i văd bine deloc pe Olteni, pe campioana României, înaintea meciului cu englezii. Tari, rău de tot, nu că tare. Brighton 5-0 la Coventry. În derbiul orașului Manchester, care a început de vreo 40 de minute, încă nu s-a mișcat tabela, 0-0, dar un eveniment foarte important, Phil Foden a fost eliminat direct de la Man United în minutul 23 pentru comportament nesportiv. Sincer să vă spun, n-am fost pe fază să văd exact ce a făcut Foden, de ce. Bine, pe fază, nici n-am unde să văd aici, sincer, pentru că v-am zis, n-am abonat. Eu personal n-am abonament la rețeaua care transmite, doar în formă, doar în online, la Voio, campionatul Angliei. Aia. După Leafă, poate că cred că o să renunț la ce mai am pe la astea de filme, o să renunț la Prime, o să renunț la ce naiba mai aveam direct în abonamentul de la Digi, era inclus ăsta Sky Showtime. Renunț și la ăla, îi dau naibii. Și așa nu prea am timp să mă uit la meciuri, la filme în ultima vreme. Asta e, trec pe old school, pe internet, când vreau să văd neapărat cât un film sau cât un serial, și o să-mi fac abonament la voi, că aia obligă meseria. până la urmă. Deci în Anglia așa merg treburile. În rest, în Franța, Lille a învins-o cu 2-0 pe Troyes. La pauză, Le Mans cu Lens, 2-1 pentru Le Mans. Urmează de la ora 21:45 PSG cu Brest. În Germania, am zis, Hamburger Sportverein a mâncat bătaie în deplasare de la Leipzig cu 5-0 și Bayern o conduce în deplasare, tot pe teren, tot în deplasare, pe Elversberg cu 1-0. În Grecia, Kalamata e condus acasă de Volos cu 1-0 și na, stați așa că egalează, cred că cei de la Kalamata în minutul ăsta clipocește aici schimbarea de scor. Asteras Tripoli cu AEK Atena 0-0 până în minutul 11. În Italia, Lecce a trecut de Monza cu 3-2, iar Napoli este condus acasă pe stadio Diego Armando Maradona de Bologna cu 1-0. Cred că, nu știu, se analizează încă, sau golul a fost acordat după, gol anulat. Offside. Deci Ghinion rămâne 0-0 la Napoli cu Bologna. Urmează de la 21:45 Sassuolo cu Juventus. La noi, Superliga Românească, știți că FC Argeș a remizat cu FC Botoșani 1-1. Urmează de la ora 8:30 Corvinu cu Hunedoara cu campioana Universitatea Craiova. În Spania, Celta Vigo a terminat la egalitate 1-1 cu Malaga, iar Barcelona 3-2 cu Levante. Stați așa că nu e așa. A dat Levante gol adineauri. În minutul 88 a punctat spaniolul Roger Burguet. Atacantul de 29 de ani a redus diferența. Opa! Dacă forțează ăștia un pic, se strică treaba. Nu-mi place. Nu cred că le convine fanilor Barsei. Adică să ai minutul 48, 3-0 și pe urmă să o lași floșcăită să marcheze ăștia, să ajungă la un gol distanță spre finalul meci. Bine, minutul 90-91 chiar. E greu de crezut că vor mai întoarce tabela cei de la Levante, dar oricum nu e plăcut pentru fanii Barsei. Urmează, v-am zis, 19:30 Getafe cu La Coruña și ora 22 Real Sociedad cu Atletico Madrid. La turci, Kasım Paşa a bătut-o pe Cengler Birligi în deplasare cu 2-1. Urmează de la ora 8, trebuie să înceapă de la ora 8, Ahmetspor cu Başakşehir și Galatasaray joacă la Istanbul cu Kocaelispor. Bun, mă mai uit pe câteva mesaje trimise de voi și luăm pauză. Ia să vedem, ci că da, dar vorbeam de biletele la Formula 1. Un ascultător, da, e adevărat, dacă nu puteți compara Madridul până la urmă cu Baku, la ce spune cineva, Sile, cunosc Baku și Singapore, am prieten obsedat care merge acolo, la Baku, dar și la Singapore, dacă pun preț mare pe bilete, nu se mai ocupă deloc tribunele. Păi asta v-am zis și mai înainte, pentru că e greu totuși pentru fanii Formulei 1 să ajungă în astea două zone ale planetei. Nu e la îndemână nici în Azerbaijan și nici în Singapore. Sunt două destinații destul de scumpe. Pe tot traseul sunt sute de clădiri care închiriază pentru 3-4 zile. Păi da, ia, fac bani acolo ca la Balamu, că îți dai seama. La prețuri infinit mai mici decât la Monte Carlo. Da, adevărat, aia știi, își țin ștaiful, ca să zic așa, la Monte Carlo. Aia nu au nevoie să trăiască, să închirieze pentru cursa de Formula 1 apartamente. Acolo stau numai bogătanii, doar în bască pe aia de închiriat și de cursa de Formula 1. Așa, mai zice cineva, domnule Sire, mă jur că habar n-am ce ați vorbit dumneavoastră în această emisiune și n-am pierdut niciun minut. Un rezultat al meciurilor internaționale, al meciurilor de Liga Campionilor, nu al meciurilor internaționale. Și o intervenție la München și a trecut emisiunea. Păi, acum să fim sinceri, sunt și 4 ore. Unde mai vedeți voi 4 ore duse de unul singur la un post de radio din București? Dintre cele importante, nu vorbesc de cele mai micuțe. Da, repede o fi trecând pentru dumneavoastră, dar pentru noi, credeți-mă, că 4 ore nu trec deloc repede când trebuie să dai din clanță de unul singur atâta timp. zice cineva,

0: Să egaleze pe Barcelona, greu. De ce nu pui și la noi meciurile la ore mai normale? Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin ore normale. Ei le pun după interesul pe care l-au televiziunile, vă dați seama că ei dau bani. Nu interesează foarte tare de ceea ce numiți dumneavoastră oră normală. Așa... nu știu ce v-ați apucat să-mi traduceți din bulgărește... Astea sunt termene latinești. V-ați apucat să căutați cum se traduce din bulgară crema puca, păi asta e expresie latinească, n-are nicio legătură cu limba bulgară. Doamne ferește, cum ați ajuns în postura asta? Vax albina crema puca este o expresie din latină. Dumneavoastră v-ați apucat să o traduceți în bulgărește? Păi n-are nicio treabă. Nu știu cum naiba ați ajuns să credeți că vax albina e vreo expresie bulgărească. Bă, îmi batem în lemn. Treziți-vă la realitate sau aveți prea mult timp liber și atenția nu prea distributivă. Nu știu cum ați ajuns să credeți că e o expresie care avea vreo treabă cu Bulgaria. Dar mă rog, știți cum e. Cine n-aude și le potrivește. Da. Bun. Pauză. Publicitate, ne întoarcem în câteva minute pentru ultima jumătate de oră a emisiunii de astăzi. Rămâneți pe Sport Total FM.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: We hope to come and see you again, because you've been an excellent fucking audience. We thank you. Don't forget us. We are Motorhead. And we play rock and fucking roll.

here tonight to celebrate the life

0: Liga de Weekend cu Vasile Constantin.
1: Da, parcă altfel merge sfârșitul de emisiune după o porție zdravănă de Motorhead și Metallica. Hai să mai trecem un pic în revistă scorurile și pe urmă, la fel cum v-am promis, o să atacăm evenimentele zilei. Bun, v-a să zic că Anglia, final Coventry Brighton 0-5, Manchester United, Manchester City la pauză 0-0, dar atenție, după ce oaspeții de la City evoluează în inferioritatea din minutul 23, când Phil Foden a fost eliminat direct pentru comportament nesportiv. Stați așa că am făcut o nefăcută aici, am dat... Da, bun. Alte rezultate de prin importante de prin campionatele puternice. Lille cu Troyes 2-0 în Franța. Le Mans în minutul 60 este la egalitate 2-2 cu Lens în în Ligue 1. De asemenea, de la ora 21:45, Paris Saint-Germain merge la Brest. În Germania, Leipzig a zdrobit-o cu 5-0 acasă pe Hamburger Sportverein și la pauză Bayern o conduce cu 1-0 pe Elversberg în deplasare. În Grecia, în minutul 73, Kalamata cu Volos 1-1, tot 1-1 în duelul dintre Asteras Tripoli și AEK Atena în minutul 32. În Italia, Lecce a câștigat acasă 3-2 cu Monza, Napoli cu Bologna 0-0 după o jumătate de oră de joc. De la ora 21:45 de minute, Sassuolo o primește pe Juventus. La noi, după FC Argeș-Botoșani 1-1, de la ora 8:30, Universitatea Craiova, campioana României, joacă în deplasare la Corvinul Hunedoara. În Spania, Celta Vigo 1-1 s-a terminat cu Malaga, de asemenea Barcelona a învins-o cu 4-2 până la urmă pe Levante, au stat un pic cu morcovul pe final după ce a avut 3-0, pentru că în minutul 79 a marcat prima oară pentru a reduce scorul prin Romero, cei de la Levante. Brugge a dus scorul la 3-2 în minutul 88, dar până la urmă în prelungiri, în al treilea minut de prelungiri, a punctat pentru 4-2, a câștigat până la urmă la două goluri diferență. Barça a punctat Adeyemi, Karim Adeyemi, din pasa lui Bernal. Bun, deci asta a fost în Spania. În minutul al doilea, început de câteva momente, confruntarea dintre Getafe și La Coruña, evident, nu s-a marcat. De la ora 22, Real Sociedad o primește pe Atletico Madrid. Haideți să atacăm, la fel cum v-am promis la începutul emisiunii, rubrica Trecutul Azi. Bun, ia să vedem... Stați așa, că nu e așa. Gata. Nu reușeam să deschid linkul aici. 13 septembrie, oameni buni, de-a lungul timpului în istoria omenirii. Așa, la data de 13 septembrie... Ia să vedem, stați așa că nici nu mai e. Mă uitam pe sărbători. Este a 256-a zi a calendarului Gregorian, a 257-a în anii bisecți. Că ușor, ușor ne apropiem și de sfârșitul 2026. Sărbători religioase, antreprăznuirea înălțării Sfintei Cruci. Mâine, înălțarea, sărbătoare mare, Cruce Roșie, dacă n-ați spălat astăzi că e

Duminică, mâine nici atât, n-aveți voie să atingeți un pai. E rău de căzătură, e rău de boală, e rău de toate alea, mâine șomați, îmi pare rău pentru gospodine, dar asta e, dacă sunteți și credincioase, ghinionul vostru. Bun, este ziua internațională a ciocolatei, oameni buni, despre care astecii spuneau că ar fi născută din sângele unei prințese. Of, ce bine și dulce, mai ziceau aștecii, ce dragul mie de ei. O prințesă moartă pentru că nu a divulgat nimănui secretul unei comori legendare. Semințele plantei de cacao reprezentau în acest caz amărăciunea și suferința, forța și determinarea tinerii, în timp ce indienii Maya din Mexic, în jurul anului 600 înaintea erei noastre, considerau bobul de cacao un dar divin cu puteri magice pe care îl foloseau în ritualuri și ceremonii, dar și ca tratament împotriva durerilor, a febrei și a tusei, astecii îi legau existența de grădinile raiului. Bine mai ziceau. Ciocolata, doamnelor și domnilor, nu merită, după părerea mea, să părăsești planeta asta pentru a te muta în altă parte în univers, doar pentru că planeta asta are ciocolată. De asemenea, în România este ziua pompierilor. Astăzi, ziua la care, pentru că la 13 septembrie 1848 a avut loc bătălia din Dealul Spirii între pompierii conduși de Pavel Zădănescu și trupele otomane conduse de Kerim Pașa. De-aia Bulevardul 13 septembrie de la noi din capitală cuprinde și porțiunea aia cu Dealul Spirii. Partea, zona aia cu hotelul Marriott, Catedrala Mântuirii Neamului, Ministerul Apărării și cam acolo, prin zona aia, un pic mai la Maihacana, un pic pe 13 septembrie după Marriott, vine zona cu Dealul Spirii, unde, mă rog, nu mai intru în amănunte, v-am mai povestit despre bătălia asta la de vreo două ori cel puțin, Narcis, seara. În rest, la data de 13 septembrie anul 585 înainte de Hristos, Lucius Tercinius Priscus, regele Romei, sărbătorește triumful victoriei asupra Sabinilor și predarea cetății Colatia. Sabinii au fost în perioada antică un trib care popula Italia centrală și de nord-est, cu care latinii au avut numeroase conflicte. La 13 septembrie anul 509, tot înaintea erei noastre, înainte de Hristos, mă rog, a fost inaugurat templul lui Jupiter Optimus Maximus pe colina Capitolului din Roma. Templul lui Jupiter, cunoscut și sub numele de templul Capitolinus, a fost cel mai important din Roma antică. Există ruine vizibile și astăzi. La 13 septembrie anul 81 după Hristos a murit împăratul roman Titus Flavius Vespasianus. A fost împărat roman în perioada 79-81, n-a apucat săracul decât 2 ani de împărăție, născut la Roma, fiul lui Vespasianus, este proclamat în 69 cezar, devenind din 71 în calitate de prefect al pretoriului, coregent al Imperiului. Ia să vedem ce s-a mai întâmplat. La 13 septembrie anul 533 după Hristos, în bătălia de la Ad Decinum, lângă Cartagina, generalul bizantin Belisarie îl învinge pe regele vandal Gelimer și începe recucerirea Africii de nord-vest de către bizantini. Așa, la 13 septembrie 1229, Ogodai Han, fiul lui Genghis Han, care murise în 1227, s-a încoronat Han suprem al mongolilor. S-a născut în aproximativ în jurul anului 1189 și a murit în 1241. Ogodai Han a fost al doilea Han suprem al mongolilor și practic a domnit dintre 1227 până la moartea lui în 1241. La 12 septembrie 1501, Michelangelo Buonarroti a început lucrul la celebra statuie a lui David, o sculptură mare, capodoperă a renașterii, creată între 1501 și 1504. 3 ani și jumătate a muncit practic la această sculptură

Michelangelo, este făcută din marmură albă, măsoară 4 metri și 34 de centimetri, împreună cu socul peste 5 metri înălțime. Statuia îl reprezintă pe eroul biblic David și a fost realizată dintr-un singur bloc de marmură albă de Carrara, abandonată după eșecul altor sculptori. A știut să profite din plin de strâmbimea blocului de marmură și să forțeze unul dintre defectele acesteia, o spărtură pe care artistul a săpat spațiul dintre brațul drept și tors. Mă rog, știe celebră declarația a lui Michelangelo, care a spus că statuia a fost făcută de Dumnezeu însuși, eu n-am făcut altceva decât să dau la o parte marmura care prisosește. Așa, ce s-a mai întâmplat? În 1541, după 3 ani de exil, Jean Calvin se întoarce la Geneva pentru a reforma biserica sub corpul unei doctrine cunoscute sub numele de calvinism. Până în prezent, de asemenea, la 13 septembrie 1584, în Spania, s-a finalizat cea mai mare construcție a renașterii mondiale, El Escorial. Mănăstirea El Escorial din Spania a fost construită la ordinul regelui Felipe al II-lea și proiectată de arhitectul șef Juan Bautista del Toledo și de discipolul său Juan de Herrera. Este situată la poalele muntelui Abantos și a fost construită ca să comemoreze victoria spaniolilor în bătălia de la San Quentin din august, 10 august 1554, asupra trupelor lui Henric al II-lea, regele Franței. Construcția mănăstirii a început în 1563, s-a terminat în 1584. În interior cuprinde Palatul lui Filip al II-lea, Palatul Borbonilor, Bazilica, Conventul, Muzeul, Biblioteca Regală, Colegiul, Seminarul și Spitalul Muncitorilor. Foarte tare tot complexul ăsta, El Escorial, cel mai mare construit în perioada Renașterii în Spania. Așa, mai sărim peste câteva evenimente mai puțin importante. La 1598, la 13 septembrie, a murit regele Filip al II-lea, iar fiul său Filip al III-lea a urcat pe tronul Spaniei și Portugaliei, domnea peste întreaga peninsulă iberică. La 13 septembrie 1601 s-a născut pictorul flamand Jan Brueghel cel Tânăr, primul născut în familia marelui pictor Jan. Tablourile ăstora se vând și acum cu zeci de milioane de dolari. La 1727, la 13 septembrie, a fost ființită mănăstirea Văcărești din București, ctitoria familiei foarte bogate Mavrocordat, cel mai valoros arhitectonic în stil, ansamblu arhitectonic în stil brâncovenesc și cea mai mare mănăstire din Balcani la vremea aia. Vede și voi că fanarioții n-au făcut doar rele. În urma lor au fost și câteva titorii foarte importante în zona asta. Ne-au și scos din foame, ne-au făcut destul de multe chestiuni benefice. Ne-au și jupuit, dar ne-au și civilizat în același timp. Tot pe vremea fanarioților s-au făcut primele spitale, primele bolnițe de la noi, așa se numeau la vremea aia, primele, o grămadă de biserici importante, de edificii, vile din astea ale boierilor, foarte mișto arhitectonic, primele fântâni publice, fântâni arteziene, parcuri din oraș, servicii de pompieri, în fine. Am mai povestit eu că n-a fost chiar așa cum apare în cărțile de istorie la noi. Adică că au făcut numai rele și au lăsat numai dezastru în urma lor. Ia să vedem ce s-a mai întâmplat notabil. În 1788, la 13 septembrie, orașul New York a devenit primă capitală a Statelor Unite. La 1819, la 13 septembrie, s-a născut Clara Schumann, pianistă și compozitoare germană de mare finețe și totodată soția compozitorului, mult mai celebrului compozitor neamț, Robert Schumann. La 13 septembrie 1830, nu, 1838, pardon,
s-a născut Otto Friedrich August Bendorf, arheolog german, membru de onoare străin al Academiei Române, deci al Academiei, noi aveam deja Academie la 1838, și acesta a avut un rol deosebit, s-a ocupat în mod special de monumentul roman de la Adam Clisi din România, a publicat împreună cu istoricul român Grigore Tocilescu, lucrarea Monumentul de la Adam Clisi, Trofeum Traiani. Așa, ce s-a mai întâmplat? La 13 septembrie 1850, s-a născut Toma Ionescu, medic, întemeitorul școlii românești de chirurgie și de anatomie topografică, membru al Academiei Române, a fondat Societatea de Chirurgie în România. Acum degeaba mai sunați la telefon, dacă n-ați sunat toată emisiunea, ce să fac? Acum se termină, nu mai am când să vă mai răspund. Astăzi este ziua Gării de Nord, oameni buni. La 13 septembrie 1872, Gara de Nord din București a fost inaugurată oficial. Clădire construită între 1868 și 1870 pe moșia boierului Dinicu Golescu, s-a denumit până în 1884 Gara Târgoviștii, odată cu deschiderea liniei ferate dintre București și Ploiești și inaugurarea oficială a liniilor ferate Pitești, București, Buzău, Galați, Tecuci, Roman. Atunci, deci construcția ei a durat 4 ani și după ce inițial s-a numit Gara Târgoviște, a fost rebotezată în 1886 cu numele de Gara de Nord. Foarte tare, nu știu că azi e ziua gării. Așa, la 13 septembrie 1875, Mihai Eminescu l-a dus pentru prima oară pe Ion Creangă la Junimea, unde acesta a citit prima lui povestire în public, în fața lui Titu Maiorescu, Soacra cu trei nurori. A devenit pe urmă, știți și voi ce a ajuns marele Ion Creangă datorită lui Mihai Eminescu. Așa, mai sărim peste câteva evenimente mai puțin importante. Ia să vedem. La 1902, la 13 septembrie 1902, 1903, pardon, s-a născut Claude Colbert, actriță americană, laureată a premiului Oscar și decedată în 1996. Claude Colbert, pe numele ei real Lily Claudette Chauchoin, s-a născut în Franța la 13 septembrie la Saint-Mandé, a fost legendară actriță de film, laureată a premiului Oscar pentru filme mute la începutul secolului al 20-lea. Despre Aurel Vlaicu v-am vorbit mai devreme. La 13 septembrie 1917, la Fatima, în Portugalia, Sfânta Fecioară s-a arătat pentru a cincea oară celor trei copii. Peste 20.000 de oameni s-au strâns pe locul la aparițiilor. Maica Domnului i-a îndemnat pe copii la rugăciune și a anunțat că va avea loc o mare minune la data de 13 octombrie pentru ca toți să creadă, s-a spus în momentul respectiv. La 13 septembrie 1918 s-a oficiat la Biserica Ortodoxă din Odessa căsătoria dintre prințul moștenitor al României, Carol al doilea, cu Zizi Lambrino, înregistrată în aceeași zi la consulatul român din orașul ucrainean. Știți povestea scandaloasă de la vremea aia, nu mai revin asupra ei. La 13 septembrie 1924 s-a născut compozitorul francez Maurice Jarre, mort în 2009, tatăl numai puțin cunoscutului muzician, super spectaculos compozitor de muzică electronică de renume mondial, Jean-Michel Jarre. Ce s-a mai întâmplat?

la uite, un moment extrem de trist din istoria României, la 13 septembrie 1940 a avut loc masacrul de la Ip. Trupe maghiare împreună cu localnicii maghiari și cu membrii ai organizației Straja Națiunii, Nemzeterzeg, au ucis 157 de localnici

Transilvaniei, împreună cu localnici maghiari și cu membrii acelei organizații radicaliste, Straja Națiunii, au omorât 157 de români, v-am zis, inclusiv un prunc nenăscut. Oribil moment în istoria nației. De asemenea, ce ar mai fi de menționat, și încheiem deodată și emisiunea, în 1944, la 13 septembrie, s-a născut actrița franceză Jacqueline Bisset, una dintre cele mai frumoase femei din istoria cinematografiei, după părerea mea. De asemenea, de Ilie Balaci v-am spus mai devreme. La 13 septembrie 1965 a avut vizita de stat a lui Nicolae Ceaușescu în Bulgaria, unde a discutat cu Teodor Jivkov și a semnat un acord pentru schimburi de mărfuri. Și de asemenea, da, s-a născut tenismenul croat Igor Goran Ivanisevic, la 13 septembrie 1971. Da, cam asta, nimic în rest foarte important de... și a murit, uitasem, la 13 septembrie 1996, a fost ucis interpretul american de hip-hop, de rap, Tupac Shakur, născut în 1971, a fost împușcat, știți și voi, în propria mașină, Tupac Amaru Shakur, născut la 16 iunie 71, mor la 13 septembrie, artist american renumit pentru stilul lui libertin de rap și muzică, precursor al muzicii hip-hop, a fost inclus în Guinness Book of World Records ca fiind rapperul cu cele mai multe vânzări de albume din istorie, peste 120 de milioane, dintre care 65 de milioane de discuri vândute doar în America. A avut probleme cu drogurile, conflicte cu legea, a jucat și în vreo două filme, mulți îl consideră cel mai mare rapper al tuturor timpurilor. Bun, cam asta a fost, oameni buni, rubrica trecutul astăzi, cel mai important eveniment din istoria României, la o dată de 13 septembrie. Mai mă uit un pic pe mesajele pe care le-ați trimis între timp, ia să vedem ce a scris. Da, ziua pompierilor, mulțumesc, da, am vorbit și eu un pic mai pe scurt așa despre ea. Că a fost acolo și l-am văzut mai jos la un kilometru de Trofeum Traian, este o cetate foarte interesant. Vă referiți la forumul roman despre care am vorbit la începutul rubricii. Că mai țin să vă aduc la cunoștință, avem un mare fan aici, Messi, care îl scrie tot timpul, domnul Gilbert Tiberiu, îl laudă și ilustruiește pe Messi, nu poți să zici nimic împotriva lui, că e jale. Aseară că Lionel Messi a mai dat și două bare. Era cât paci să facă încă un hat-trick, dar din păcate n-a intrat. Așa e, domnul Gilbert, aveți dreptate. V-am spus, este cel mai bun din istorie. Dar asta nu înseamnă că trebuie să câștige balul de aur toamna asta. Știu că v-ar plăcea, dar nu e cazul. Cel puțin din punctul meu de vedere. Are destul de multe. Oricum o să rămână neegalat în istorie la numărul de trofee individuale, așa că nu vă mai amărâți inutil. Așa, ci că salut, ne auzim mâine, evident că ne auzim mâine, de la ora 11, domnul Sorin Sosu. Mâine de la ora 11 la bârfe și sport. Nu știu dacă o să fie și Viorel lângă mine, sper, pentru că m-am stors pe seara de astăzi, nu știu în ce formă o să mai fi mâine, dar asta e meseria, ca să zic așa. Până mâine la ora 11 vă spun să fiți sănătoși. La bună reauzire, pa!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Și acum o altă piesă din anii 70, 1974, mai precis, baladă pentru doi soldați.

I think I made a big mistake. My heart, it hurts.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Și voia să râs și nu m-am supărat. Întreaga viață.

Ochise mirau că îl zare splâncând și ar fi vrut să-i ștargă masca hâdă. Dar cum să faci un clown plângând să râdă? Târziu să-l mai induci, ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însăși viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață, întreaga viață.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Strong wood.